0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu anländer vi till Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää pikkulauantaita ja erittäin hyvää keskiviikko huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6, tänään on keskiviikko, toukokuun 27. päivä. Ei muuta kuin tervetuloa tänne Sveriges Radio Finskan aamun pariin aina 9 asti. Ja kaikenlaista juttua pukkaa tämän aamun aikana. Tapaamme Lukko Sepän, laulavan suomalaisen, joka laulaa karaokea niin, että koko Tukholma raikaa. Reporterimme Elsa McLean kävi Janne Vuorelan kyydissä eilen. Kuullaan myös Tukholman yliopiston suomen kielen säilyttämisen ja elvyttämisen tähtäävän hankkeen uusimmasta tuotoksesta, ruotsin suomalaisen kirjailijan Asko Sahlbergin Yönielee päivät -romaani on mukautettu helpommalle suomen kielelle. Ja lukemisesta on muutenkin juttua, ovatko ruotsin suomalaiset ahkeria lukemaan. Sveriges Radio Finska on aiemmin uutisoinut siitä, miten suomalaistaustainen väestö on yliedustettu Ruotsin itsemurhatilastoissa. Tänään kuulemme siitä, onko sosiaalihallituksella aikeita panostaa ruotsin suomalaisten itsemurhien vähentämiseksi. Ja sitten tietenkin jääkiekkoa, ja siihen liittyy myös keskiviikkokysymys, joka on, että kummalla on suurin mahdollisuus voittaa jääkiekon MM-kultaa, Suomella vai Ruotsille? Ja eilen Suomi hävisi Sveitsille 2-4 ja Ruotsi puolestaan voitti Slovakian 4-2. Kummalla on parhaimmat chanssit voittaa jääkiekon MM-kulta sunnuntaina? Soita sinäkin puhelin vastaajaan 0878242400. Se on nimittäin se tämän keskiviikon kysymys. Ja sää muuten näyttää siltä, että Götamaalla on enimmäkseen aurinkoista. Svejanmaalla päivä alkaa aurinkoisena, mutta pilvisyys lisääntyy päivän mittaan ja etenkin itäosissa paikoittaisia sadekuuroja. Norlannissa pilvistä ja paikoin sadekuuroja, tuntureilla ajoittain vesi- tai räntäkuuroja. Koko maassa on tuulista ja puuskissa tuuli on navakkaa ja paikoin kovaa. Lämpötilat Kaakkois-Götamaan parista 10 asteesta pohjoisen 10-15 asteeseen. Ja tämä aamu jatkuu täällä radioaalloilla keinoen aina 9 asti FM-taajuuksilla, eli tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta, jos et jo siellä ole kuuntelemassa. Minä olen Milla Eronen, tänään täältä Tukholmasta äänessä, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan keskiviikkoaamun matkaan.
2: Nimipäivät tänään.
3: 27. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Ritva.
2: Suomen-ruotsalainen kalenteri.
3: Ingeborg.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Blenda. Beda.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sarahka.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Päivö. Terho.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
1: Todellakin nimipäivä onnittelut kaikille ja varsinkin Ritvoille. Ruotsistakin löytyy Ritvoja niin paljon. Tämä on niin suosittu nimi ollut Suomessa aikoinaan, että Ruotsissakin on Ritvoja 1853 kappaletta. Toivottavasti olette kaikki kuulolla, ei muuta kuin oikein paljon onnea. Ja muuten Ritva tarkoittaa hentua, lehtipuun oksaa tai riippakoivun nuorta oksaa. Tiesitkö tämän? Onnea siis kaikki Ritvat. Nyt laitetaan Jemina soimaan.
4: Mä kusipää, kelasin, että aina sut uudesta rikkoja korjata voin. Tuoma karkki tai jotakin.

0: Jemina ihmishirviö, kello on 6:07 aamua, kuuntelet Sveriges Radio Finskassa. Ja nyt linjoilla myöskin Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja. Huomenta Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: Johan, kerro aamun uutisista. Onko sielläkin jääkiekkoa?
1: En ole. Kyllähän täälläkin tietysti on eiliset ottelut mielessä, mutta katsotaan sitten tulevaisuuteen. Sveitsihän vei lohkovoiton eilen, kun se voitti Suomen Leijonat, ja se ottelu päätyi lukemiin 5-3. Ruotsi-Slovakia ottelu puolestaan 4-2. Ja kisathan jatkuvat huomenna torstaina puoliväri eräotteluilla, joissa Suomi kohtaa Tšekin, Kanada, USA:n, Sveitsi, Ruotsin ja Norja, Latvian. Että se on sitä.
0: Että sellaista lätkää.
1: Lätkää. Sitä nyt seurataan silmä tarkkana.
0: Entäs muuta?
1: Ja
0: uutisia.
1: Semmoinenkin uutinen, että monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus kritisoi hallituksen mielenterveysohjelmaa ruotsin suomalaisten unohtamisesta. Tästäkin uutisissa sitten tuossa 6:30.
0: Kiitos Johanna Dixon, joka toimittaa aamun uutiset aina tunnin välein tuolta Göteborgista käsin. Nyt laitan Antti Viskari pyörimään. Suomi, Finland, perkele. Olisikohan tämä tämmöinen vähän jääkiekkoaiheeseenkin sopiva biisi ehkä.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkele. Tällaista musiikkia heti aamu tuimaan, jos ei tähän herää, niin ei sitten mihinkään, eikö vaan. Ja nyt ihan muita aiheita. Sveriges Radio Finska on tässä viime päivien aikana kertonut, että suomalaistaustainen väestö on yliedustettu Ruotsin itsemurhatilastoissa. Kysyimme sosiaalihallitukselta, joka vastaa hallituksen viime vuonna käynnistämän kansallisen itsemurhatorjuntaohjelman koordinoinnista, mitä se aikoo tehdä Ruotsin suomalaisten itsemurhien vähentämiseksi.
1: Ruotsin kansallista itsemurhien torjuntaohjelmaa koordinoiva sosiaalihallitus ei suunnittele erityistoimia Ruotsin suomalaisten synkkien itsemurhalukujen alentamiseksi. Selvityshenkilö Sofia Ulqvist.
2: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter.
1: Hallituksen viime vuonna käynnistämän 10-vuotisen Det handlar om livet-ohjelman tavoitteena on muun muassa ehkäistä itsemurhia. Ohjelmassa kansalliset vähemmistöt, joihin Ruotsin suomalaiset kuuluvat, mainitaan riskiryhminä, joiden tarpeet tulisi erityisesti huomioida. Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta saamat tilastot osoittavat, että suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Sosiaalihallituksessa lukuja ei haluta kommentoida.
2: Vi ser allvarligt på uppgifterna om en förhöjd suicidrisk. Däremot så har inte vi gjort den fördjupade analysen i det här fallet och då är det svårt att kommentera siffrorna.
1: Myös sosiaalihallituksen kansallisia vähemmistöjä koskevien asioiden koordinaattori Katarina Popovits pitää lukuja huolestuttavina, mutta hänkään ei uskalla luvata erityissatsauksia Ruotsin suomalaisille, tosin ei niitä täysin torjukkaan.
2: Inom ramen för mitt arbete som samordnare när det gäller nationella minoriteter så ser inte jag några hinder att vi skulle kunna lyfta upp den här frågan till exempel i ett webbinarium eller i ett seminarium.
1: Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Darud ja Sandstorm, tämmönen vanha bängeri täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on hetken kuluttua 18 minuuttia yli 6 ja aamua siis kuuntelet. Ja nyt varmaan tuli hikipintaan tuossa Sandstormin tahtiin tanssiessa, eikä vain. Ja muuten perjantai, siihen ei ole enää mitenkään hirveän pitkä aika, eikä vain.
1: Moro! Kuinka se menikään, jos ei heilaa helluntaina, niin levyseppä kuuluu koko kesänä. Ja tämä pätee myös siinä tapauksessa, että heila oli. Pistetään perjantaina toukokuu yhdessä pakettiin. Osallistu, lisää tietoa Finskan kotisivuilla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus teki pari vuotta sitten raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä ja nosti esiin myös suomalaistaustaisia itsemurhien riskiryhmänä. Raporttia tekemässä ollut psykologi Mona Lindqvist kritisoi voimakkaasti sitä, ettei suomalaistaustaisia ole huomioitu tutkimuksissa eikä mielenterveyspalveluissa.
2: Transkulttuurisen keskuksen mielestä Ruotsin suomalaistaustaisten mielenterveyttä ei ole tutkittu tarpeeksi, eikä suomalaistaustaisten erityistarpeita huomioida mielenterveyspalveluissa.
3: Ruotsin suomalaiset ovat unohdettu ryhmä.
2: Mona Lindqvist on psykologi monikulttuurista hoitoa edistävässä transkulttuurisessa keskuksessa. Keskus teki vuonna 2023 raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä. Siinä se nostaa esiin myös suomalaistaustaa riskitekijänä. Esimerkiksi itsemurhien ja itsemurhayritysten määrä on suomalaistaustaisten keskuudessa suurempi kuin ruotsalaisilla keskimäärin. Västeråsilaisen Oili Tuomenojan perheessä sekä puoliso että poika ovat tehneet itsemurhan.
4: Olisin saanut käydä juttelemassa terapeutin kanssa siitä ja kokeilinkin sitä, mutta ei se oikein sopinut semmoinen avunsaanti mulle, että mennä töistä tunniksi itkemään johonkin ja taas palata töihin takaisin, niin siitä oli enemmän haittaa kuin hyötyä.
2: Oili Tuomenoja löysi lopulta apua Suomesta sikäläisestä vertaistukiryhmästä. Mona Lindqvist kaipaa mielenterveyspalveluihin kulttuurisensitiivistä otetta, jotta Ruotsin suomalaistaustaiset huomioitaisiin paremmin.
3: Ne pidetään ruotsalaisina, kun ollaan melkein samannäköisiä ja tuntuisia, mutta kuitenkin siinä on aika iso ero kulttuurisesti ja kielellisesti myös.
2: Hallitus esitteli vuonna 2025 kansallisen mielenterveysohjelman nimellä Tsehanlan om livet, jonka tavoitteena on myös itsemurhien ehkäiseminen. Kansalliset vähemmistöt mainitaan ohjelmassa muutamalla lauseella, vain saamelaiset mainitaan erikseen.
3: Hallituksella ei ole tarpeeksi tietoa, ne ovat ignorant. Se näkyy niin hyvin.
2: Mona Lindqvistin mielestä hallituksen pitäisi käynnistää pitkäjänteinen tutkimus suomalaistaustaisten mielenterveydestä. Samalla tulisi selvittää, mitä erityistoimia suomalaistaustaiset tarvitsevat. Myös regionien eli alueiden pitäisi parantaa tietojaan suomalaistaustaisten tarpeista terveydenhoidossa. Jorma Ikäheimo ja Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.
0: Ja sosiaaliministeri Jakob Forssmed vastaa kritiikkiin myöhemmin, näin on ainakin luvattu. Aamua kuuntelet, nyt laitan Robin Bacalén soimaan ja punaiselle.

0: Robin Pakalen punaisella täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja keskiviikkokysymyshän on muuten se, että kummalla on suurin mahdollisuus voittaa jääkiekon MM-kultaa, Suomella vai Ruotsilla? Eilen Suomi hävisi Sveitsille 2-4 ja Ruotsi puolestaan voitti Slovakia 4-2. Ja seuraavan kerran jännän äärellä ollaan sitten huomenna, kun on MM-kisojen puoliväli erien aika. Huomenna Ruotsi pelaa Sveitsiä vastaan ja Suomi kohtaa Tsekin. Ja tämä on siis myöskin keskiviikkokysymys, kummalla on paremmat chanssit MM-kultaan. Puhelin vastaajan voi soittaa numero 087842400 ja sinnehän onkin tullut viestejä.
1: No kova on ottanut Ruotsi ja Suomi vastakkain, mutta mä epäilen, että Ruotsi voittaa, mutta Suomi on kova, on hyvät pelaajat ja hyvin, mutta hän näytti vähän osviittaa tämä Sveitsimaan ottelu, että sillä viisi juttuja tätä Rauni.
0: Soita sinäkin puhelin vastaajan 087842400.
2: Retrobiisi.
0: Ja tänään muuten juhlitaan Ritvan nimipäivää. Onnea kaikki Ritvat, joita muuten täältä Ruotsistakin löytyy, siis kokonaista 1853 kappaletta. Ja mikä olisi parempi tapa juhlia Ritvaa, kun soittaa vaikka Ritva Oksasta. Näyttelijänä ja rakastettuja lasten lauluja äänittäneenä monipuolisena taiteilijana tunnettu Ritva aloitti näyttelijän uran jo melkein 70 vuotta sitten. Ja varmaankin yksi Ritvan tunnetuimmista rooleista oli 70-luvun lopun Pirkko Saision romaanin perustuvan Elämänmeno-televisiosarjan äiti Aila Niemisenä. Ja muuten Ritva Oksanen levytti ensimmäistä kertaa jo vuonna 70 ja hän on myös ollut mukana Suomen Euroviisukarsinnoissa kappaleella Musta tango ja Syksyn sävelessä kappaleella Tuli mies. Ja sitten myöskin toiseen kertaan Syksyn sävelessä Aikeet arvaan biisillä. Ja 70-luvun lopussa hän edusti Suomea myöskin Intervision laulukilpailuissa. Ja todella monenlaista musiikkia Ritva Oksanen on levyttänyt näin 70-luvulla syntyneenä. Tutuimpia ovat varmasti nämä lasten laulut, mutta nyt laitetaan tango soimaan. Tässä tulee Ritva Oksanen, Mä olen nainen.

0: Päivän nimppari sankari Ritva Oksanen, mä olen nainen tuolta 50 vuoden takaa, oli tämän aamun retrobiisi. Ja nyt 6:30 lähestytään, on uutisten aika.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus kritisoi hallituksen mielenterveysohjelmaa ruotsin suomalaisten unohtamisesta. Hallituksen viime vuonna julkaisema itsemurhien ehkäisyyn tähtäävä Det handlar om livet-ohjelma mainitsee kansalliset vähemmistöt riskiryhmänä, jonka tarpeisiin tulisi kiinnittää huomiota. Se ei kuitenkaan ehdota konkreettisia toimenpiteitä ruotsin suomalaisten hyväksi. Sveriges Radio Finskan saamien uusien tilastojen mukaan suomalaistaustaisten itsemurhaluvut ovat korkeammat kuin koko Ruotsin väestöllä. Mona Lindqvist on psykologi transkulttuurisessa keskuksessa.
2: Hallituksella ei ole tarpeeksi tietoa. Ne ovat ignorant. Se näkyy niin hyvin.
1: Mona Lindqvistin mielestä hallituksen pitäisi käynnistää suomalaisten mielenterveyttä käsittelevä pitkäjänteinen tutkimus. Samalla tulisi selvittää, mitä erityistoimia suomalaistaustaiset tarvitsevat. Sosiaalihallitus, joka on koordinaatiovastuussa Ruotsin kansallisesta itsemurhien torjuntaan tähtäävästä Det handlar om livet-ohjelmasta, ei suunnittele erityistoimia Ruotsin suomalaisten itsemurhien ehkäisemiseksi. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset tekevät enemmän itsemurhia kuin Ruotsin muu väestö. Kansalliset vähemmistöt, joihin Ruotsin suomalaiset kuuluvat, on myös mainittu hallituksen itsemurhaohjelmassa riskiryhmänä, joiden tarpeet pitäisi huomioida erityisesti. Selvityshenkilö Sofia Ahlqvist sosiaalihallituksesta.
3: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter, men det är viktigt att precis som vid många andra tillstånd ha kunskap om olika riskgrupper i både vården och omsorgen, där även kulturella skillnader och andra faktorer som kan påverka suicidrisken kan visa sig.
1: Sofia Ahlqvist ja haastatteli toimittaja Jorma Ikäheimo. Ja eilisten MM-jääkiekko-otteluiden jälkeen, kun Sveitsi-Suomi-ottelu päätyi lukemiin 4-2 ja Ruotsi-Slovakia samat 4-2, jatkuvat kisat huomenna torstaina puolivälieräotteluilla, joissa Suomi tulee kohtaamaan Tšekin, Kanada, USA:n, Sveitsi-Ruotsin ja Norja-Latvian. Uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Huomenta. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja vajaan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy tuonne digipuolelle. Eli pysyppä sinäkin kuulolla. Vaihda sinne Sveriges Radio-appiin, sovellukseen tai kotisivunkin kautta voi kuunnella Sveriges Radio ja sitten sieltä Finska, niin pysyt kuulolla. Ja tämän päivän lähetyksessä tähän mahtuu vaikka minkälaista, mutta ajattelin muuten tässä vähän vinkata siitä, että ensi perjantaina silloin voi lähettää taas terveisiä Suomeen ja tietenkin myöskin toisinpäin.
2: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
3: Se on varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
2: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
3: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
2: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
3: Ja se postiosoite on
2: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
3: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
1: Muista laittaa sinne postia todellakin. Ja tämä lähetys, nyt kun on keskiviikko, niin on keskiviikon kysymys. Kummalla on suurin mahdollisuus voittaa jääkiekon MM-kultaa, Suomella vai Ruotsilla? Laita viestiä puhelinvastaajaan 0878242400. Elikkä jääkiekosta jutellaan tänään ja tietenkin myös paljon muuta ohjelmaa luvassa. Puhutaan kirjoista, puhutaan karaokeesta ja vaikka mistä. Tervetuloa tänne aamun pariin.

Johanna Pakonen, Omenapuu, kello on 6.38. Oikein hyvää huomenta, jos olet juuri avannut radion ja liittynyt seuraani. Äänessä täältä Tukholman radiotalolta tänään minä, Milla Eronen. Ja jääkiekko se on tämä päivän keskiviikkokysymys. Kummalla on suurin mahdollisuus voittaa jääkiekon MM-kultaa, Suomella vai Ruotsilla? Ja tuolla meidän sosiaalisessa mediassa, niin siellä kyllä Suomen kannattajia löytyy. Ja kyllä siellä on melkein yhtä mieltä ovat kaikki, että Suomella on parhaat chanssit. Mutta Matti on tässä alkanut vähän analysoimaan, että järki sanoo, että Kanada voittaa mestaruuden, sydän sanoo, että Norja. Ja Norjassahan on ollut varsinainen kiekkohuuma, koska Norja ei ole mikään tämmöinen kiekkomaa sillä samalla tavalla kuin Suomi ja Ruotsi, jossa jääkiekko todella on tällainen melkein jokaisen sydämen asia. Ja kyllä täältä meidän kommenttikentästä sieltä löytyy myöskin niitä, jotka eivät katso lätkää ikinä. Ja täytyy tunnustaa, että olen kyllä pikkasen vähän siinä samassa ryhmässä, että aika harvoin tulee jääkiekkoa katsottua. Mutta onhan se jännää tietenkin ja varsinkin silloin, kun Suomi pääsee hyville sijoille, niin kyllähän Suomen puolesta täytyy jännittää ja peukkuja pitää.

0: Ja biisi oli Hai tuolta 4 vuoden takaa vuodelta 2022. Ja nyt sitten taas jääkiekkoa. MM-kisojen alkulohko ottelut on pelattu. Sveitsi voitti Suomen lukemin 4-2 ja Ruotsi voitti Slovakian 4-2 eilen. Ja tämä merkitsee sitä, että huomisen puoliväli erissä kohtaavat seuraavat joukkueet. Kanada kohtaa USA:n ja Norja Latvian. Sveitsi ja Ruotsi ottelevat huomenna ja Suomi sitten pelaa Tsekkiä vastaan. Ja nyt enemmän Suomen Leijonien pelitavasta, joka parhaimmillaan kantaa jopa MM-kultaan. Pelaajat tietävät tosi hyvin, miten heidän ja joukkueen pitää pelata, ja kun asiat loksahtavat paikalleen, niin Suomea on tosi vaikea voittaa. Pekka Kenttälä jatkaa.
1: Kyllä, niinhän se vaan on, kun Suomi pelaa jääkiekon MM-kisoissa ihan silloin parhaimmillaan, niin silloin ei nähdä pelkästään joukkuetta, vaan kokonainen ajattelutapa jäällä. Se suomalainen ajattelutapa, se kuuluisa suomalainen tapa pelata jääkiekkoa, siihen kuuluu ja se alkaa useasti uhrautumisesta. Jokainen pelaaja ne blokkaa laukauksia, ottaa iskut vastaan, tekee tämän likaisen työn ilman epäröintiä ja kukaan ei ole suurempi kuin joukkue. Yksilöt alistuvat yhteiseen päämäärään, siinä leijonat kulkaa ja juuri siinä pilee se Suomen voima. Ja tämä rakenteellisuus. Se on se toinen kulmakivi, rakenteellisuus. Suomen peli, se on kurinalaista, järjestelmällistä, lähes kliinisen tarkkaa. Tämä viisikko jäällä, se liikkui kuin yksi organismi ja puolustus pitää muotonsa. Hyökkäykset rakentuvat kärsivällisesti, jokainen tietää roolinsa. Eikä siitä lipsuta. Kun kaikki toimii hyvin, niin tämä on se Suomen tapaa pelata jääkiekkoa. Sitten meillä on tämä sitoutuminen. Tämä joukkue ei koskaan luovuta. Se näkyy vaihdosta toiseen, erästä toiseen, vaikka vastustaja voi ollakin taitavampi. Se näyttää siltä, kun katsoo sitä peliä, että hoi, mitähän tästäkin tulee. Tuo toinen joukkue on niin hirveän taitavi. Mutta usko ei horju. Vaikka on nuo suuret tähdet siinä toisessa joukkueessa, nimimiehet on suurempia, niin suomalainen joukkue pysyy siinä omassa pelissään. Silloin kun kaikki toimii, niin se toimii tosi, tosi hyvin. Ja näissä maailmanmestaruuskisoissa toistaiseksi asiat on toiminut juuri sillä tavalla, kun halutaan. Ja sitten kun se peli kääntyy, kun katsoo tätä ottelua, niin peli kääntyy, niin se tapahtuu päättäväisesti. Ei sattumalla. Suomi ei pelaa sattumalla, vain tarkoituksella. Kaikki tietää, mitä pitää tehdä. Jokainen syöttö, jokainen liike, jokainen ratkaisu vie kohti maalia. Kaikki tietävät, kaikki tekevät samalla aikaa sen, mitä pitää. Tämä määrätietoisuus, se on olemassa. Ihan selkärangassa tiedetään, mitä pitää tehdä. Ja tästä se tekee sen Suomen pelin tosi tehokkaaksi. Tehokas peli. Ja tähänhän kuuluu se, että tietää mitä tehdä, tekee sen samalla aikaa ja tähän tarvitaan rohkeutta. Rohkeus pelata omaa peliä. Näitä suurempiakin maita vastaan. Suomihan on supermaa jääkiekossa, mutta te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Rohkeus puolustaa johtoa viimeisellä minuutilla ja rohkeus ratkaista kylmäpäisesti. Tämäkin on niin jännää katsoa, kun on semmoinen tiukka peli, niin Suomen leijonat, Suomen pelaajat, ne uskaltavat, ne näyttävät rohkeutta. Itse varmuus, sehän tietenkin kasvaa turnauksen edetessä. Jos peli toimii, kaikki tietävät mitä tehdä, niin itse varmuus, se tietenkin kasvaa. Semmoista voisi sanoa hiljaista varmuutta. Semmoinen tunne, että kaikki on mahdollista, tämä on mahdollista, me onnistutaan, me teemme sen, me pystytään, me voitetaan. Joo. Ja kun kaikki nämä elementit, mitä mä oon maininnut, kun kaikki ne yhdistyvät, niin syntyy sitten jotakin ainutlaatuista. Se suomalainen voittava kulttuuri. Joukkue, joka ei ehkä ole turnauksen taitavin aina, mutta joka on valmis tekemään eniten töitä. Se on suomalaisen jääkiekon ydin. Ja juuri silloin, kun uhrautuminen, rakenne, sitoutuminen, rohkeus, kun ne kohtaavat, niin Suomi ei vaan pelaa finaalia. Suomi voittaa kultaa. Näin se vaan on. Mutta jos kuuntelee esimerkiksi SVT:n lähetyksiä, niin nämä ekspertit, jotkut ovat moittineet Suomen peliä. Joo, Suomen tapa pelata, se ei aina ole niin suosittua, ainakaan ekspertit ei pidä siitä. Se on nämä eri asiantuntijat, jotka katsovat, niin ne sanovat, että se on liian niin kuin strukturoitua, se on jopa tylsää. Näin sitä sanotaan ihan suoraan, että eipä se kannata katsoa tuota. Ne tietää heti, miten Suomi pelaa. Kylläpä on tylsää. Sellaista puolustusvoittoista sanotaan ja taaksepäin pelaa vai. Että semmoista jääkiekkoa, joka ei heidän mielestään vie lajia eteenpäin, sitäkin sanotaan. Että ei sitten myös kehitetä tätä yksilötaitoa. Ja ne kaipaavat enemmän tätä luovuutta, enemmän riskejä, enemmän viihdettä. Mutta minun mielestä totuus ei ole niin yksinkertainen, koska jääkiekko, kuten mikä tahansa huipputason urheilu, se elää juuri tästä erilaisuudesta. Jokaisella maalla on oma identiteettinsä, oma tapansa ymmärtää peliä ja pelata. Ja Suomi pelaa kollektiivisesti, kurinalaisesti, se rakentaa voittonsa rakenteen, työntehon, yhteisen ajattelun kautta. Näin se vaan on. Otetaan vaikka Ruotsi, niin Ruotsi taas on vähän tämmöistä, tunnetaan tästä virtaviivaisesta teknisestä pelistä, paljon kiekonhallintoa, taitavia puolustajia, eleganttia liikkeitä jäällä, mutta voittavatko ne? Kanada. Fyysisyys, suoraviivaisuus ja tämä, että ne saavat sen jatkuvan paineen koko ajan, temppua, tahtoa, tunnetta. Kyllä, eri tyyliä siis, eri tyyliä, eri pelifilosofioiden kohtaaminen, sehän se on niin jännää katsoa näitä ihan parhaita arvokisoja, parhaita peliä, joka maa, oma pelityyli, eli eri pelifilosofia. Voisi sanoa, että kulttuurit törmäävät jäällä ja sehän se onkin niin jännää katsoa minun mielestä. Joo. Joku yrittää rakentaa muurin, voisi sanoa, toinen murtaa sen taidolla. Ja joku jauhaa järjestelmällisesti, toinen improvisoi. Kun Suomi voittaa kullan tällä omalla tavallaan, niin siinä ei ole kyse jääräpäisyydestä tai kehityksen jarruttamisesta. Muistakaa, se ei ole päinvastoin. Se osoittaa, että jääkiekossa ei ole vain yhtä oikeaa tapaa voittaa. Että kurinalaisuus voi olla yhtä

Ruusut ja Dreamer ja muuten tässä selailen vähän noita uutisia Suomen puolelta ja hometalot, se on iso ongelma Suomessa ja tähän itse asiassa kun lukee näitä asuntoilmoituksia, niin siellä lukee, että on kuntotarkastettu tämä talo. Mutta näitä kuntotarkastuksia, niitä ei ole säädetty lailla ja sen vuoksi asuntoja kauppojen kuntotarkastuksia voi tehdä ilman mitään, minkäänlaista alan pätevyyttä ja Suomessa on arviolta useita kymmeniä kuntotarkastuksia tarjoavia yrityksiä ja tämä kuntotarkastusraportti vaikuttaa paitsi asunnon myyntiin ja hintaan myös pankin määrittelemään vakuusarvoon. Ja tietenkin tälle voi olla, tälle huonosti tehdylle kuntotarkastukselle, sillä se voi olla kalliiksi. Ja pelkästään viime vuonna Asumisterveysliittoon Suomessa oli yhteydessä hieman yli 300 vakavassa homeloukussa elävää kotitaloutta. Tästä kirjoittaa Yle. Mutta nyt lähdetään noita EK:n uutisia kohti. Tässä tulee Bella Boris ja Kuolleet peilit on tämän biisin nimi. Kello lähestyy siis 7.

0: Sveriges Radio Finskan aamua. Kuuntelet kellon 6:05. Oikein hyvää huomenta täältä aurinkoisesta Tukholmasta. Tukholman radiotalolta tuossa ulkopuolella lokit pesivät ja aurinko paistaa siniseltä taivaalta, mutta koko päivä ei välttämättä näytä siltä täälläkään. Göteborgissa on tänään enimmäkseen aurinkoista ja täällä Sveanmaalla päivä alkaa aurinkoisena, mutta pilvisyys lisääntyy päivän mittaan ja etenkin itäosissa on luvassa paikoittaisia sadekuuroja. Norrlannissa pilvistä ja paikoin sadekuuroja, tuntureilla ajoittain vesi- ja räntäkuuroja. Koko maassa on tuulista ja puuskissa tuuli on navakkaa tai paikoin kovaa. Lämpötilat Kaakkois-Göteborgissa 20 asteesta pohjoisen 10-15 asteeseen. Ja aamua siis kuuntele, tänään on keskiviikko 27. päivä toukokuuta. Enää ei ole montaa päivää tätä kevät kautta jäljellä, sitten se kesä alkaa kesäkuun ensimmäisestä viimeistään. Ja tässä aamussa kaikenlaista juttua mahtuu mukaan. Tapaamme Lukko Sepän, laulavan suomalaisen, joka laulaa karaokea niin, että koko Tukholma raikaa. Ja kuullaan myös hetken kuluttua Tukholman yliopiston suomen kielen säilyttämisen ja elvyttämisen tähtäävän hankkeen uusimmasta tuotoksesta. Ruotsin suomalaisen kirjailijan Asko Sahlbergin Yö nielee päivät -romaani on mukautettu helpommalle suomen kielelle. Ja lukemisesta on muutenkin juttua. Ovatko ruotsin suomalaiset ahkeria lukemaan? Siitäkin kuulemme lisää. Ja tietenkin jääkiekkoa. Nyt kun nämä MM-kisat ovat menossa, niin keskiviikkokysymyksenä on tänään se, että kummalla on suurin mahdollisuus voittaa kultaa jääkiekon MM-kisoissa, Suomella vai Ruotsilla? Eilen Suomi nimittäin hävisi Sveitsille 2-4 ja Ruotsi puolestaan voitti Slovakian 4-2. Ja seuraavan kerran jännän äärellä ollaan huomenna, kun on MM-kisojen puolivälierien aika. Huomenna Ruotsi pelaa Sveitsiä vastaan ja Suomi kohtaa Tsekin. Mutta keskiviikon kysymys on siis, että kummalla on paremmat mahdollisuudet voittaa kultaa jääkiekon MM-kisoissa, Suomella vai Ruotsilla? Laita sinäkin viestiä puhelin vastaajaan 08-784-2400.
1: Nimipäivät tänään.
2: 27. päivä toukokuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Ritva.
1: Suomen-ruotsalainen kalenteri.
2: Ingeborg.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Blenda. Beda.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Sarahka.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Päivö. Terho.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.
0: Ritvan päivää vietetään, onnea kaikille Ritvoille tänään. Tänään 27. päivää toukokuuta. Aamua kuuntelet, kello on 8:07.

0: Se oli sen biisin nimi. Oisit sä silti mun kaa Aili Järvelä sen lauloi meille täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt katsotaan, onko Johanna Dixon linjoilla aamun uutistoimittaja Göteborgista huomenta.
1: No täällähän sitä ollaan kuulis.
0: Halloota. Johanna, kerro aamun uutisista.
1: No kuules, sen verran voisin sanoa, että Samsung-työntekijöiden lakko Etelä-Koreassa, se on peruttu johtuen siitä, että työntekijöiden ammattiliitto on päässyt sopuun työnantajapuolen kanssa, mikä merkitsee sitä, että muistikortteja tekeville työntekijöille jaetaan bonuksia. Ja Yonhap-uutistoimiston tietojen mukaan Samsung Electronicsin henkilökunnan palkkoihin olisi tulossa 6,2% korotus. Ja sitten semmoinenkin uutinen, että Laosissa 7 henkilöä on ollut loukussa rankkasateiden vuoksi vedellä täyttyneessä kaivoksessa kokonaisen viikon ja sinne on nyt tai siellä on semmoinen pelastusoperaatio käynnissä ja tähän joukkoon kuuluu myös kuuluisa suomalainen luolasukeltaja Mikko Paasi, joka oli mukana joitakin vuosia sitten Thaimaassa suoritetussa pelastusoperaatiossa, jossa nuorten jalkapallojoukkue pelastettiin vedellä täyttyneestä maanalaisesta luolasta. Tässä tällaisia uutisia ja lisää sitten tuossa 7:30.
0: Sellaisia uutisia sitten tuossa 18 minuutin kuluttua. Johanna Dixon toimittaa meille tämän aamun uutiset aina tunnin välein puolelta. Ja seuraavat uutiset siis 7:30. Kello lähestyy 13 minuuttia yli 7:00 ja nyt laitetaan muuten aivan upouutta Kaita soimaan.
2: Mr. International, Shako! Be careful!

0: Niin, lentää Kai Economy Plus -luokassa. Ja kuuntelet aamua, kello on 6:16 ja nyt sitten kirja-asiaa. Uusi helpommalle suomen kielelle mukautettu ruotsin suomalaisen kirjailijan kirjoittama ja ruotsin suomalaisuutta käsittelevä kirja on ilmestynyt tässä toukokuun alussa. Kysymyksessä on länsiruotsalaisen Asko Sahlbergin alun perin lähes 600 sivua pitkä tiiliskivi Yö nielee päivät, jonka on helpommalle suomen kielelle mukauttanut Silja Vuorikuru. Sahlbergin jo vuonna 2014 ilmestyneen romaanin mukautus on osa Tukholman yliopiston suomen kielen säilyttämiseen ja elvyttämiseen tähtävää hanketta, johon se sai hallituksen määräämiä erityisiä varoja vuodesta 2022 vuoteen 2024, 2 miljoonaa kruunua per vuosi. Mitä mieltä kirjailija Asko Sahlberg on Yö nielee päivät -romaaninsa mukautuksen lopputuloksesta?
1: Kyllä mun mielestäni se on hienosti toteutettu niin, että siinä on kaikki oleellinen mukana. Ja mä ymmärrän hyvin sen, että kun tällainen versio tehdään, niin siinä joudutaan karsimaan paljon, todella paljon. Mutta ilahduttavaa on se, että se ydin on kuitenkin mielestäni säilynyt.
2: Onko siinä sinun mielestäsi mukana kaikki tärkeimmät tapahtumat, jotka toivoisit niin kuin itse, että sieltä löytyisi?
1: Ei ehkä ihan kaikki, mutta toisaalta mä ymmärrän sen, että on ollut välttämätöntä poistaa joitakin sivuhenkilöitä ja sivujuonia, jotka ehkä minulle kirjailijana tuntuu hyvinkin läheisiltä, mutta jotka ei sitten loppujen lopuksi kuitenkaan sen keskeisen perusjuonen kannalta ole kuitenkaan niin merkittäviä. Eli kyllä mä uskon, että tässä on tehty hyvää työtä.
2: Olet sä itse lukenut tämän kirjan jo?
1: En kirjamuodossa, vaan mä sain aikoinaan tämän tekstinä luettavaksi, siis ikään kuin hyväksyttäväksi. Tai ei ehkä edes hyväksyttäväksi, vaan mahdollista kommentointia varten, mutta mä päätin silloin olla kommentoimatta ennen kaikkea johtuen siitä, että mä en pidä itseäni selkokielisten versioiden asiantuntijana. Eli mä luotin siihen, että tämä on kyllä ammattitaidolla toteutettu. Ja tuli sitä paitsi sellainen tunne myös, että siinä oli oikeastaan pienenä yllätyksenä minulle, niin siinä oli onnistuttu kyllä niin kuin säilyttämään myöskin sitä alkuperäistekstin tunnetasoa, ja se oli mun mielestä aika hienoa tässä.
2: Sulla on hieman erikoinen tyyli kirjoittaa, ja siellä on aika paljon semmoista omanlaatuista huumoriakin yleensä mukana näissä sun teoksissas. Onko sun mielestä tämä huumori päässyt myös mukaan tähän selkokieliseen?
1: Kyllä se sieltä pilkahtelee, mutta toisaalta mulla on joskus muun Suomen kirjallisen elämän vaikutteista, merkittävistä vaikutteista sanonut näin, että kai sä Asko ymmärrät sen, että sä olet humoristi, jonka humoria ei ymmärrä kukaan muu kuin sinä itse. Eli toisin sanoen se on varmaankin voinut olla melkoinen koetin kivi myöskin tämän selkokielisen version tekijälle päätellä tai päättää, että mitkä niin sanotut humoristiset elementit kannattaa ottaa mukaan ja mitkä ei, koska mun huumorini on usein sellaista vähän niin kuin antihuumoria, että se ei välttämättä niin kauhean helposti kaikille edes avaudu. Ja mun mielestä se on ihan oikea ratkaisu, että selkokielistä versiota tehdessä ei ole tähdettykään siihen, että se nyt olisi kysymyksessä mikään humoristinen tarina. Mutta kyllä se pilkahtelee siellä mun mielestäni ihan riittävästi ja mukavasti.
2: Tätä kirjaa voidaan nyt siis käyttää oppimateriaalina sellaisille opiskelijoille, jotka ovat päässeet jo hieman pidemmälle suomen kielen opinnoissaan. Miten mieltä sä oot tästä kysymysosiosta? Ootko tutustunut siihen?
1: Olen. Mä sain myöskin sen tarkistettavakseni, ja se oli ehkä se, joka yllätti mua kaikkein eniten, koska se kysymysosio on mielestäni kyllä suorastaan nerokkaasti tehty, tai ainakin suurella pieteetillä. Siinä on sellaisia kysymyksiä, joita tuskin olisi edes itselleni juolahtanut mieleen oman tekstini pohjalta. Että se on mä en tietenkään, kun en ole pedagogi, niin mä en tiedä, että miten hyvin se toimii sitten opetusyhteydessä, mutta luulisin, että on ihan maalaisjärjellä ajatellen, että se kysymysosio on hyvin toimiva.
2: Vaikuttaa siltä, että olet tyytyväinen tähän selkokieliseen versioon.
1: Olen, joo.
2: Ja kirjailijana sinun mielestäsi siihen on myöskin tullut mukaan se henki, mikä sulla on siinä alkuperäisteoksessa, joka ilmestyi jo vuonna 2014.
1: Pieni ongelma onkin se, että mä en itse asiassa enää, tässä on tullut niin monta teosta tehtyä välissä, että mä en kovin tarkkaan enää muista sitä originaaliteosta edes. Näin saattaa kirjailijalle käydä, kun ne lue omia kirjoja. Mä löydän nimittäin parempaakin luettavaa. Mä luen enimmäkseen vaan Leo Ylitalon romaaneja nykyään.
0: Ja kirjailija Asko Salberg haastatteli Johanna Dixon toukokuun alussa ilmestynyt Yö nielee päivä -teos. Helpommalla suomen kielellä on teos, jota voidaan käyttää myös opetusmateriaalina sellaisille suomen kielen opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet suomea jo pidemmän aikaa. Ja muuten juttu näistä selkokielisistä ja mukautetuista romaaneista suomen kielelle jatkuu sitten uutisten jälkeen. Sitten jutellaan tästä aiheesta lisää ja silloin ääneen päästetään tässä suomenkielisten teosten mukauttamishankkeessa Tukholman yliopistossa vastaavana ollut yliopistolehtori Outi Oja. Eli uutisten jälkeen tästä sitten juttu jatkuu.

0: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiina äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa, Sveriges Radio APissa.

0: Petri Laaksonen Sadetta, ja sitä ennen kuultiin Kaikki loppuu keväällä, siinä Viola täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään keskiviikko kysymyksenä on, että kummalla on paremmat mahdollisuudet voittaa jääkiekon MM-kisat, Suomella vai Ruotsilla? Ja tuolla meidän sosiaalisessa mediassa, niin kyllä Suomen kannatus on kovaa. Kukaan siellä ei ole sitä mieltä, että Ruotsi voisi voittaa MM-kisat. Laita sinäkin viestiä sosiaalisen mediaan tai sitten soita minulle tänne puhelinvastaajan 087842400 ja kerro, kummalla on paremmat chanssit voittaa MM-kisat. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Samsung-työntekijöiden lakko Etelä-Koreassa on peruttu johtuen siitä, että työntekijöiden ammattiliitto on päässyt sopuun työnantajapuolen kanssa, mikä merkitsee sitä, että työntekijöille jaetaan bonuksia. Lakon seuraukset olisivat olleet maailmanlaajuiset johtuen siitä, että Samsung on yksi maailman suurimmista muistisirujen valmistajista. Yonhap uutistoimiston tietojen mukaan Samsung Electronicsin henkilökunnan palkkoihin olisi myös tulossa 6,2% korotus, kertoo Yle. Olemme viime päivinä kertoneet Ruotsin suomalaistaustaisten keskimääräistä suuremmasta itsemurhamääristä. Itsetuhoiset itsemurhayritykseen tai itsemurhaan johtavat ajatukset eivät synny tyhjästä, kertoo Tukholmassa psykiatrian sairaanhoitajana työskentelevä Irina Tervo.
2: Psyykkinen huonosti voiminen tai jopa psyykkinen sairaus on tietenkin yksi niistä tavallisemmista. Jonkunnäköinen väärinkäyttö on toinen. Elämän kriisit vaikuttaa tietenkin.
1: Itsemurhan riskitekijöitä on monia eikä yhtä selvittävää syytä aina löydy. Irina Tervo muistuttaa, että yksittäinen asia ei vielä todista mitään, mutta useiden signaalien kasaantuminen on syy pysähtymiseen ja kysymiseen, miten toisella oikeasti menee.
2: Jos on monta merkkiä samaan aikaan, niin se on ehkä vahvempi merkki siitä, että ihminen voi todella huonosti ja että se saattaisi jopa johtaa itsemurhaan asti. Mutta nämä ovat vain riskitekijöitä.
1: Hädän hetkellä apua voi saada monesta paikasta.
2: Kirkolta voi esimerkiksi saada paljon apua. On myöskin näitä apupuhelimia, ja jos pystyy ruotsiksi puhumaan, niin tietenkin niitä on vielä enemmän, mutta että löytyy myöskin suomenkielisiä. Jos haluaa psykiatrista apua, jos haluaa hoitoa hakea, niin silloin voi kääntyä terveyskeskusten puoleen. Ja yleensä terveyskeskuksessa on esimerkiksi psykologi. Jos on todella hankala tilanne, niin voi hakeutua psykiatriseen päivystykseen suorilla. Tai voi hakea itse suoraan psykiatriselle vastaanotolle. Silloin voi kirjoittaa tällaisen, mitä me kutsutaan egen anmälan, eli oman ilmoituksen.
1: Toimittajana oli Jorma Ikäheimo, ja kerrotaan vielä, että Laosissa 7 henkilöä on ollut loukossa rankkasateiden vuoksi vedellä täyttyneessä kaivoksessa. Mukana pelastusoperaatiossa on suomalainen luolasukeltaja Mikko Paasi. Uutiset Johanna Dixon.

Huomenta. Kello on 7.33. Ritvan päivänä 27. päivä toukokuuta. Ja keskiviikkokin tänään on. Ja muuten tänään sää näyttää siltä, että on aurinkoista näin aluksi täällä Svianmaalla, mutta pilvisyys lisääntyy päivän mittaan. Göteborgilla parempi tuuri, siellä on enimmäkseen aurinkoista tänään. Ja Svianmaalla sitten itäosissa aikoittaisia sadekuuroja iltapäivän mittaan. Norrlannissa on pilvistä ja paikoin sadekuuroja, tuntureilla vesi- tai räntäkuuroja. Koko maassa on tuulista ja puuskissa tuuli on navakkaa tai paikoin myöskin kovaa. Lämpötilat Kaakkois-Göteborgin 20 asteesta pohjoisen 10-15 asteeseen. Ja aamua siis kuuntelet äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, ja pidän sinulle seuraa aina 9 asti. Ja tänään kun on keskiviikko, niin on keskiviikko kysymyksen paikka, ja se on tänään se, että kummalla on suurin mahdollisuus voittaa kultaa jääkiekon MM-kisoissa, Suomella vai Ruotsilla. Eilen Suomi kun hävisi Sveitsille 2-4 ja Ruotsi puolestaan voitti Slovakian 4-2. Ja huomenna ollaan sitten taas jännän äärellä, kun on puoliväli erien aika. Mutta keskiviikkokysymys on siis se, että kummalla on suurempi mahdollisuus voittaa kultaa jääkiekon MM-kisoissa, Suomella vai Ruotsilla? Kerro sinäkin mielipiteesi. Puhelinnumero on 087842400. Ja hetken kuluttua sitten jatketaan juttua näistä selkokielisistä kirjoista suomeksi.

0: Näin meille lauloi Emma Salokoski, Diiva oli tämän biisin nimi. Ja nyt sitten takaisin kirja-asiaa. Tuossa kuultiin ennen uutisia kirjailija Asko Sahlbergiä, jonka Yönielet päivät tiiliskivin romaani on käännetty helpommalle tai mukautettu helpommalle suomen kielelle. Ja kaksi aiemmin selkokielelle mukautettua teosta ovat Leo Ylitalon Banaanitalo ja Milka Hakkaraisen Ei verta rantaa rakkaampaa. Kolmen ruotsin suomalaisen kirjailijan suomenkielisten teosten mukautumishankkeesta on Tukholman yliopistossa vastannut yliopistolehtori Outi Oja.
1: Me saatiin tietää tästä rahoituksesta 2022 toukokuussa, ja tämä ensimmäinen rahoituserä oli jo sille 2022 vuodelle käytettävissä, ja tarkoitus oli vetää kolmivuotinen projekti. Tämän erityisrahoituksen avulla me aloitimme muun muassa tutkimuksia suomen kielen asemasta Ruotsissa, ja sitten meillä oli juuri tämä selkokirjallisuuden projekti yhtenä keskeisenä projektina, ja lisäksi oli myös muita tämmöisiä pienempiä niin kuin tehtäviä siinä. Ja silloin 2022, kun tämä rahoitus tuli, niin mietittiin, että mitä me voitaisiin tehdä, ja yksi semmoinen keskeinen ajatus ja asia oli juuri se, että me haluttaisiin tuottaa joitakin tällaisia opetusmateriaalia ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle ja opetuksen tarpeisiin. Ja sitten me lähdettiin pohtimaan, että mikä voisi olla sellainen hyvä väylä ja keino. Ja valittiin sitten niin kuin tähän projektiin kolme romania, eli tähän tuli Leo Ylitalon Banaanitalo, sitten tuli Milka Hakkaraisen Ei verta rantaa rakkaampaa dekkari ja Asko Sahlbergin Yönielee päivät. Ja näille kaikille kirjoille sitten hankittiin selkomukauttajat, ja nämä selkomukauttajat sitten lähtivät tekemään työtä 2023 vuoden aikana. Ja nyt tässä, ehkä nyt voi sanoa, että 3 vuotta on kestänyt tämä projekti, ja sen aikana on nyt sitten tuotettu näistä kaikista kolmesta romaanista niin kuin selkoversiot ja sitten tämmöiset vapaasti käytössä olevat opetusmateriaalit. Eli esimerkiksi meidän yliopiston nettisivujen kautta voi löytää niin kuin opetusmateriaalit, jota kuka tahansa voi käyttää niin Ruotsissa kuin Suomessa sitten näiden niin kuin selkokirjojen käytön tueksi. Meillähän oli tässä yhteistyökumppaneita Verbal Förlag-kustantamo, siellä erityisesti Christian Borinin on ollut tässä yhteistyössä mukana, ja nämä kolme selkokirjaa on julkaistu sitten Verbal Förlagin kautta, ja meillä on ollut myös sitten yhteistyökumppanina tässä Kuninkaallinen kirjasto siinä mielessä, että Kuninkaallisella kirjastolla on olemassa tämmöinen Pledra-sovellus, jonka kautta voi selkokirjoja ja muita kirjoja lukea kansallisilla vähemmistökielillä. Ja me Tukholman yliopiston Suomen osastolla on tehty sitten yhteistyötä siinä mielessä, että tänne Pledra-sovellukseen ollaan saatu kaikki nämä Ylitalon, Hakkaraisen ja Sahlbergin selkomukautukset, eli niitä pystyy myös sitten niin tämmöisen ilmaisen sovelluksen kautta lukemaan. Eli ollaan siinä mielessä yritetty palvella myös sitten laajemminkin yhteisöä. Ja sitten me tosiaankin erityisrahoituksen turvin niin nämä selkomukauttajien palkkiot maksettiin, ja luonnollisesti myös tekijäkorvaukset sitten kirjailijoille ja mahdollisesti myös kansien tekijöille ja muuta. Eli tässä oli aika iso tämmöinen, niin kuin, tavallaan projektissa oli todella paljon tämmöisiä liikkuvia osia, mutta tämä rahoitus, mikä me saatiin, niin riitti tosiaankin sitten tämän projektin toteuttamiseen ihan hyvin.
0: Näin sanoi Tukholman yliopiston yliopistolehtori Outi Oja, ja hetken kuluttua juttu jatkuu näistä selkokielelle käännetyistä kirjoista, mutta laitetaan Erin tähän soimaan väliin Vanhalainen Hunningolla.

0: Ja tämä biisi oli muuten Erinin ensimmäinen sinkku ensimmäiseltä soolualbumilta, jonka nimi myöskin oli Hunningolla. Vanha nainen Hunningolla oli siis tämän kappaleen nimi tuolta 16 vuoden takaa Erinin aivan ensimmäiseltä soolualbumilta. Ja nyt jatketaan juttua näistä mukautetuista romaaneista, jotka on sitten selkokielitetty tämmöisen vähän helpommalle suomen kielelle. Ja vasta ilmestynyt tässä toukokuun alussa Tukholman yliopiston selkokirjallisuuden projektin kolmas teos on Yö nielee päivät. Ja se on samalla projektin viimeinen teos. Projektista vastannut Tukholman yliopiston lehtori Outi Oja kertoo, että projekti on nyt saatu päätökseen ja siihen kuuluva kolmas selkokielelle mukautettu romaani on nyt siis ilmestynyt.
1: Asko Salbergin Yö nielee päivät, sehän on tämmöinen... Originaalihan on tosi järkäle, eli yli 800-sivuinen romaani, ja siinähän kuvataan sitten niin päähenkilönsä Jakobsonin elämää ja tämmöistä sopeutumattomuutta, mitä hän kokee, kun hän muuttaa Suomesta 1970-luvun alussa Ruotsiin, eli Göteborgin muuttaa sitten, ja siinä käsitellään tällaista niin kuin siirtolaisuuden arkea, ja voisi hyvinkin kuvitella, että se nimenomaan niin kuin iskee sitten myös vähän vanhempaan lukijakuntaan. Ja nämä kaksi ensimmäistä kirjaa tässä, niin selkomukautusprojektissa Banaanitalo ja Ei verta rantaa rakkaampaa, niin ovat semmoisia tavallaan helpompitasoisia, eli ne ovat lyhyempiä ja eivät ehkä vaadi sitten niin suurta sanavarastoa vielä, mutta tämä Yö nielee päivät on sitten vähän niin kuin vankempi ja pitempi tarinana, ja siinä sitten ehkä kieli osaamista vaaditaan vähän enemmän. Eli on vähän niin kuin semmoinen ajatus myös, että nämä on tämmöisessä progressiossa, että voi vaikka Banaanitalosta aloittaa ja siirtyä sitten Ei verta rantaa rakkaampaa -dekkariin ja sen jälkeen sitten tarttua Asko Salbergin Yö nielee päivät -romaaniin.
2: No kuules, nyt mua kiinnostaa tietää, että minkä takia juuri nämä kirjailijat ja nämä kirjat?
1: No me pyrittiin ottamaan tähän erityyppisiä romaaneja. Pyrittiin ottamaan sellaisia niin kuin teoksia, jotka jollakin lailla niin kuin kuvailisivat sitä Ruotsin suomalaisuutta. Ja mietittiin sitä, että mitkä hankkeeseen voisivat tulla myös niin kuin genre- eli lajinäkökulmasta, eli että olisivat niin kuin vähän erityyppisiä. Ylitalon romaanihan on vähän tämmöinen kollektiiviromaani, siinä on monta eri henkilöä ja sitä kautta tulee tavallaan niin kuin esille se maahanmuuttajatarinan niin kuin tämmöinen monipuolisuus ja se, että eri ihmisille, jotka tulevat eri puolilta Suomea, niin heillä on erilaisia taustoja. Sitten Asko Salbergin romaani on taas sitten tämmöinen ehkä kehitystarina siitä Jakobsonista, ja sitähän on pidetty tällaisena merkittävimpänä ruotsin suomalaisena romaanina, joka niin kuin tavallaan sen siirtolaiselämän niin kuin jollakin lailla hienosti tavoittaa. Ja sitten Milka Hakkarainen niin on kirjoittanut sitten dekkarin, ja tässä dekkarissa sitten niin kuin tulee myös tämmöinen niin kuin ehkä sukupolvikokemuksien erilaisuus. Siinä kerrotaan kolmen eri sukupolven tavallaan kautta sitten rikostarinan muodossa, dekkarin muodossa sitten tästä rikoksen selvittämisestä, mutta siinä koko ajan niin kuin tavallaan kommentoidaan sitä, että minkälaista on elää sitten niin siirtolaisena ja minkälaisia erilaisia kokemuksia siirtolaisella on siitä omasta taustastaan ja näillä eri sukupolvien edustajilla on siitä maahanmuuttajuuden kokemuksista. Eli niin kuin periaatteessa niin pyrkimyksenä oli, niin kuin, että nämä kaikki romaanit jollakin lailla niin kuin tavoittaisivat sitä niin kuin ruotsin suomalaisuuden erilaista tarinaa. Ja meillä oli myös sellainen ajatus, että näiden täytyy olla tällaisia nykyromaaneja, jotta saataisiin sitten myös ruotsin suomalaista nykykirjallisuutta sitten niin esille tämän projektin kautta näin.
2: Nämä romaanit on nyt mukautettu selkokieliseksi ja niitä voi käyttää opetusmateriaalina, mutta kai ne on tarkoitettu myöskin ihan normaali lukijoille, jotka haluaa lukea vain pikkusen helpommalla suomen kielellä ruotsin suomalaisten kirjailijoiden tekstejä.
1: Tämä on ihan hyvä huomautus. Näitä voi tosiaankin lukea ihan kuka tahansa näitä kirjoja. Ja me ollaan myös mietitty sitä, että monet ihmiset lukevat lukupiireissä romaaneja, saattavat lukea myös selkokirjoja. Me ollaan tehty tässä projektissa yhteistyötä myös Suomen instituutin kanssa. Suomen instituutilla Tukholmassa heillä on tämä kansallinen resurssikirjasto, ja heiltä voi lainata sitten myös näiden kirjojen tämmöisiä lukupiiripaketteja. Eli voi olla niin, että jos jossakin päin Ruotsia kiinnostuu sitten lukupiiri jostakin tällaisesta yksittäisestä selkokielisestä kirjasta, niin he voivat sitten tilata tällaisen Suomen instituutin kirjastosta, ja sitten meillä on näissä opetusmateriaalipaketeissa, jotka ovat tosiaankin Tukholman yliopiston Suomen osaston sivulta ihan vapaasti saatavilla, niin siellä on tämmöisiä lukupiiritehtäviä ja lukupiirikysymyksiä myös, eli ihan kuka tahansa Suomen kielestä kiinnostunut tai sitten kirjallisuudesta kiinnostunut ihminen, niin voi ottaa lukupiiriin vaikkapa tällaisen kirjan ja tutustua sitten siihen näiden meidän kysymysten pohjalta.
0: Yliopistolehtori Outi Ojaa haastatteli Johanna Dixon, ja sitten tämä uusin osa tästä selkokirjallisuuden projektin kolmesta teoksesta Yö nielee päivät. Asko Salbergin romaani on selkokielitetty, mukautettu helpommalle suomen kielelle, ja se ilmestyy tässä

0: Motala, från ångest och depression till de stora stand-up-scenerna i appen Sveriges Radio.
1: Ja selailin tuossa vähän Suomen uutisia ja ikäviä uutisia tästä työttömyydestä Suomessa. Nimittäin työttömyys on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Tästä kirjoittaa Yle. Työttömien määrä on noussut viime vuoden huhtikuusta 20 000 henkilöllä, 6% enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nyt työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa yhteensä 333 200 ja uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin huhtikuussa työmarkkinatorille 37 000 ja tämä oli melkein 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan huhtikuussa oli avoinna 67 100 työpaikkaa ja se on 20% vähemmän kuin vuosi sitten. Ja pitkäaikaistyöttömyys on myöskin kasvussa Suomessa. Yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli huhtikuussa 139 200. Vajaat 20% enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ja työttömyystilanteesta Suomessa raportoi Yle. Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet ja tänään muuten aamun tai keskiviikon kysymyksenä on se, että kummalla on suurin mahdollisuus voittaa kultaa jääkiekon MM-kisoissa, Suomella vai Ruotsilla? Eilen Suomi hävisi Sveitsille 2-4, Ruotsi voitti Slovakian 4-2 ja seuraavan kerran jännän äärellä ollaan siis huomenna. MM-kisojen puoliväli erät ja huomenna Ruotsi pelaa Sveitsiä vastaan ja Suomi kohtaa Tsekin. Saa nähdä sitten miten käy, mutta olisihan se aika mahtavaa, jos siellä olisi sitten semmoinen ottelu siellä aivan finaalissa kuin Suomi-Ruotsi. Kummalla silloin olisi paremmat chanssit saada se MM-kulta? Suomella vai Ruotsilla? Laita puhelinvastaajan viestiä 087842400 ja tietenkin tuolla meidän sosiaalisessa mediassa voi myöskin käydä kommentoimassa Facebookissa esimerkiksi. Ja siellä on tullut paljon Suomen kannatusta. Suomella on ehdottomasti paremmat chanssit voittaa MM-kulta, ainakin meidän lukijoiden mielestä.

0: No mua tänne tuo. Isaac Elliot ja Emily täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt linjoilla myöskin Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja Göteborgista.
1: Huomenta, huomenta.
0: Huomenta, Johanna. No, onko uusia uutisia?
1: No kuules, ainahan niitä uutisia on. Katsotaanpas täältä joku mielenkiintoinen. No se on tietysti tämä, että oppositiopuolueiden suosio TD-puolueisiin verrattuna kasvaa ja on nyt lähes 10% selviää mielipidemittaustoimisto Indikaattor Opinionin toukokuussa tekemästä mittauksesta. Ja Indikaattor Opinionhan on tehnyt tämän mittauksen EKOT-toimituksen pyynnöstä. Ja sen mukaan liberaaleja kannattaa tällä hetkellä 2,0%, mikä on 0,4% vähemmän kuin viime kuussa. Ja tämä merkitsee sitä, että liberaalien olisi saatava takaisin noin 150 000 äänestäjää niin, ettei se putoaisi pois valtiopäiviltä yksinkertaisesti.
0: Ja mitäs muuta?
1: Jaa, no.
0: Onko siellä, tapahtuuko siellä maailmalla mitään?
1: Kyllähän maailma, nyt on semmoinen mielenkiintoinen operaatio, jota varmaan monet haluaa seurata. Se on nimittäin, että Laosissa 7 henkilöä on ollut loukussa rankkasateiden vuoksi vedellä täyttyneessä luolassa jo kokonaisen viikon. Ja siellä mukana pelastusoperaatiossa on kuuluisa suomalainen luolasukeltaja Mikko Paasi. Hänhän oli mukana joitakin vuosia sitten Thaimaassa suoritetussa pelastusoperaatiossa, jossa nuorten jalkapallojoukkue pelastettiin sieltä vedellä täyttyneestä maanalaisesta luolasta. Että nämä on aina jänniä, nämä tällaiset operaatiot seurata, että miten siinä käy ja toivottavasti saavat pelastettua ihmiset.
0: Kyllä, suomalaiset sukeltajat ovat huippuluokkaa, että tässä oli juuri tämä traaginen onnettomuus, missä viisi italialaissukeltajaa menehtyi ja sielläkin oli suomalaisia luolasukeltajia hakemassa sitten
1: niin,
0: näitä
1: pitää olla sellainen, jolle ei tule semmoista ahtaan paikan kammoa, jos menee semmoiseen pieneen luolaan esimerkiksi, tai että ei voi pelätä pimeää tai ahtaita paikkoja tai mitään semmoisia kauheat juttuja, mitä siellä ehkä saattaa olla.
0: Ei kyllä, jotenkin täytyy nämä turvatoimet, täytyy tietenkin olla sitten oikein napissa.
1: Pystyisit sä menemään semmoisen?
0: En. Mun mielestä mä rakastan vettä kaikilla tavoin, mutta sukeltaminen, mua ei kyllä kiinnosta se yhtään. Mun mielestä se tuntuu vähän ahdistavalta se ajatus, että olisi sitten sen putken varassa siellä, että saa ilmaa.
1: Ai, mun mielestä taas sukeltaminen tuntuu semmoiselta hirveän vapauttavalta.
0: No niin.
1: Ai ihanaa, se on niinku ihan koko uusi jännä maailma.
0: Niinpä. Mulle riittää se snorkelointi. Mutta jutellaan sukeltamisesta lisää ja täytyy toivoa, että ettei nyt kukaan mene minnekään luolaan loukkuun. Tämä nyt on niin. Se ensimmäinen juttu. Mutta uutisia yes. Siis 17 minuutin kuluttua. Johanna Dixon Göteborgista toimittaa ne meille. Ja lupasin tuossa vähän lisää kirjajuttua. Tuossa puhuttiin näistä selkokielelle tai tämmöiselle helpommalle suomen kielelle mukautetuista ruotsinsuomalaisista romaaneista äsken. Ja sitten nyt tavataan kirjastonhoitaja Mervi Kalliainen Marklund Uddevallan pääkirjastosta. Ja hän kertoo, että kyllä ruotsinsuomalaiset vielä kirjoja lukevat. Ja hän kertoo myös siitä, miten palkitsevaa on hoidella suomenkielistä osastoa.
2: Täällä on paljon kirjoja ja uusia kirjoja. Just tänään olen laittanut esille paljon uusia kirjoja, tavallisia romaaneja, tietokirjoja ja dekkareita on tullut monta uutta kirjaa. Ja nykyään on erittäin suosittuja hyvä mielen kirjoja on myös täällä. Täältä voi hakea kirjavinkki. Listan kirjamerkin. Voit saada sen tässä. Että kyllä täällä on ja näitä kirjoja luetaan. Ja minä saan paljon kysymyksiä kirjoista ja tiettyjä kirjailijoita, joita luetaan paljon. Esimerkiksi Enni Mustonen, mutta sitten on muitakin suosittuja kirjoja ja dekkareita täällä. Ja on tullut uusia, että meillä on tosi hyvä valikoima sekä vanoja Lehtisen ja sitten täällä on uusia Paula Hotti ja muita ja Hanni Maula. Täällä on monta tällaista uutta dekkarikirjailijaa, että kaikki voi löytää mieleisiä kirjoja, joka haluaa semmoisen Agatha Christie-dekkaren ratkaista, tai sitten jänniä, jännittäviä rikoksia, joita on tehty Suomessa. Tai sitten tämä erittäin suosittu Satu Rämö, joka on Hildur-sarja. Sitä lainataan tosi paljon sekä suomeksi että ruotsiksi. On aina täällä varauksia, kun hänen kirjansa tulevat esille.
3: Kuulostaa siltä, että on se hyvä, että täällä on suomenkielinen kirjastonhoitaja.
2: Joo, se on tosi hauskaa, koska saa niin todella paljon positiivista palautetta täällä. Että se on niin kiitollista työtä, se on tosi hauskaa työtä. Ja sitten me puhutaan kirjoista täällä, niin se on tosi kivaa.
3: No entäs ne budjettiasiat, että sinulla on varaa sitten hankkia niitä, mitä haluat tänne?
2: Kyllä, ei ole mitään niin kuin sillä tavalla rajoituksia, mutta ostan pääasiassa suomalaisia kirjailijoita ja ruotsin suomalaisia kirjailijoita. Ostan erittäin vähän ruotsalaisia kirjailijoita on käännetty suomeksi, koska niitä eniten kysyntä on suomalaisista kirjailijoista. Sitten voi olla näitä, jotka on saanut Nobelin palkinnon, ja voi olla virolaisia kirjailijoita, joita ei ole ilmestynyt ruotsiksi.
0: Näin sanoi kirjastonhoitaja Mervi Kalliainen Marklund Uddevallan pääkirjastosta, ja häntä haastatteli Ulla Rajakisto. Mukava kuulla, että suomenkielisiä kirjoja, että niille riittää kysyntää ja niitä luetaan. Ja varsinkin, että ne ovat suomalaiskirjailijoiden uutuuskirjoja. Sehän on oikein iloinen uutinen, koska tietenkin on mukavaa, että pysyy vähän niin kuin ajan tasalla näin ulkosuomalaisena, eikä vain. Nyt jatketaan tätä aamua. Tässä tulee Lala Salama ja Muistot haalistuu.

0: Iltamaa ja muistot haalistuu täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 9:59 ja nyt muuten sitten sitä karaoke-asiaa. Voiko karaokea laulaa ihan missä vain, esimerkiksi autossa tai töissä? Otetaan siitä selvää ja tavataan laulava suomalainen. Pekka Kenttälä jatkaa.
1: Kuulkaa, nyt mukana lähetyksessä on Ruotsin suomalainen 27-vuotias Janne Vuorela. Hän on tullut tunnetuksi siitä, että hän ajaa autolla ympäri Tukholmaa laulaen samalla karaokea ja erityisesti suomalaisista iskelmästä. On kyse, Elsa McLean on haastattelemassa Jannea nyt tämän työpaikan lähellä siellä Tukholman Vasastanissa. Hyvää iltapäivää, Elsa.
2: Tässä vaikka.
3: No hyvää iltapäivää. Täällä tosiaan ollaan Tukholmassa ja vieressä on Janne Vuorela. Istutaan tällä hetkellä Jannen autossa, just parkkeerattiin tähän. Ja olet siis ammatiltasi lukkoseppä, mutta nyt puhutaan karaoke-harrastuksestasi. Tässä autossa olet siis tullut tunnetuksi laulavana suomalaisena, ainakin täällä tukholmalaisille.
2: Joo.
3: Kuinka kauan olet laulanut tässä autossa karaokea?
2: Mä oon laulanut tässä 4 vuotta. Ja just 4 vuotta olen laulanut. Ja se on tuntunut tosi kivalta, koska kun se tuottaa mulle ja toisille iloa.
3: Mistä tämä kaikki sai alkuunsa? Miten sä keksit alkaa laulaa just autossa karaokea?
2: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin autossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita, parhaita pisteitä. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä, niin kuin vaan kun me oltiin pieniä, niin me laulettiin vähän ja se tuntui hyvältä. Niin sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
3: Eli olet siis laulanut kotona, laulatko muualla kuin autossa?
2: Joo, joo, mä laulan kanssa paljon lokaali. Niin kuin, täällä Ruotsissa on semmoisia lokaaleja, lokaalipaikkoja, privat. Niin kuin, ja sitten paljon mä laulan kanssa laivoissa, Silja Lainissa, Viking Lainissa, että tulee aina semmoinen karaoke-päivä silloin, jos mä reissailen jonnekin. Niin ne ei ole ilman karaoketa, mä en kyllä reissaa paljon silloin.
3: Ja laulat siis työmatkoilla tässä autossa? Onko joku erityinen tilanne, milloin aina laitat karaokeen päälle, kun ajat autoa?
2: No aina kun huvittaa ja tulee semmoinen tunne ja energia niin kuin vaan tulee mulle, että oho, nyt mä haluaisin laulaa, niin silloin mä laitan sen päälle ja sitten laitan kanssa auton päälle ja ruven ajaa ja sitten mä vaan laulan. Että joskus aamuisin ja sitten mut aina päivä, joka päivä mä laulan, että joko se on iltana tai sitten se on aamulla. Joka päivä.
3: Mahtavaa. Olet siis syntynyt Ruotsissa. Voitko kertoa hieman sun ruotsinsuomalaisesta taustasta? Kuinka monennen polven ruotsinsuomalainen olet?
2: Mä oon kolmannen polun suomalainen. Ja mä oon syntynyt täällä, niin kuin sä sanoit. Mutta isoisät ja isoäidit, niin nehän on Suomesta. Niin nehän silloin muutti, kun ei ollut paljon töitä. Niin ne muutti tänne Ruotsiin hankkimaan töitä. Ja mä sitten synnyin täällä ja mun vanhemmat on kanssa syntynyt täällä.
3: Ja sä laulat ilmeisesti nimenomaan suomalaisia kappaleita. Miksi juuri niitä?
2: Koska ne on tunnelauluja. Ne on semmosia, mitkä saa niin kuin minun päivän niin kuin loistamaan enemmän. Että se niin kuin loistaa mua ja toisia kanssa. Mähän saan, nämä toiset kuuntelee mua ja ne tykkää, että se on niin hauska, että täällä on joku, joka laulaa, koska tämä kaupunki tarvii sitä.
3: Todellakin. Mutta onko suomenkieliset kappaleet sulle sitten just erityisen lähellä sydäntä? Onko suomi sulle tärkeä kieli?
2: Se on erittäin tärkeä kieli. Se on lähellä mun sydäntä ja se on myös mun mielessä joka päivä, kun mä ajan. Niin mä laitan aina, jos mä en laula, niin silloin mä laitan aina jonkun suomalaisen kappaleen ja ruven laulaa. Ja tai sitten en laula, vaan kuuntelen.
3: Onko nämä sun kappaleet, mitä sä laulat, aina sitten tämmöistä vanhempaa iskelmää? Onko mitään uudempaa ikinä?
2: Joo, siellä on tää Bara Bada Basty. se on tosi hieno, mutta se ei ole ihan suomalainen, mutta se on suomalais-ruotsalainen, niin se on tosi hyvä. Ja sitten siellä on muitakin, mutta mä en nyt vaan muista, mitkä kaikki ne on.
3: Mahtavaa. Palataan hetken kuluttua takaisin tänne Jannen pariin ja päästään myös kuulemaan, kun laulat tässä autossa karaokea, mutta otetaan nyt biisi väliin sieltä Pekalta.
1: Joo, niin me tehdään. Kiitos Elsa McLean ja kiitos laulava suomalainen, siis Janne Vuorella. Palataan sinne, mutta musiikkia väliin.
0: Laitetaan musiikkia väliin, Einia syntynyt uudelleen ja sitten uutisten jälkeen sitten palataan sinne Jannen laulavan lukkosepän autoon.

0: Einiä muutaman vuoden takaa syntynyt uudelleen täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja karaoke-juttu se jatkuu sitten uutisten jälkeen. Ja muuten tänään puhutaan muuten lätkästä keskiviikkokysymyksenä. Kuka voittaa MM-kisat, Suomi vai Ruotsi? Tai kenellä on siis parhaat mahikset siihen? Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Oppositiopuolueiden suosio Tidö-puolueisiin verrattuna kasvaa ja on nyt lähes 10% selviää mielipidemittaustoimisto Indikaator Opinionin toukokuussa tekemästä mittauksesta, kertoo Ekot. Mittauksen mukaan liberaaleja kannattaa 2,0%, mikä on 0,4% vähemmän kuin viime kuussa. Tämä merkitsee sitä, että liberaalien olisi saatava takaisin noin 150 000 äänestäjää niin, ettei se putoaisi pois valtiopäiviltä. Tidö-puolueiden suosio toukokuun mittauksen mukaan on 44,2% ja oppositiopuolueiden 53,9% Indikaator Opinionin tekemän mielipidemittauksen mukaan. Laosissa 7 henkilöä on ollut loukussa rankkasateiden vuoksi vedellä täyttyneessä luolassa kokonaisen viikon. Mukana pelastusoperaatiossa on kuuluisa suomalainen luolasukeltaja Mikko Paasi. Mikko Paasi oli mukana joitakin vuosia sitten Thaimaassa suoritetussa pelastusoperaatiossa, jossa nuorten jalkapallojoukkue pelastettiin vedellä täyttyneestä maanalaisesta luolasta. Sosiaalihallitus, joka on koordinaatiovastuussa Ruotsin kansallisesta itsemurhien torjuntaan tähtäävästä Det handlar om livet-ohjelmasta, ei suunnittele erityistoimia ruotsinsuomalaisten itsemurhien ehkäisemiseksi. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset tekevät enemmän itsemurhia kuin Ruotsin muu väestö. Kansalliset vähemmistöt, joihin Ruotsin suomalaiset kuuluvat, on myös mainittu hallituksen itsemurhaohjelmassa riskiryhmänä, joiden tarpeet pitäisi huomioida erityisesti. Selvityshenkilö Sofia Ahlqvist sosiaalihallituksesta.
2: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter, men det är viktigt att, precis som vid många andra tillstånd, ha kunskap om olika riskgrupper i både vården och omsorgen, där även kulturella skillnader och andra faktorer som kan påverka suicidrisken kan visa sig.
1: Sofia Ahlqvistia haastatteli Jorma Ikäheimo. Ja Samsung-työntekijöiden lakko Etelä-Koreassa on peruutettu johtuen siitä, että työntekijöiden ammattiliitto on päässyt sopuun työnantajapuolen kanssa, mikä merkitsee sitä, että työntekijöille jaetaan bonuksia. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Viimeistä puolituntista viedään. Kello on 8.33 aamua, kuuntelet, ja hetken kuluttua lähdetään sitten sinne karaokeautoon, laulava Lukkosepän kyytiin. Mutta mitäs tästä keskiviikosta muuta kuin, että tänään on siis 27. päivä toukokuuta, ja näin aluksi aurinko paistaa ainakin täällä Tukholmassa, mutta täällä Itä-Svianmaalla on sitten päivän mittaan luvassa paikoittaisia sadekuuroja, jotta me ollaan tänään enimmäkseen aurinkoista ja Norlannissa pilvistä ja paikoin sadekuuroja, tuntureilla vesi- tai räntäkuuroja. Ja koko maassa on tänään luvassa tuulista säätä, Puuskissa tuuli on navakkaa tai paikoin kovaakin, ja merialueilla on myöskin kovan tuulen varoituksia. Lämpötilat kaakkoisijoittamaan 20 asteesta pohjoisen 10-15 asteeseen. Että sellaista keskiviikko pikkulauantai säätä tänään luvassa. Ja nyt tietenkin, kun tämä viikonloppu lähestyy, niin sitten varmaan on tämä karaoken kulta aikakin myöskin lähestyy. Ehkä saat inspiraatio tästä karaokea laulavasta Lukkosepästä niin, että lähdet itsekin karaokeen. Ja se ehkä kutkuttaa tämä karaoke-ajatus. Olen itse lähdössä laivalle, että ehkä siellä sitten täytyy päräyttää joku oikein hyvä karaoke-biisi. Ja tänään keskiviikko kysymyksenä on tämä, että kummalla on suurin mahdollisuus voittaa kultaa jääkiekon MM-kisoissa, Suomella vai Ruotsilla? Eilen kun Suomi hävisi Sveitsille 2-4 ja Ruotsi puolestaan voitti Slovakian 4-2. Ja huomenna sitten jännitetään taas, kun on MM-kisojen puoliväli erien aika. Ja silloin Ruotsi pelaa Sveitsiä vastaan ja Suomi kohtaa Tsekin. Mutta kysymys on kuitenkin se, että kummalla, Suomella vai Ruotsilla, on suurin mahdollisuus voittaa kultaa jääkiekon MM-kisoissa. Juttu keskiviikkokysymyksen tiimoilta jatkuu tietenkin koko päivän sosiaalisessa mediassa ja sitten myöskin iltapäivässä. Voit laittaa puhelinvastaajan viestiä 087 84 24 00.

0: 100% Kekosalata ja siinä oli mukana myöskin Bess ja Sex Mane täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt sitten lähdetään takaisin sinne karaokeautoilemaan laulavan Lukkosepän kanssa. Toimittajamme Elsa McLean pääsi eilen kyytiin ja Pekka Kenttälä jatkaa.
1: Palataan takaisin sinne Tukholmaan Elsan ja Jannen luokse. Elsa, miltä siellä karaokeautossa oikein näyttää? Kerro siitä.
2: Täällä on ihan tavallinen auto tosiaan kyseessä, mutta tässä on tämmöinen karaoke-laite mun vieressä. Ja nyt tässä viritelläänkin karaoke-käyntiin. Voidaan odotella hetki sen kanssa vielä, jos laitetaan se siitä pauselle vielä. Joo, eli tosiaan laitteet löytyy tästä ja tähän kuljetettiin äsken itse ihan omin käsin tämmöinen kaiutin. Ja mikki on tuossa asennettuna niin, että se, siitä ei tarvitse edes pitää kiinni, että se pysyy tuossa telineessä. Onko vaikea ajaa autoa samaan aikaan kuin laulat?
3: Ei ole. Mulla on aina katse trafiikassa ja katson aina ympäri, että ei ole mitään, mitä tapahtuu, ja sitten mä vaan laulan. Mä osaan ne kaikki ilmatteeksi, kun mä en tarvitse katsoa yhtään mitään kännykästä, vaan kun mä ajan ja katson trafiikkaa.
2: Eli tää on ihan turvallista?
3: Tää on ihan turvallista, joo.
2: Miten ihmiset reagoi täällä kadulla näihin biiseihin? Tunnistaako ihmiset suomenkielisiä kappaleita?
3: Täällä on joitakin suomalaisia täällä kaduilla, jotka kävelee, ja mä silloin huomaan kanssa, että joku niinku sanoi, että joo, voisitko sä laittaa sen miljoona ruusuja, joku silloin huutaa siellä siis ihan kadulla. Ihan rupattelee mulle ja sanoo, että voisitko sä laittaa sen miljoona ruusua, niin silloin mä laitan sen.
2: Okei, että tuleehan tämmösiä laulutoiveita, sehän on mahtavaa. Miten ruotsalaiset reagoi sitten, jotka ei välttämättä tunnista näitä?
3: No nekin vaan rupee niinku juuplaileen, siis hurraileen ja rupee taputtaan ja tykkää, että se on tosi hauskaa ja sit näyttää kanssa semmosia tekken, sä ottaa ylös, peuku ylös ja näyttää oikein, että ne tykkää, että tää on tosi hauskaa.
2: Sitten meitä kaikkia tietenkin kiinnostaa, että mitkä on sun suosikkikappaleita laulaa tässä auton kyydissä? Vähän paljastit, että on Bara Bada Bastuakin repertuaarista, mutta mitä on semmosia sun karaoke-bravuureita?
3: Mun bravuurit on Satulinna, Kuin joutsen laulu. Ja sitten siellä on kanssa jotkut kuin Juha Tapion laulut Ei kauniimpaa. Mulla on kanssa Sittenkin vain sinä, Tina Sormus. On monta valintaa. On todellakin. Ja se on hauskaa.
2: Mahtavaa. Nyt voitais kuulla tähän loppuun vielä pieni näyte, kun laulat tässä auton kyydissä karaokea. Mikäs biisi sieltä on valikoitunut?
3: Se on Juhannusyö.
2: Mahtavaa. Siitä se pikkuhiljaa lähtee käyntiin.
3: Rantaan mut kun lähtivät jo tanssimaan. Juhannusta tyttö vietti huoneessaan. Yön hän rupikan taikojansa, kertoo.

0: kohti ikkunassa keskityö.
1: Wow, Janne Vuorea, laulava suomalainen siellä Elsa McLean haastattelussa. Kylläpä on mahtava idea kuule, karaokea ja samalla sitten saa muitakin ihmisiä kuuntelemaan tätä hienoa musiikkia ympäri Tukholman kaupunkia. Tosi hienoa, Janne Vuorella laulava suomalainen. Sveriges Radio Finskassa.
2: Näin sanoi Pekka Kenttälä ja laulavan Lukkosepän kyydissä oli eilen siis Elsa McLean. Ja muuten varmasti Janne Vuorella laulava suomalainen laulava Lukkoseppä ilmestyy myös tuonne meidän sosiaaliseen mediaan ennen pitkää. Eli käypä siellä sitten katselemassa, miltä näyttää, kun Janne ajaa autoa ja laulaa karaokea. Varmaan tämä inspiroi monia, että nyt vaan karaoke laite sinne autoon ja ei muuta kuin laulamaan. Varsinkin jos on sellainen työ, missä täytyy ajaa sitten pitkiä pätkiä tai viettää paljon aikaa autossa. Ehkäpä rekkakuskeille hyvä idea. Nyt jatketaan tätä aamua vielä se 16 minuutin ajan. Tässä tulee Anna Puu ja Illan pilaaja.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

Näin kaikui Happoradion tämä tässä nyt täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on hetken kuluttua 9:09. Ja muuten Aftonbladet muun muassa muiden medioiden mukana kirjoittaa siitä, että poliisin verkkosivuilla on ollut aamun aikana teknisiä ongelmia. Ja ongelmat tarkoittavat muun muassa sitä, että ei sivustolle voida julkaista tapahtumatiedotteita ja ne koskevat kaikkia alueita ja tätä vikaa selvitetään sitten parhaillaan. Eli poliisin verkkosivuilla on häikkää, jos sinne on ollut asiaa tänään. Ja mitäs muuta maailmalla tapahtuu? Suomessa Hufvudstadsbladet kirjoittaa, että nyt tavallisin ikä pahoinpitelystä epäillyille on 14 vuotta. Alaikäiset muodostuvat nyt neljäsosan kaikista Suomen poliisiin tietoon tulleista epäillyistä. Kuulostaa kyllä aika huonolta kehitykseltä 14-vuotiaat, jotka pahoinpitelevät. Yle muuten kirjoittaa siitä myöskin, että tästä työttömyydestä tuli uusia lukuja tänään Suomesta ja työttömyys kasvaa, lisääntyy kaikissa ikäryhmissä, mutta työttömyys on noussut selvästi suurimmaksi huolenaiheeksi suomalaisten arjessa. Tästä kirjoittaa myöskin Yle. Trumpin tullit vievät talouskasvun ja suomalaiset pitävät kiinni työstään rystyset valkoisena. Ja huhtikuinen kysely nostaa oman talouden uhkaksi myöskin tekoälyn. Ja näin tämä vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan arjen katsaus. Kysely tehtiin nyt huhtikuussa ja työttömyyden pelkoa kokevien osuus kasvoi lähes viidenneksellä vuoden takaisesta. 62% kyselyn vastanneista on siis pelottaa työttömyys. Ja työttömyys todellakin on Suomessa kasvanut myöskin viime vuoden luvuista. Ja työttömyys kasvaa kaikissa ikäryhmissä ja myöskin vapaita työpaikkoja oli 20% vähemmän kuin viime vuonna. Tästä raportoi Yle. Jatketaan tätä aamua vielä 7 minuutin ajan, ennen kuin sitten siirrytään tuonne aamupäivän puolelle. Laitetaan Roosa soimaan.

Sian bändin uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen parassa disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu, ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Oppositiopuolueiden suosio Tidö-puolueisiin verrattuna kasvaa ja on nyt lähes 10%, selviää mielipidemittaustoimisto Indikator Opinionin toukokuussa tekemästä mittauksesta, kertoo Ekot. Mittauksen mukaan liberaaleja kannattaa 2,0%, mikä on 0,4% vähemmän kuin viime kuussa. Tidö-puolueiden suosio on 44,2% ja oppositiopuolueiden 53,9% Indikator Opinionin mukaan. Monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus kritisoi hallituksen mielenterveysohjelmaa ruotsin suomalaisten unohtamisesta. Hallituksen viime vuonna julkaisema itsemurhien ehkäisyyn tähtäävä Det handlar om livet-ohjelma mainitsee kansalliset vähemmistöt yleisesti riskiryhmänä, jonka tarpeisiin tulisi kiinnittää huomiota. Se ei kuitenkaan ehdota konkreettisia toimenpiteitä ruotsin suomalaisten hyväksi. Sveriges Radio Finskan saamien uusien tilastojen mukaan suomalaistaustaisten itsemurhan luvut ovat korkeammat kuin koko Ruotsin väestöllä. Mona Lindqvist on psykologi transkulttuurisessa keskuksessa.
1: Hallituksella ei ole tarpeeksi tietoa. Ne ovat ignorant. Se näkyy niin hyvin.
0: Mona Lindqvistin mielestä hallituksen pitäisi käynnistää suomalaisten mielenterveyttä käsittelevä pitkäjänteinen tutkimus. Samalla tulisi selvittää, mitä erityistoimia suomalaistaustaiset tarvitsevat. Transkulttuurinen keskus julkaisi 2 vuotta sitten raportin ruotsin suomalaisten terveydestä ja Mona Lindqvist oli yksi sen tekijöistä. Raportissa nostetaan esiin suomalaistaustaiset itsemurhien riskiryhmänä ja todetaan myös, että suomalaistaustaisia ei ole huomioitu tutkimuksissa eikä mielenterveyspalveluissa.
1: Ruotsin suomalaiset ovat unohdettu ryhmä.
0: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Ja eilisten MM-jääkiekotteluiden jälkeen, kun Sveitsi-Suomi-ottelu päätyi lukemiin 4-2 ja Ruotsi-Slovakia samoin 4-2, jatkuvat kisat huomenna torstaina puolivälieräotteluilla, joissa Suomi kohtaa Tšekin, Kanada, USA:n, Sveitsi, Ruotsin ja Norja, Latvian. Uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.

Kuuletko sä äänet pommien? Ne on lyöntejä sydämen. Ajattele mikä juhannustaika. Uskotko

0: Iskä, onks radiossa sellainen ohjelma kuin Roketti lapsille?
1: On joo. Kuin niin?
0: No, siinä oli kuulemma tullut yksi tosi jännä juttu avaruudesta. Harmi, etten mä kuulu.
1: Ei se haittaa. Kato, Roketteja voi kuunnella myös jälkikäteen, koko vuoden.
0: Ihanks totta?
1: Haippas kännykkä, niin etsitään se Roketti Sveriges Radio Play-apista.
0: Voi ei! Se on laturissa.
1: No, mut löytyyhän se mun tietokoneeltakin. Tai sit sun pädistä.
0: Okei, sit mä menen heti mun huoneeseen kuunteleen. Kiitti, iskä!
2: Sveriges Radio Finska.
3: Roketti!
4: Roketti!

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpisi päin kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät. Sai Jounin mielen myrkyn.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, sitä ei tiennyt niin kuin mitään tuntea.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

yksin myös saan aina palata. Joka ilta sama kuvio toistuu, kerta kerran jälkeen. Mutta yhä ihmettelen,

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää täältä Luulajan radiotalolta. Toivotan minä Pekka Kenttälä on iltapäiväohjelman vuoro. Tänään meidän ohjelmassa Sveriges Radio Finska on viime päivinä kertonut, että suomalaistaustainen väestö on yliedustettu Ruotsin itsemurhatilastoista ja kysymme sosiaalihallitukselta, joka vastaa hallituksen viime vuonna käynnistämään kansallisen itsemurhan torjuntaohjelman koordinoidista, että mitä se aikoo tehdä Ruotsin suomalaisten itsemurhien vähentämiseksi. Tänään kuullaan sen vastaus ja monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus teki pari vuotta sitten raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä ja nosti esiin myös suomalaistaustaisia itsemurhien riskiryhmänä. Suomalaistaustaisia ei huomioitu.

tutkimuksissa eikä mielenterveyspalveluissa. Tästäkin me kerromme. Ja jääkiekkoa alkulohkootteluthan pelattiin ne viimeiset eilen, puolivälierät huomenna, Kanada, Yhdysvallat, Norja, Latvia, Sveitsi, Ruotsi, Suomi, Tsekki, Norja, Latvia. Tuo kiinnosti minua vähän erityisesti. Suuntaamme tänään Tromsaan, Pohjois-Norjaan Tromsaan. Siellä on paljon suomalaisia, kuulkaa. Sami Kinnunen, yksi heistä. Hän on löytänyt tavan tuoda suomalaiset yhteen MM-kisojen äärelle. Järjestää semmoisia kisakatsomoita. Ja sitten jännitetään siellä Tromsassa, kun Suomi pelaa. Ja Norjakin nyt. Pitääpä kysyä häneltä siitä, mistä se johtuu, että Norja yhtäkkiä pärjää noin hyvin. Sehän on ihan mahtavaa. Sami Kinnunen siis mukana lähetyksessä sieltä Tromsasta. Tämmöistä ja varmasti paljon muutakin. Niin, meillä on tämä Asko Salbergin. Sehän täytyy mainita. Uusi helpommalle suomen kielelle mukautettu ruotsin suomalaiseen kirjailijan kirjoittama ja ruotsin suomalaisuutta käsittävällä kirja on ilmestynyt. Joo, tietenkin. Yö nielee päivät. Tietenkin, siitähän me kerrotaan. Ja hyvää musiikkia. Ja uutisia suomeksi. Janne Saaristo kohta meidän mukana sieltä Göteborgista käsiin. Hän saa odottaa hetkisen. Kappaleen verran, Ellis, oo mulle koti.

0: Mm-hmm. Ellis on mulle koti. Puhutaan siitä, mitä oikeasti sattuu. Sehän kuulostaa vähän niin kuin uutisilta. Jani Saaristo, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäpä uutisissa?
1: Joo, semmoista, että Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto, KKV, määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seurausmaksut neljälle luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. Ja Suomessa työttömiä työnhankkijoita oli huhtikuun lopussa 6% enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ja Tukholman läänin asukkailla on nyt Ruotsin pisin keskimääräinen elinajan odote. Ja Danderydin kunnan asukkaat varsinkin elävät kaikista pisimpää. Seuraavat uutiset kuulet kello 2:00.
0: Niin, eikö se ollut, että Haaparannassa oli se lyhyin?
1: Niin, tässä ei lukenut siitä mitään, mutta pisimmistä vaan.
0: Janne Saaristo tutkii 2 mennessä Haaparantan tilanteen. Okay.
1: Aivan, joo, hyvä. Katsotaan.
0: Sattumalta kuulin sen. Bang for the Buck featuring Reino Nordin on seuraava bändin nimi ja kappale Rakastan mut palasiksi.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: Tage Randelin, oman kylän mies. Sveriges Radio Finska on viime päivinä kertonut, että suomalaistaustainen väestö on yliedustettu Ruotsin itsemurhatilastoissa. Kysymme sosiaalihallitukselta, joka vastaa hallituksen viime vuonna käynnistämän kansallisen itsemurhatorjuntaohjelman koordinoinnista, mitä se aikoo tehdä Ruotsin suomalaisten itsemurhien vähentämiseksi. Seuraavassa kuulet vastauksen.
1: Ruotsin kansallista itsemurhien torjuntaohjelmaa koordinoiva sosiaalihallitus ei suunnittele erityistoimia Ruotsin suomalaisten synkkien itsemurhalukujen alentamiseksi. Selvityshenkilö Sofia Ulqvist.
2: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter.
1: Hallituksen viime vuonna käynnistämän 10-vuotisen Det handlar om livet-ohjelman tavoitteena on muun muassa ehkäistä itsemurhia. Ohjelmassa kansalliset vähemmistöt, joihin Ruotsin suomalaiset kuuluvat, mainitaan riskiryhminä, joiden tarpeet tulisi erityisesti huomioida. Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta saamat tilastot osoittavat, että suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Sosiaalihallituksessa lukuja ei haluta kommentoida.
2: Vi ser allvarligt på uppgifterna om en förhöjd suicidrisk. Däremot så har inte vi gjort den fördjupade analysen i det här fallet och då är det svårt att kommentera siffrorna.
1: Myös sosiaalihallituksen kansallisia vähemmistöjä koskevien asioiden koordinaattori Katarina Popovic pitää lukuja huolestuttavina, mutta hänkään ei uskalla luvata erityissatsauksia Ruotsin suomalaisille, tosin ei niitä täysin torjukkaan.
3: Inom ramen för mitt arbete som samordnare när det gäller nationella minoriteter så ser inte jag några hinder att vi skulle kunna lyfta upp den här frågan till exempel i ett webbinarium eller i ett seminarium.
1: Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja kohta kuulemme siitä tästä monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus. Nehän teki tässä pari vuotta sitten raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä ja nosti esiin myös suomalaistaustaisia itsemurhien riskiryhmänä. Kohta kuulemme enemmän tästä raportista. Laitetaanpa pari kappaletta tähän väliin. Jenni ja Juho ja kappale Suojelusenkeli ja Jippu ja Tuonelan Koivut.

0: Jippo ja Tuonelan Koivut. Monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus teki tässä pari vuotta sitten raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä ja nosti esiin myös suomalaistaustaisia itsemurhien riskiryhmänä. Raporttia tekemässä ollut psykologi Mona Lindqvist kritisoi voimakkaasti sitä, ettei suomalaistaustaisia ole huomioitu tutkimuksissa eikä mielenterveyspalveluissa.
1: Transkulttuurisen keskuksen mielestä Ruotsin suomalaistaustaisten mielenterveyttä ei ole tutkittu tarpeeksi, eikä suomalaistaustaisten erityistarpeita huomioida mielenterveyspalveluissa.
2: Ruotsin suomalaiset ovat unohdettu ryhmä.
1: Mona Lindqvist on psykologi monikulttuurista hoitoa edistävässä transkulttuurisessa keskuksessa. Keskus teki vuonna 2023 raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä. Siinä se nostaa esiin myös suomalaistaustaa riskitekijänä. Esimerkiksi itsemurhien ja itsemurhayritysten määrä on suomalaistaustaisten keskuudessa suurempi kuin ruotsalaisilla keskimäärin. Westerosilaisen Oili Tuomenojan perheessä sekä puoliso että poika ovat tehneet itsemurhan.
3: Olisin saanut käydä juttelemassa terapeutin kanssa siitä ja kokeilinkin sitä, mutta ei se oikein sopinut semmoinen avunsaanti mulle, että mennä töistä tunniksi itkemään johonkin ja taas palata töihin takaisin, niin siitä oli enemmän haittaa kuin hyötyä.
1: Oili Tuomenoja löysi lopulta apua Suomesta sikäläisestä vertaistukiryhmästä. Mona Lindqvist kaipaa mielenterveyspalveluihin kulttuurisensitiivistä otetta, jotta Ruotsin suomalaistaustaiset huomioitaisiin paremmin.
2: Ne pidetään ruotsalaisina, kun ollaan melkein samannäköisiä ja tuntuisia, mutta kuitenkin siinä on aika iso ero kulttuurisesti ja kielellisesti myös.
1: Hallitus esitteli vuonna 2025 kansallisen mielenterveysohjelman nimellä Tsehanlan om livet, jonka tavoitteena on myös itsemurhien ehkäiseminen. Kansalliset vähemmistöt mainitaan ohjelmassa muutamalla lauseella. Vain saamelaiset mainitaan erikseen.
2: Hallituksella ei ole tarpeeksi tietoa. Ne ovat ignorant. Se näkyy niin hyvin.
1: Mona Lindqvistin mielestä hallituksen pitäisi käynnistää pitkäjänteinen tutkimus suomalaistaustaisten mielenterveydestä. Samalla tulisi selvittää, mitä erityistoimia suomalaistaustaiset tarvitsevat. Myös regionien eli alueiden pitäisi parantaa tietojaan suomalaistaustaisten tarpeista terveydenhoidossa. Jorma Ikäheimo ja Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.
0: Ja sosiaaliministeri Jakob Forssmed vastaa tähän kritiikkiin huomenna. Ja meillähän on juuri näistä aiheista myös nettisivulla ruotsiksikin ja suomeksi ja tekstiä ja kuvia, niin voi sitten kaikessa rauhassa lukea läpi nämä asiat ja nämä tiedot. Tässä on esimerkiksi, jos se menette sinne nettisivulle, niin on eri puhelinnumeroita, joita voi soittaa, jos tarvitsee tätä apua. Hjälplinjen esimerkiksi, Mind-järjestön itsemurhalinja, BRIS ja Surhoavande Medmänniska tukipuhelin ja niin edelleen. Se löytyy siis meidän nettisivulta. Jatketaan musiikilla Amadeus Lundberg ja Riku Niemi Orkestra ja kappale Vain rakkaus.

0: Amadeus Lundberg, Riku Niemi Orkestra, vain rakkaus. Iltapäivää ohjelmassa luulajasta käsin. Siirrytään ihan toisiin aiheisiin. Jääkiekkoon, siirrytään jääkiekkoon. MM-kisathan on täydessä käynnissä. Alkulohkoottelut, ne on pelattu ne viimeiset eilettään. Ne nyt on ihan selvää. Ketkä kohtaavat toisensa? No, Kanada kohtaa Yhdysvallat, Norja kohtaa Latvian, Sveitsi kohtaa Ruotsin, Suomi kohtaa Tsekin. Kuulemme Ylen urheiluradiosta Alexander Parkovin, pelaaja Alexander Parkovin ja päävalmentaja Antti Pennasen aatteita tästä tulevasta ottelusta. Tsekkiä vastaan siis.
1: Se mun mielestä pelattiin hyvä peli. Että totta kai on vähän pieniä asioita siinä alussa, varsinkin pitää siivota. Vastustaja tulee kovaa ja tulevat vastustajat totta kai ne ovat huippulaadukkaita joukkueita. Pitää olla alussa vielä vähän paremmin valmiina ja tehdä oikeita juttuja, mutta muuten sen jälkeen hyvää tekemistä meillä.
2: Torstaina 16.20 Sveitsin aikaa Tsekki puoliväljärjessä. Miltä vastus tuntuu?
3: No, kova joukkue tulee vastaan, mutta me ollaan hyvässä paikassa, meillä on hyvä itseluottamus, me pelataan hyvin, niin lähdetään kääntämään se 3 vuoden historia toisenlaiseksi.
0: Niin, vaikka tulikin tappio Sveitsiä vastaan 2-4 eilettä, niin hyvältä näytti se peli, ei minkäänlaista hätää. Kuulemme sitten Radio Sportenin, Ruotsihan pääsi lopulta myöskin jatkoon ja tulossa vastustaja Sveitsi.
4: Det blir Schweiz i kvartsfinalen för Tre Kronor här på Hockey-VM. Expert Johan Garpenlöv, vad är det för typ av match som väntar?
5: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har 4 kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och man har en backsida, tycker jag, med Jose i spetsen som har varit väldigt bra i den här turneringen. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
4: Ett Schweiz på hemmaplan i Zürich, hur påverkar det?
5: Publiken har de med sig, det har varit fullsamt, det har varit allsång och de har levererat för sin hemmapublik.
4: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
6: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
4: William Walletoft, Radiosporten.
0: Näinhän se vaan on. Pakko voittaa kaikki joukkueet, oli vastassa kuka tahansa, jos aikoo saada sen kultamitalin. Näin se vaan on. Norja, Latvia siis. Norjahan on suuri yllätysjoukkue. Kuullaan kappaleen jälkeen. Soitto sinne Tromsaan itse asiassa, Pohjois-Norjaan Tromsaan. Siellä suomalainen Sami Kinnunen on löytänyt tavan tuoda suomalaiset yhteen MM-kisojen äärelle. Hän pelaa itsekin jääkiekkoa vielä kaiken lisäksi. Suuri jengi suomalaisia asuu siellä Tromsassa ja Sami Kinnunen järjestää kisaa katsomoita. Ja sitten seurataan näitä otteluja suurella jännityksellä. Kuullaan siitä kohtaan Jannikka B. seuraavan elämän kappalin jälkeen sinne Tromsaan.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Hyvää iltapäivää Sami Kinnunen, sillä Tromsassa, Norjan Tromsassa sinä asus. Hyvää iltapäivää Sami.
2: Hyvää päivää.
1: Kuule, sinähän olet suuri kiekkofani ja pelaat itsekin, kerropa.
2: Joo, kyllä, että ihan pikkupojasta asti seurannut Kalpaa Kuopiossa ja jo sieltä kakkossivari ajoilta ja katsomossa istunut ja sitten jalkapallon puolella itse enemmän, mutta sitten niin Tromsaan muutin ja niin aloitin täällä sitten harrasti kiekkojoukkossa maalivahtina pelaamaan, että uusi harrastus tuli täällä sitten niin itselle, että myös penkkiurheilun lisäksi sitten, että kova fani ollut koko ikäni oikeastaan Suomen ja Kalpan pelejä.
1: Jaha, okei, mistä käsin olet?
2: Kuopiosta on kotosi.
1: Joo, ymmärrän tietenkin. Jaha, semmoinen juttu. Norjallahan menee tosi hyvin nytten ja kohtaavat siis puolivälieräottelussa Liettuan. Mitenkä siellä reagoidaan tähän suureen saavutukseen jo nyt?
2: Nyt kun tietysti niin paljon hehkutettu Ruotsin voittoa varsinkin ja nyt sitä tsekkivoittoa eiliseltä, niin kyllä täällä niinku töissäkin vähän ihmiset tietää, että Norjalla on edes joukkue MM-kisoissa. Että ne muutama, ketkä seuraa kisoja, niin niiden kanssa tänään töissä vähän puhuttu, mutta tämä Tromsa ei ole semmoinen jääkiekkokaupunki kuin esimerkiksi kuin Narvik. Narvikissa on ihan eri kiekkokulttuuri kuin Tromsa verrattuna.
1: Niin, mutta mitä sanot sitten niin kuin Norjassa muuten, kuinka paljon tästä puhutaan ja keskustellaan, kuinka suuri juttu se on?
2: Onhan se siis tuolla sosiaalisessa mediassa ja paikallisessa, nämä niin kuin valtakunnan mediat, ja kyllähän ne on hehkuttanut vielä enemmän sitä Ruotsin voittoa totta kai. Kyllähän se kova juttu tuo eilinkin tsekki voitto oli, mutta varsinkin se kun Ruotsin voitto on, niin sehän on ollut ihan mahtava iso juttu täällä mediassa, että sitä on kyllä hehkutettu sitä Ruotsin voittoa. Ja nyt sitten kun Norja varmasti sen eilisen puolivälin eräpaikan, niin kyllähän sitä on hehkutettu, että kyllä se varmaan kiekkopuumia tänne Norjankin luo nyt ihan eri tavalla.
1: Niin. Mitä sanoisit, mistä se johtuu tämä menestys?
2: Joo, en tiedä. Siis nyt varmaan se näyttää osalta, että onko sarjan taso noussut ja paljon pelaa norjalaisikin katsoo tuota joukkoa, että niin Ruotsin sarjassahan pelaa useampia ja jotkuthan pelaa Suomenkin liigassa. Että ne on parempia sarjoja, joihin ruvennut norjalaisetkin pääsemään ja onhan siellä nyt NHL-varauksia on joitakin ja on tulossa, että no Zuccarello, joka on NHL, tunnettu NHL-pelaaja, niin sehän ei ole kisoihin tullut sitten. Että, mutta että kai se pikkuhiljaa Norjan taso rupeaa olemaan, että kun ne parhaat pelaat lähtee ulkomaille sitten, niin se nostaa myös maajoukkueen tasoa sitten.
1: Joo. Sami Kinnunen, Tromsassa musiikkia väliin. Bomb Funk, suomalainen superjengi Bomb Funk MC, hän kuule myi eniten. Yksi single vuonna 2000, se Freestyler, muistatteko, Euroopan myydyin single silloin. Mutta tässä toinen kappale, No Way in Hell.

0: Ja meillä mukana Sami Kinnunen, Tromsassaan sinä asut, jääkiekkofani ja seuraat tietenkin näitä maailmanmestaruuskisoja. Luuletko, että nämä Norjan tulokset kasvattavat jääkiekon suosiota Norjassa?
1: Kyllä, minä uskon. Joo. Ja varmasti sitten, jos tämä ei ole vaan tämmöinen yksittäinen, että jos ne saisi sen tason, että kun sehän on vähän sitä putoamista vastaan taistelua ollut vuodesta toiseen, että nyt on niin kuin, näkee esimerkiksi niin kuin Tanska. Tanskahan on välillä väläyttänyt ja ollut jopa, onko välierissäkin välillä ollut jopa. Mutta kyllä se Tanskassakin se taso on noussut, ja, mutta Norja tulee kanssa, että sitä minä olen monesti miettinytkin, että miten se kaikissa muissa talvilajeissa on Norja ihan huippumaan, miten tämä jääkiekko ei ole ikinä sille ollut, mutta jos se saa sellaista boostia, että Norja myös jääkiekossa semmoisen tasaisuuden saa, että pitävät sitä tasoa vuodesta toiseen, että taistelevat oikeasti sinne puolivälin erin päässä vuosittain, eikä vaan ole tämmöinen yksittäinen suonenveto.
0: Niin, kyllä. Niin. Mutta kerro nyt, Sami Kinnunen, mitenkä seuraat Suomen Leijonia sieltä käsi?
1: No, jo pari peliä on kattonut kotona käsin telkkarista, mutta sitten on mulla on ollut perinne jo varmasti 10 vuotta ollut järjestää Suomi-porukalle tuolla paikallisessa sporttipaarissa kisakatsomaan. Sinne minä teen aina tuohon meidän suomalaisten, täällä asuvien suomalaisten Facebook-ryhmään aina ilmoituksista, milloin on kisakatsomot ja tulee, ketkä tulee. Että siellä varan pöydät ja skriini edestä, ja siellä on ihan huikea tunnelma, vaikka varsinkin ollut muistan sen 19 vuoden finaali, niin siellä ei kaikki mahtunut istumaan, koska se tuli niin paljon porukkaa sitä Suomen voittoa katsomaan. Niin. Ja myös silloin 22, kun Suomi voitti, niin myös silloinkin oli hyvää tunnelmaa. Että se on ollut sellainen perinne täällä, että kisat kun lähenee, niin rupeaa jo kyselyjä tulemaan, ja sen on hyvissä ajoin, että Sami, onko kisa katsomaan, että ei lähettä. Eli kyllä on, että se on sellainen perinne, että vaikka itse ei välttämättä kaikkiin peleihin aina pääse, niin kuin nyt harvittavasti torstain peli jää väliin itselle töiden takia, mutta on luvannut järjestää sen kisaa katsomaan, että ihmiset voi mennä sinne ja ne näyttävät sen pelin sieltä skriiniltä sitten. Hmm. Että se on ollut semmoinen mukava siellä vaihtaa kuulumisia suomalaisten tuttujen ja kavereiden kanssa samalla siinä, kun katsotaan peliä. Ja on se jotenkin, se jääkiekko on niin iso oma, että se jotenkin sitoo meitä yhteen myös täällä ulkomailla.
0: Kuulostaa tosi hyvältä musiikkia väliin. Sami Kinnunen meidän mukana sieltä Norjan Tromsasta ja puhutaan jääkiekosta. Hanna Dias Bestissä.

0: ska vara den bästa, inte bara snäll.
1: Sami Kinnunen, meidän mukana Tromsassa, Norjassaan sinä asut ja MM-kisat jääkiekossa täydessä käynnissä. Sinä olet tärkeässä roolissa tässä, että Norjan suomalaiset pystyvät seuraamaan näitä kisoja ja hyvä ja tärkeä tapahtuma tietenkin onko on tämmöiset arvokisat. Paljonko siellä on suomalaisia Tromsassa?
2: Siis onhan meillä useampia sataa ja kaikkia. Meillä on tuo aktiivinen Suomi-yhdistys on, mutta tietysti kaikkihan ei se yhdistyksen jäseniä ole, että tänne paljonhan tänne tulee opiskelijavaihtoja. Mutta kyllähän tänne koko ajan enemmän, varsinkin tälle minun omalle alalle, eli hoitoalalle, varsinkin koko ajan enemmän tulee ihmisiä töihin tai keikalle. Että, ja tuo yliopisto vetää opiskelijoita paljon, että, mutta kyllähän täällä voisiko heittää joku 500, 400-500, voisiko semmoinen villiveikkaus ainakin.
1: Joo, no sehän on suuri määrä porukkaa ja mitenkä viihdyt siellä suomalaisena?
2: No tosi hyvin, että onhan tuo, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, että meillä on tuo aktiivinen Suomi-yhdistys, että muistanko silloin aikoina muutin tänne ja lähestyin sinne yhdistyksen eri tapahtumiin ja oli sitten 9 vuotta oli johtokunnassakin ja tuo meidän rantasauna vastaavana ja muuta, niin kyllähän siinäkin sitten oppi tuntemaan, sai semmoisen suomalaisenkin kaveriporukan tänne äkkiä tavallaan, niin kyllähän se sitä sopeutumista auttoi ja ennen kaikkea niin hyvä työpaikka, missä viihdyn. Että alkuun tein vuoden työsopimuksen, mutta nyt tosiaan syksyllä tulee 12 vuotta täyteen, että olen viihtynyt kyllä tosi hyvin, niin kuin työolot on ja saan niin paljon pitkiä vapaita, että mahdollisuus reissata Suomeen tai jokin muualle niin aika usein, niin se on iso oma asia kyllä, että työpaikka on niin loistava, missä viihdyn, niin se auttaa myös viihtymään täällä muutenkin. Ja sitten kun on nuo harrastukset, kiekkoharrastukset ja muutkin harrastukset, golfit ja muut päällä, niin on se vapaa-ajalla myös iso osuus. Kun sitä vapaa-aikaa on enemmän täällä kuin aikoinaan Suomessa, niin se on, sillä on myös iso asia, miksi on viihtynyt.
1: Joo, minäkin voin mainita, että kävin itsekin siellä rantasaunassa, teidän rantasaunassa, mutta valitettavasti oli naisten vuoro, että minä en itse saunonut. Juuri näin. Sami Kinnunen, jos nyt saat kuitenkin veikata tai ainakin pohtia, otetaanpa Suomen mahdollisuudet tästä eteenpäin. Mitä sanot Suomen pelistä ja miten se on toiminut sun mielestä toistaiseksi? Kuinka pitkälle Suomi pääsee, mitä luulet?
2: No totta kai sitä pelaa luottaa, että mennään päätyy asti. Että kyllä minä olen jo katsonut kalenterista, että sunnuntana finaalissa oltaisiin. Että totta kai se sitä verran pelaa luottaa. Ja ei, meillä kyllä minun mielestä on ihan kaikki mahdollisuudet siihen kyllä. Että on ollut ihan hyvännäköistä peliä. Hyvät vahvistukset saatu NHL:stä ja ne on näyttänyt ne huippu. Pelaajat näyttäneet oman tasonsa vielä vähän, että se voi parantaa tietyt pelaajat, mutta kyllä minä luotan siihen, että finaaliin mennään ja taistellaan mestaruudesta.
1: Se kuulostaa tosi hyvältä. Sami Kinnunen, Norjan Tromsassa siis. Kiitän sinua suuresti, että olit mukana Sverigesodan Finskassa. Kiitos.
2: Kiitos.
1: Puoliväli erät huomenna siis Kanada, Yhdysvallat. Norja, Latvia, hyvä vastus Norjalle siis, olisi voinut olla vaikeampikin. Sveitsi, Ruotsi, vaikea Ruotsille. Suomi, Tsekki, mikävä siinä. Joo.
3: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.
1: Juuri näin. Kohtahan

Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV määrää yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamismaksua 4 metsämarja-alan yritykselle kartelliepäilyjen vuoksi. Viraston mukaan yritykset sopivat vuonna 2013-2023 mustikoiden, puolukoiden ja lakan ostohinnoista sekä vaihtoivat keskenään kaupallisesti arkaluonteista tietoa pakastettujen marjojen tukkuhinnoista. KKV:n esityksen kohteena ovat Arctic International, keskein marja, Marja Botnia Berries ja Polarica. Sen sijaan alan 5. toimija Kiantama välttyy seurausmaksulta, koska se avusti viranomaisia kartellin paljastamisessa. Asia siirtyy seuraavaksi markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Yhdysvaltain tulliviranomaiset ovat palauttamassa yhteensä hieman yli 190 miljardia kruunua yrityksille, jotka ovat maksaneet Trumpin hallinnon asettamia tulleja, jotka Yhdysvallain korkein oikeus on sittemmin kumonut. Yhteensä palautettavaksi arvioidaan 790 miljardia kruunun arvossa. Suomessa työttömiä työnhankkijoita oli huhtikuun lopussa 6% enemmän kuin vuotta aikaisemmin, kertoo Suomen työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin huhtikuussa huomattavasti vähemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan huhtikuussa oli avoinna 20% vähemmän työpaikkoja kuin vuosi sitten, kertoo YLE. Sveriges Radio Finska on viime aikoina kertonut Ruotsin suomalaistaustaisten keskimääristä suuremmista itsemurhamääristä. Itsetuhoiset itsemurhayritykseen tai itsemurhaan johtavat ajatukset eivät synny

0: Tyhjästä kertoo Tukholmassa psykiatrian sairaanhoitaja työskentelevä Irina Tervo.
1: Psyykkinen huonosti voiminen tai jopa psyykkinen sairaus on tietenkin yksi niistä tavallisimmista. Jonkun näköinen väärinkäyttö on toinen. Elämän kriisit vaikuttaa tietenkin.
0: Itsemurhan riskitekijöitä on monia, eikä yhtä selvittävää syytä aina löydy. Irina Tervo muistuttaa, että yksittäinen asia ei vielä todista mitään, mutta useiden signaalien kasaantuminen on syy pysäyttämiseen ja kysymiseen, miten toisella oikeasti menee. Ja hädän hetkellä apua voi saada monesta paikasta.
1: Kirkolta voi esimerkiksi saada paljon apua. On myöskin näitä apupuhelimia, ja jos pystyy ruotsiksi puhumaan, niin tietenkin niitä on vielä enemmän, mutta että löytyy myöskin suomenkielisiä. Jos haluaa psykiatrista apua, jos haluaa hoitoa hakea, niin silloin voi kääntyä terveyskeskusten puoleen, ja yleensä terveyskeskuksessa on esimerkiksi psykologi. Jos on todella hankala tilanne, niin voi hakeutua psykiatriseen päivystykseen suorilla, tai voi hakea itse suoraan psykiatriselle vastaanotolle. Silloin voi kirjoittaa tällaisen, mitä me kutsutaan egen anmälan, eli oman ilmoituksen.
0: Näin kertoi siis Irina Tervo, ja häntä haastatteli Jorma Ikäheimo. Tukholman läänin asukkailla on nyt Ruotsin pisin keskimääräinen elinajan odote tilastokeskuksen SCB:n mukaan. Siellä naisten elinajan odote on 86 vuotta ja miesten 82,7. Norrbottenin, Västernorrlandin ja Gävlen läänin asukkaat elävät lyhyemmän ajan ja vanhimmiksi elävät Danderydin asukkaat. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset. Ja ne toimittaa tänään iltapäivällä Janne Saaristo.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Kiitoksia Janne Saaristo uutisista. Jannehan on meidän mukana seuraamassa, mitä tapahtuu Ruotsissa, Suomessa, maailmalla koko lähetyksen aikana. Ja tämän lisäksi vielä ekko-uutisetkin, niin pysytään ajan tasalla sillä tavalla. Meidän täytyy kuitenkin pikkusen puhua tuosta jääkiekosta vielä. Tehdäänpä se tämän seuraavan kappaleen jälkeen, vaikka kannattaisi pohtia vähän Suomen ja Ruotsin mahdollisuuksista. Nyt kun nyt on nämä puolivälierä matsit valmiina. Sveitsi, Ruotsi siis, Suomi, Tsekki. Sehän oli niin jännä tilanne, koska Suomihan kohtasi juuri Sveitsin. Voitaisiin vähän pohtia sitä ja Suomen mahdollisuuksista voittaa Tsekki. Ainahan se kannattaa vähän spekuloida. Sehän kuuluu tähän asiaan. Näin me tehdään. Otetaanpa musiikkia väliin, niin pitääpä sitten miettiä, mitä tässä oikein sanoisi. Irina. 10 kirosana. Mä lupaan, että mä en kiroa. En ainakaan tässä vaiheessa turnausta. Enkä julkisesti.

Jääkiekon MM-kisat, puoliväli, erät, huhhuh, Kanada, USA, Norja, Latvia, Sveitsi, Ruotsi, Suomi, Tsekki. Siinä on puoliväli, eräottelut ja naapurimaiden vertailu. Sehän kuuluu väistämättä tähän kuvaan. Suomi, Ruotsi. Suomihan päätti alkulohkon 2-4 tappioon Sveitsille, mutta tarina ei ole aivan niin synkkä kuin nämä luvut näyttävät. Leijonat tuli tähän peliin vähän vaisusti. Sveitsi karkasi nopeasti 2 maalin johtoon ja sehän kertoo jotain hyvin olennaista. Kansainvälinen jääkiekko ei enää anna yhtään armoa alussa. Jos et ole heti hereillä, olet takaa ajaja. Ja kiva, että Sveitsi pärjää näin hyvin mun mielestä. Mutta sitten tuli Barkov. Aleksander Barkov teki juuri sen, mitä kapteenilta odotetaan. Nosti joukkueen takaisin peliin 2 maalilla. Se on tärkeä signaali paitsi Suomelle, myös kaikille niille, jotka seuraavat jääkiekkoa ja seuraavat Suomen jengiä. Barkov edustaa uutta johtajuutta monella tavalla. Hän on se paras pelaaja, ehkä koko kisojen paras pelaaja. Barkov-kaltainen pelaaja on se suuri ero, se ratkaiseva ero, jolloin tiukat pelit voitetaan tästä eteenpäin. Silti tämä kokonaisuus jäi vähän vajaaksi juuri siinä ottelussa. Erikoistilanteet, kurinalaisuus, siitä me ollaan puhuttu, maksoi Suomelle. Ottelun lopussa puuttui vähän asioita, jäähyjä kertoi liikaa ja Sveitsi käytti sen paikkansa. Tämä on ehkä se suurin kysymys ennen puolivälierää. Pystyykö Suomi pelaamaan riittävän kurinalaisesti näitä kovia maita vastaan? Mutta mä luulen, että pystyy. Suomi kohtaa Tsekin siis. Hyvät mahdollisuudet voittoon, sanon minä. Se pitäisi onnistua ja luulen, että se onnistuukin. Ja niin uskoo myös päävalmentaja Antti Pennanen Yle Urheiluradion haastattelussa. Entä Ruotsi? Tre Kronor kohtaa Sveitsin. Sveitsi osoitti Suomea vastaan juuri, että se on todellinen suuri hyvä haastaja. Ruotsi onkin oltava valppaana heti alusta asti. Sen on varmasti oppineet. Muuten sama tarina voi toistua kuin Suomea vastaan. Lopulta tämä kaikki kertoo yhdestä asiasta. Se on hyvä asia. Eurooppalainen jääkiekko on tasaisempaa kuin ehkä koskaan aiemmin. Se on hyvä asia se. Suomi ja Ruotsi eivät voi enää luottaa pelkkään maineeseen. Jokainen peli on ansaittava. Ja Leijonien kannalta viesti on todellakin selvä. Palkkovin kaltaiset tähdet, ne näyttävät suuntaa, mutta voittoihin tarvitaan koko joukkueen kurinalaisuutta ja terävää alkua. Jos se löytyy, Suomi voi mennä pitkälle. Jos ei, turnaus päättyy liian aikaisin. Ja me tiedämme, kumman tarinan me ruotsin suomalaiset haluamme kuulla.

0: tässä bändi. Bad Sauna. Muista, että kaikki ei vihaa sua koko ajan.
1: Moro! Kuinka se menikään, jos ei heilaa helluntaina, niin levyseppä kuuluu koko kesänä. Ja tämä pätee myös siinä tapauksessa, että heila oli. Pistetään perjantaina toukokuu yhdessä pakettiin. Osallistu, lisää tietoa Finskan kotisivuilla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

Joo, hei hei, Vimma. Kuulkaa kohta tästä uudesta kirjasta, helpommalla suomen kielelle mukautettu ruotsin suomalaisen kirjailijan kirjoittama kirja. Mm-hmm. Tästä me kerromme ihan kohta. Otetaan vielä musiikkia. Chemo Petrol, sen niminen bändi. So it on tea.

0: Aika jännä. Bändin nimi Kemo Petrol. So It On TV. Uusi helpommalla suomen kielelle mukautettu ruotsin suomalaisen kirjailijan kirjoittama ja ruotsin suomalaisuutta käsittelevä kirja on ilmestynyt. Kysymyksessä on länsiruotsalaisen Asko Sahlbergin alun perin lähes 600 sivua pitkä tiiliskiven paksuinen Yö nielee päivät -romaani, jonka on helpommalle suomen kielelle mukauttanut Silja Vuorikuru. Sahlbergin jo vuonna 2014 ilmestyneen romaanin mukautus on osa Tukholman yliopiston suomen kielen säilyttämiseen ja elvyttämiseen tähtäävä hanketta, johon se sai hallituksen määräämiä erityisiä varoja vuosina 2022-2024, 2 miljoonaa kruunua per vuosi. Mitä mieltä kirjailija Asko Sahlberg on Yö nielee päivät -romaaninsa mukautuksen lopputuloksesta?
1: Kyllä mun mielestäni se on hienosti toteutettu niin, että siinä on kaikki oleellinen mukana. Ja mä ymmärrän hyvin sen, että kun tällainen versio tehdään, niin siinä joudutaan karsimaan paljon, todella paljon. Mutta ilahduttavaa on se, että se ydin on kuitenkin mielestäni säilynyt.
2: Onko siinä sinun mielestäsi mukana kaikki tärkeimmät tapahtumat, jotka toivoisit niin kuin itse, että sieltä löytyisi?
1: Ei ehkä ihan kaikki, mutta toisaalta mä ymmärrän sen, että on ollut välttämätöntä poistaa joitakin sivuhenkilöitä ja sivujuonia, jotka ehkä minulle kirjailijana tuntuu hyvinkin läheisiltä, mutta jotka ei sitten loppujen lopuksi kuitenkaan sen keskeisen perusjuonen kannalta ole kuitenkaan niin merkittäviä. Eli kyllä mä uskon, että tässä on tehty hyvää työtä.
2: Olet sä itse lukenut tämän kirjan jo?
1: En kirjamuodossa, vaan mä sain aikoinaan tämän tekstinä luettavaksi, siis ikään kuin hyväksyttäväksi. Tai ei ehkä edes hyväksyttäväksi, vaan mahdollista kommentointia varten, mutta mä päätin silloin olla kommentoimatta ennen kaikkea johtuen siitä, että mä en pidä itseäni selkokielisten versioiden asiantuntijana. Eli mä luotin siihen, että tämä on kyllä ammattitaidolla toteutettu. Ja tuli sitä paitsi sellainen tunne myös, että siinä oli oikeastaan pienenä yllätyksenä minulle, niin siinä oli onnistuttu kyllä niin kuin säilyttämään myöskin sitä alkuperäistekstin tunnetasoa, ja se oli mun mielestä aika hienoa tässä.
2: Sulla on hieman erikoinen tyyli kirjoittaa, ja siellä on aika paljon semmoista omanlaatuista huumoriakin yleensä mukana näissä sun teoksissas. Onko sun mielestä tämä huumori päässyt myös mukaan tähän selkokieliseen?
1: Kyllä se sieltä pilkahtelee, mutta toisaalta mulla on joskus muun Suomen kirjallisen elämän vaikutteista, merkittävistä vaikutteista sanonut näin, että kai sä Asko ymmärrät sen, että sä olet humoristi, jonka humoria ei ymmärrä kukaan muu kuin sinä itse. Eli toisin sanoen se on varmaankin voinut olla melkoinen koetin kivi myöskin tämän selkokielisen version tekijälle päätellä tai päättää, että mitkä niin sanotut humoristiset elementit kannattaa ottaa mukaan ja mitkä ei, koska mun huumorini on usein sellaista vähän niin kuin antihuumoria, että se ei välttämättä niin kauhean helposti kaikille edes avaudu. Ja mun mielestä se on ihan oikea ratkaisu, että selkokielistä versiota tehdessä ei ole tähdettykään siihen, että se nyt olisi kysymyksessä mikään humoristinen tarina. Mutta kyllä se pilkahtelee siellä mun mielestäni ihan riittävästi ja mukavasti.
2: Tätä kirjaa voidaan nyt siis käyttää oppimateriaalina sellaisille opiskelijoille, jotka ovat päässeet jo hieman pidemmälle suomen kielen opinnoissaan. Miten mieltä sä oot tästä kysymysosiosta? Ootko tutustunut siihen?
1: Olen. Mä sain myöskin sen tarkistettavakseni, ja se oli ehkä se, joka yllätti mua kaikkein eniten, koska se kysymysosio on mielestäni kyllä suorastaan nerokkaasti tehty, tai ainakin suurella pieteetillä. Siinä on sellaisia kysymyksiä, joita tuskin olisi edes itselleni juolahtanut mieleen oman tekstini pohjalta. Että se on, mä en tietenkään, kun en ole pedagogi, niin mä en tiedä, että miten hyvin se toimii sitten opetusyhteydessä, mutta luulisin noin ihan maalaisjärjellä ajatellen, että se kysymysosio on hyvin toimiva.
2: Vaikuttaa siltä, että olet tyytyväinen tähän selkokieliseen versioon.
1: Olen, joo.
2: Ja kirjailijana sinun mielestäsi siihen on myöskin tullut mukaan se henki, mikä sulla on siinä alkuperäisteoksessa, joka ilmestyi jo vuonna 2014.
1: Pieni ongelma onkin se, että mä en itse asiassa enää... Tässä on tullut niin monta teosta tehtyä välissä, että mä en kovin tarkkaan enää muista sitä originaaliteosta edes. Näin saattaa kirjailijalle käydä, kun ne lue omia kirjoja. Mä löydän nimittäin parempaakin luettavaa. Mä luen enimmäkseen vaan Leo Ylitalon romaaneja nykyään.
0: Tuo oli aika hienosti sanottu, kirjailija Asko Sahlberg, ja haastatte Johanna Dixon siis. Ja kohta kuulemme lisää näistä kahdesta muusta selkokielellä mukautetusta teoksista. Puhutaan siis ruotsin suomalaisista kirjailijoista ja kuulemme kohta Tukholman yliopiston vastannut yliopiston lehtori Outi Oja. Hän on ollut mukana tässä mukauttumishankkeessa. Siitä kohta enemmän. Tiisu ja Vimma, Pelon kapinainen.

0: Ennen musiikkia me puhuttiin tästä Asko Salbergin kirjasta Yönielepäivät. Tämä juuri ilmestynyt Yönielepäivät teos helpommalla suomen kielellä on teos, jota voidaan käyttää myös opetusmateriaalina sellaisille suomen kielen opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet suomea jo pidemmän aikaa. Kaksi aiemmin selkokielelle mukautettua teosta ovat Leo Ylitalon Banaanitalo ja Milka Hakkaraisen Ei verta rantaa rakkaampaa. Kolmen ruotsin suomalaisen kirjailijan suomenkielisten teosten mukauttumishankkeesta on Tukholman yliopistossa vastannut yliopiston lehtori Outi Oja.
1: Me saatiin tietää tästä rahoituksesta 2022 toukokuussa, ja tämä ensimmäinen rahoituserä oli jo sille 2022 vuodelle käytettävissä, ja tarkoitus oli vetää kolmivuotinen projekti. Tämän erityisrahoituksen avulla me aloitimme muun muassa tutkimuksia suomen kielen asemasta Ruotsissa, ja sitten meillä oli juuri tämä selkokirjallisuuden projekti yhtenä keskeisenä projektina, ja lisäksi oli myös muita tämmöisiä pienempiä niin kuin tehtäviä siinä. Ja silloin 2022, kun tämä rahoitus tuli, niin mietittiin, että mitä me voitaisiin tehdä, ja yksi semmoinen keskeinen ajatus ja asia oli juuri se, että me haluttaisiin tuottaa joitakin tällaisia opetusmateriaalia ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle ja opetuksen tarpeisiin. Ja sitten me lähdettiin pohtimaan, että mikä voisi olla sellainen hyvä väylä ja keino. Ja valittiin sitten niin kuin tähän projektiin kolme romania, eli tähän tuli Leo Ylitalon Banaanitalo, sitten tuli Milka Hakkaraisen Ei verta rantaa rakkaampaa dekkari ja Asko Salbergin Yönielepäivät. Ja näille kaikille kirjoille sitten hankittiin selkomukauttajat, ja nämä selkomukauttajat sitten lähtivät tekemään työtä 2023 vuoden aikana. Ja nyt tässä, ehkä nyt voi sanoa, että 3 vuotta on kestänyt tämä projekti, ja sen aikana on nyt sitten tuotettu näistä kaikista kolmesta romaanista niin kuin selkoversiot ja sitten tämmöiset vapaasti käytössä olevat opetusmateriaalit, eli esimerkiksi meidän yliopiston nettisivujen kautta voi löytää niin kuin opetusmateriaalit, jota kuka tahansa voi käyttää niin Ruotsissa kuin Suomessa sitten näiden niin kuin selkokirjojen käytön tueksi. Meillähän oli tässä yhteistyökumppaneita Verbal Förlag-kustantamo, siellä erityisesti Christian Borinin on ollut tässä yhteistyössä mukana, ja nämä kolme selkokirjaa on julkaistu sitten Verbal Förlagin kautta, ja meillä on ollut myös sitten yhteistyökumppanina tässä Kuninkaallinen kirjasto siinä mielessä, että Kuninkaallisella kirjastolla on olemassa tämmöinen Pledra-sovellus, jonka kautta voi selkokirjoja ja muita kirjoja lukea kansallisilla vähemmistökielillä. Ja me Tukholman yliopiston Suomen osastolla on tehty sitten yhteistyötä siinä mielessä, että tänne Pledra-sovellukseen ollaan saatu kaikki nämä Ylitalon, Hakkaraisen ja Salbergin selkomukautukset, eli niitä pystyy myös sitten niin tämmöisen ilmaisen sovelluksen kautta lukemaan. Eli ollaan siinä mielessä yritetty palvella myös sitten laajemminkin yhteisöä. Ja sitten me tosiaankin erityisrahoituksen turvin niin nämä selkomukauttajien palkkiot maksettiin, ja luonnollisesti myös tekijäkorvaukset sitten kirjailijoille ja mahdollisesti myös kansien tekijöille ja muuta. Eli tässä oli aika iso tämmöinen niin kuin, tavallaan projektissa oli todella paljon tämmöisiä liikkuvia osia, mutta tämä rahoitus, mikä me saatiin, niin riitti tosiaankin sitten tämän projektin toteuttamiseen ihan hyvin.
0: Musiikkia väliin, Niilo ja itseni vihollinen.

0: vasta ilmestynyt Tukholman yliopiston selkokirjallisuuden projektin kolmas teos, Yö nielee päivät. Se on samalla projektin viimeinen teos. Projektista vastannut Tukholman yliopiston lehtori Outi Oja kertoo, että projekti on nyt saatu päätökseen, kun siihen kuuluva kolmas selkokielelle mukautettu romaani on ilmestynyt.
1: Asko Salbergin Yö nielee päivät, sehän on tämmöinen, originaalihan on tosi järkäle, eli yli 800-sivuinen romaani. Ja siinähän kuvataan sitten niin päähenkilönsä Jakobsonin elämää ja tämmöistä sopeutumattomuutta, mitä hän kokee, kun hän muuttaa Suomesta 1970-luvun alussa Ruotsiin, eli Göteborgin muuttaa sitten. Ja siinä käsitellään tällaista niin kuin siirtolaisuuden arkea, ja voisi hyvinkin kuvitella, että se nimenomaan niin kuin iskee sitten myös vähän vanhempaan lukijakuntaan. Ja nämä kaksi ensimmäistä kirjaa tässä, niin selkomukautusprojektissa Banaanitalo ja Ei verta rantaa rakkaampaa, niin ovat semmoisia tavallaan helpompitasoisia, eli ne ovat lyhyempiä ja eivät ehkä vaadi sitten niin suurta sanavarastoa vielä, mutta tämä Yö nielee päivät on sitten vähän niin kuin vankempi ja pitempi tarinana, ja siinä sitten ehkä kieli osaamista vaaditaan vähän enemmän. Eli on vähän niin kuin semmoinen ajatus myös, että nämä on tämmöisessä progressiossa, että voi vaikka Banaanitalosta aloittaa ja siirtyä sitten niin Ei verta rantaa rakkaampaa -dekkariin ja sen jälkeen sitten niin tarttua Asko Salbergin Yö nielee päivät -romaaniin.
2: No kuules, nyt mua kiinnostaa tietää, että minkä takia juuri nämä kirjailijat ja nämä kirjat?
1: No me pyrittiin ottamaan tähän erityyppisiä romaaneja. Pyrittiin ottamaan sellaisia niin kuin teoksia, jotka jollakin lailla niin kuin kuvailisivat sitä ruotsin suomalaisuutta. Ja mietittiin sitä, että mitkä hankkeeseen voisivat tulla myös niin kuin genre- eli lajinäkökulmasta, eli että olisivat niin kuin vähän erityyppisiä. Ylitalon romaanihan on vähän tämmöinen kollektiiviromaani, siinä on monta eri henkilöä ja sitä kautta tulee tavallaan niin kuin esille se maahanmuuttajatarinan niin kuin tämmöinen monipuolisuus ja se, että eri ihmisille, jotka tulevat eri puolilta Suomea, niin heillä on erilaisia taustoja. Sitten Asko Salbergin romaani on taas sitten tämmöinen ehkä kehitystarina siitä Jakobsonista, ja sitähän on pidetty tällaisena merkittävimpänä ruotsin suomalaisena romaanina, joka niin kuin tavallaan sen siirtolaiselämän niin kuin jollakin lailla hienosti tavoittaa. Ja sitten Milka Hakkarainen niin on kirjoittanut sitten dekkarin, ja tässä dekkarissa sitten niin kuin tulee myös tämmöinen niin kuin ehkä sukupolvikokemuksien erilaisuus. Siinä kerrotaan kolmen eri sukupolven tavallaan kautta sitten rikostarinan muodossa, dekkarin muodossa sitten tästä rikoksen selvittämisestä, mutta siinä koko ajan niin kuin tavallaan kommentoidaan sitä, että minkälaista on elää sitten niin siirtolaisena ja minkälaisia erilaisia kokemuksia siirtolaisella on siitä omasta taustastaan ja näillä eri sukupolvien edustajilla on siitä maahanmuuttajuuden kokemuksista. Eli niin kuin periaatteessa niin pyrkimyksenä oli, niin kuin, että nämä kaikki romaanit jollakin lailla niin kuin tavoittaisivat sitä niin kuin ruotsin suomalaisuuden erilaista tarinaa. Ja meillä oli myös sellainen ajatus, että näiden täytyy olla tällaisia nykyromaaneja, jotta saataisiin sitten myös ruotsin suomalaista nykykirjallisuutta sitten niin esille tämän projektin kautta näin.
2: Nämä romaanit on nyt mukautettu selkokieliseksi ja niitä voi käyttää opetusmateriaalina, mutta kai ne on tarkoitettu myöskin ihan normaali lukijoille, jotka haluaa lukea vain pikkusen helpommalla suomen kielellä ruotsin suomalaisten kirjailijoiden tekstejä.
1: Tämä on ihan hyvä huomautus. Näitä voi tosiaankin lukea ihan kuka tahansa näitä kirjoja, ja me ollaan myös mietitty sitä, että monet ihmiset lukevat lukupiireissä romaaneja, saattavat lukea myös selkokirjoja. Me ollaan tehty tässä projektissa yhteistyötä myös Suomen instituutin kanssa. Suomen instituutilla Tukholmassa heillä on tämä kansallinen resurssikirjasto, ja heiltä voi niin kuin lainata sitten myös näiden kirjojen tämmöisiä lukupiiripaketteja. Eli voi olla niin, että jos jossakin päin Ruotsia niin kuin kiinnostuu sitten lukupiiri jostakin tällaisesta yksittäisestä selkokielisestä kirjasta, niin he voivat sitten tilata tällaisen Suomen instituutin kirjastosta, ja sitten meillä on näissä opetusmateriaalipaketeissa, jotka ovat tosiaankin Tukholman yliopiston Suomen osaston sivulta ihan vapaasti saatavilla, niin siellä on tämmöisiä lukupiiritehtäviä ja lukupiirikysymyksiä myös, eli ihan kuka tahansa Suomen kielestä kiinnostunut tai sitten kirjallisuudesta kiinnostunut ihminen, niin voi ottaa lukupiiriin vaikkapa tällaisen kirjan ja tutustua sitten niin kuin siihen niin näiden meidän kysymysten pohjalta.
0: Yliopiston lehtori Outi Ojaa haastatteli Johanna Dixon. Jatketaan kappaleella Tuure Kilpiläinen ja Kaihon Karavani ja kappale Perille paratiisiin.

Iltapäiväohjelmassa kerrotaan näistä Marian yrityksistä. Suomen media kirjoittaa tästä esimerkiksi Lapin Kansa. Kartelleista on semmoinen Suomessa kuin Kilpailu- ja kuluttajavirasto, sen niminen on. Ja marjayritykset toteavat, että marjayritykset sopivat tai poimijoille maksettavista kilohinnoista ja että kyseessä on pitkään alalla valinnut tapa. Ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston KKV:n mukaan marja-alan kartellissa on kyse osto- ja tietojenvaihtokartellista kotimaisella luonnonmarja-alalla. Joo, ja KKV esittää markkinaoikeudelle, että se määrää yhtiöille yli 9 miljoonan seuraamusmaksua. Ja Polarica-konsernille esitetään 6 miljoonan seuraamusmaksua ja sen omistamalle Kaskein Marjalle vähän 800 000 maksua. Okei. Tämähän on aika kiinnostavaa. 5 alan suurimpiin kuuluvaa luonnonmarja-alan yhtiöitä yhteen sovittivat vuonna 2013-2023 kotimaisten luonnonmarjojen hankintahinnat, eli poimijoille marjoista maksettavat kilohinnat, sekä vaihtoivat keskenään kaupallisesti arkaluonteisia tietoja pakastettujen marjojen tukkumyyntihinnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Okei, sitten ei ole vielä tiedossa, että onko tämä jatkunut sitten vuonna 2002 vuoden jälkeenkin. Ja ostokartellissa ostajat painavat hintoja keinotekoisen alas, mikä heikentää poimijoiden asemaa ja vääristää markkinoiden toimintaa. Näin kertoo tutkimuspäällikkö Pekka Mattila KKV:stä. Okei, ja hintojen yhteensovittaminen tapahtui kahdenvälisillä puhelinkeskusteluissa sekä teksti- ja WhatsApp-viestien välityksellä. Ja tämä yhteydenpito oli vilkkainta satokaudella. Yhteydenpito oli luonteenomaista kartellille, Mattila toteaa. Ja suurin osa poimijoista oli taimaalaisia, jotka toimivat yrittäjäastuksella. No, harmillinen homma minun mielestä, että noin tehdään, mutta hyvä, että se on käynyt ilmikin. Kyseessähän on sitten mustikka, puolukka, hilla ja niin edelleen. Ja monta eri yhtiötä. Raptori, leikkikalu, jäppinen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivä ohjelma jatkuu. Minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetys Studio 6:sta täällä Luulajan radiotalolla Etelä-Satamassahan. Tämä radiotalo meillä on. Kyllä. Katsoin tuota seuraavaa kappaletta. Tämä on Kiva jengi täällä Pohjois-Ruotsissa ainakin. Oliko sitten missä bileissä tahansa, ainakin täällä pohjoisessa, niin ei tätä bändiä voi välttää. Kyseessä on kaksikko. Ja ne pitää tätä heidän henkilöisyytensä vähän niin kuin tarkoituksella hämärän peitossa. Nämä on noussut ilmiöksi. Vähän huumoria, bilemusiikkia, vähän traktori, disco, eeppadunk fiilistä, jotakin siitä välimaastossa en oikein tiedäkään, mutta Pohjois-Ruotsin arkea ja juhlaa voisi sanoa. Kappaleet kertovat elämästä, mitenkä on asua täällä pohjoisessa, Norrbottenissa, Tornionlaaksossa, kaveruus, viikonloput, autoilu ehkä. No, tämä on ilmiö ilman muuta. Ja sitten nämä maskit vielä, heidän maskit. Nehän esiintyy maskit päällään. Oman maailman tällä tavalla ovat rakentaneet. Tässä on huumoria ja tuommoista. Eivät ota itseään ihan liian vakavasti, ei. Mutta yleisö, voisi sanoa, yleisö ottaa heidät tosissaan. On nähnyt heidät livenä täällä Luulajassakin, kyllä. Se oli silloin muuten, kun Luulaja jääkiekko jengi voitti kultaa tästä pari vuotta sitten. Niin ne esiintyi ihan tässä Etelä-Satamassa, ihan tässä, jos olisin katsonut meidän ikkunasta ulos, niin olisin nähnyt tämän konsertin, kun se on ihan tuossa radiotalon lähellä, mutta mä olin siellä ihan paikan päälläkin katsomassa hetkisen. En tiennyt, että ne oli esiintymässä, halusin vaan mennä sinne paikan päälle katsoa, että minkälainen tapahtuma se on, kun näitä Luulehokkin pelaajia juhlittiin. No, mistä bändistä mä oikein puhunkaan? Bändin nimi on Huija. Kappaleen nimi Grusväg.

0: Englannin saaristo, olepa hyvä.
1: Joo, venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukkaneen Suomen ilmatilaa uhkosta väisteessä Suomen lahdella Purkkalan edustalla. Ja Iranin valtion televisio on julkaissut luonnoksen Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä sopimuksesta. Ja Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut neljälle luonnonmarja-alan yhtiölle tietojen vaihtokartellista. Suomalaisia, suomenkielisiä uutisia kuulet 3:30.

0: Pitkästä aikaa, kun tämän kappaleen kuuli. Anette Tuominen, kenen syy? Anette Tuominen. Joo, hänellähän on veli Jarmo. Jarmo Jamppa Tuominen, niinhän se taitaa olla. Voi voi, Anette, mä tiedän, että hän on Oulusta käsin, jos mä nyt muistan sen ihan oikein. Ja taisi olla ainakin se ihan ensimmäinen esiintyminen Oulussa Heinäpään seurakuntakodilla. Tuollaisia asioita on kiva tutkia ja lukia. Vähän niin kuin näistä artisten taustasta, elämästä, urasta. Se on aika jännää. Ja hän esitti silloin, tämä on niin hieno tarina, hän esitti 6-vuotiaana tuolloin 4-vuotiaan veljensä Jarmon kanssa yhdessä laulun Tuuli puita huokailee. Se on ihan mahtava asia se. Olisi ollut kiva olla paikan päällä siellä silloin. No, hyvä karjääri Anette Tuomiselle ja ihan varmasti Jampallakin ja useasti. On näitäkin kappaleita aiottu. Mä tiedän, kun mä oon aikoja sitten juontanut Finmiksi-ohjelmaa montakin vuotta, 6-7 vuotta taisi olla, niin kyllä silloin tällöin ajetaan vieläkin ihan varmasti tämän tyyppistä musiikkia. Se on se hieno homma se, ainakin minun mielestä, kuuntelee meidän aamuohjelma ja iltapäiväohjelma, jossa on nyt itsekin antaa jonkunlaisen tuomion, että se on niin kiva, kun on erityyppistä musiikkia. Ja tehän tiedätte sitten, että te itse valitsette musiikin kokonaan tähän levyseppäohjelmaan, niin sehän se on, kuulkaa, jännä homma. Sitä ei moni missaa.
1: Vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
2: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
1: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
3: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.
0: Kyllä, musiikkia Anita Hirvonen. Päivä nousee.

0: Näin hienosti. Ja niitä hirvonen päivä nousee. Sveriges Radio Finska on tässä viime päivinä kertonut, että suomalaistaustainen väestö on yliedustettu Ruotsin itsemurhatilastoissa. Ja kysymme sosiaalihallitukselta, joka vastaa hallituksen viime vuonna käynnistämän kansallisen itsemurhan torjunnan ohjelman koordinoinnista, mitä se aikoo tehdä Ruotsin suomalaisten itsemurhien vähentämiseksi. Seuraavassa kuulet vastauksen.
1: Ruotsin kansallista itsemurhien torjuntaohjelmaa koordinoiva sosiaalihallitus ei suunnittele erityistoimia Ruotsin suomalaisten synkkien itsemurhalukujen alentamiseksi. Selvityshenkilö Sofia Ahlqvist.
2: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter.
1: Hallituksen viime vuonna käynnistämän 10-vuotisen Det handlar om livet-ohjelman tavoitteena on muun muassa ehkäistä itsemurhia. Ohjelmassa kansalliset vähemmistöt, joihin Ruotsin suomalaiset kuuluvat, mainitaan riskiryhminä, joiden tarpeet tulisi erityisesti huomioida. Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta saamat tilastot osoittavat, että suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Sosiaalihallituksessa lukuja ei haluta kommentoida.
2: Vi ser allvarligt på uppgifterna om en förhöjd suicidrisk. Däremot så har inte vi gjort den fördjupade analysen i det här fallet och då är det svårt att kommentera siffrorna.
1: Myös sosiaalihallituksen kansallisia vähemmistöjä koskevien asioiden koordinaattori Katarina Popovits pitää lukuja huolestuttavina, mutta hänkään ei uskalla luvata erityissatsauksia Ruotsin suomalaisille, tosin ei niitä täysin torjukkaan.
2: Inom ramen för mitt arbete som samordnare när det gäller nationella minoriteter så ser inte jag några hinder att vi skulle kunna lyfta upp den här frågan till exempel i ett webbinarium eller i ett seminarium.
1: Jorma Ikäheimo ja Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja jatkamme kappaleella sekunnit ja Anne Mattila, hänhän on myös yksi näistä suosituimmista artisteista, iskelmälaulaja. Hän on myös taidemaalari. Enkeleitä, onko heitä? Siinä hän yksi näistä kaikista tunnetuimmista kappaleista. Ja kuule, se on niin, että 15 albumistaan 7 on yltänyt myynnillään platinalevyn. Ja tiesittekö sen, että hän on lähtöisin 7 lapsisesta perheestä? Sekunnit siis. Anne Mattila.

aika hieno teksti, Anne Mattelin, Mattilan kappaleessa tässä. Sekunnit, josko se on niin, että ei pitää niin hirveätä kiirettä eri asioissa, pitää joskus vaan olla. Mun mielestä se on hyvä asia se. Seuraavaksi. Kappale Idän voima ja yhden

0: siirrytään Göteborgiin ja uutisiin. Janne Saaristo.
1: Kello on 3:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukkaneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella Porkkalan lähellä tänään iltapäivällä, kertoo Yle viitaten Suomen puolustusministeriön tiedotteeseen. Ministeriön mukaan venäläiskone väisti ukkosaluetta tapahtumahetkellä ja ilmavoimat reagoivat tilanteeseen operatiivisella lennolla. Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV määrää yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksuja 4 metsämarja-alan yritykselle kartelliepäilyjen vuoksi. Viraston mukaan yritykset sopivat vuosina 2013-2023 mustikoiden, puolukoiden ja lakan ostohinnoista sekä vaihtoivat keskenään kaupallisesti arkaluonteista tietoa pakastettujen marjojen tukkuhinnoista. KKV:n esityksen kohteessa olevien yritysten mukana on Haaparannalla toimiva Polarica. 4 yrityksen lisäksi yksi toimija välttyy seuraamusmaksulta, koska se avusti viranomaisia kartellin paljastamisessa. Asia siirtyy seuraavaksi markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Sosiaalihallitus, joka on koordinaatiovastuussa Ruotsin kansallisesta itsemurhien torjuntaan tehtävästä Det handlar om livet-ohjelmasta, ei suunnittele erityistoimia Ruotsin suomalaisten itsemurhien ehkäisemiseksi. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset tekevät enemmän itsemurhia kuin Ruotsin muu väestö. Kansalliset vähemmistöt, joihin Ruotsin suomalaiset kuuluvat, on myös mainittu hallituksen itsemurhaohjelmassa riskiryhmänä, joiden tarpeet pitäisi huomioida erityisesti. Selvityshenkilö Sofia Ahlqvist sosiaalihallituksesta.
2: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter. Men det är viktigt att, precis som i många andra tillstånd, ha kunskap om olika riskgrupper i både vården och omsorgen. Där även kulturella skillnader och andra faktorer som kan påverka suicidrisken kan visa sig.
1: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Iranin valtion televisio on julkaissut luonnoksen Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä sopimuksesta. Luonnoksen mukaan Yhdysvaltain joukot poistuvat lähialueelta ja merisaarron on loputtava. Vastineeksi Iran lupaa, että liikenne Hormuzin salmessa palaa kuukauden kuluessa tasolle, jolla se oli ennen sodan puhkeamista helmikuun lopussa. Televisiokanava korostaa, että sopimus on vielä kaukana valmiista. Siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

kät kät ja bye bye baby. Kuulkaa, sehän on jännä tämä urheilu, se on tietenkin tärkeää, urheilijat on tärkeitä, mutta valmentajat on yhtä tärkeitä. Sehän on hyvin, hyvin tärkeää, kuka valmentaa eri joukkueita ja se siellä NHL:ssä. Ei vielä NHL:ssä, mutta suomalainen jääkiekkovalmentaja Jussi Ahokas, hänestä keskustellaan paljon juuri nyt. Tästä kirjoittaa Suomen eri mediat. Jussi Ahokas siis, hän on noussut niin kuin semmoisen valmentajaspekulaatioon, että hän jopa pääsisi valmentamaan Toronto Maple Leafsin, että hänestä päävalmentajaksi. Näin tästä keskustellaan esimerkiksi tässä kanadalaisessa TSN-kanavassa. Siellähän on näitä asiantuntijoita. Esimerkiksi ex-NHL-pelaaja Jeff O'Neill, hän ehdottaa just Ahokasta Toronto Maple Leafsin päävalmentajaksi. Ja se on niin, että hän juuri nyt on valmentanut Kitchener Rangers OHL-mestaruuteen ja Memorial Cup-finaaliin. Ja tämä on siis juniorijoukkue. O'Neill kertoo, että tämä Kitchener on se kurinalaisimmaksi ja ammattimaisimmaksi juniorijoukkueeksi, jonka hän on koskaan nähnyt. Niin O'Neill sitten pohti, että mistä se johtuu. Johtuuko se Jussi Ahokasta? Joo, ja hän on ollut siellä siis Ahokas vuodesta 2024, joten nyt hän on noussut spekulaatio, sanotaanko valmentaja pörssissä, voisi sanoa. Hänen kurssi on noussut, Jussi Ahokkaan kurssi, ja se on minun mielestäkin aina jännää vähän seurata noitakin kavereita, kun sitten se, jos joku semmoinen nousee ja pärjää hyvin valmentajista, niin sitten heti alkaa pohtimaan, että siinähän voisi olla seuraava valmentaja, joskus leijonien valmentaja esimerkiksi. No, moni muukin on nostanut just Ahokkaan saavutusta esille siellä, eri lehdet ja niin poispäin. Kait ne on saanut sitten nämä tiedotkin jostakin esimerkiksi, että just tämä, että Toronto Maple Leafs ovat kiinnostuneita hänestä, luulisin. Hän on kuitenkin, miten se on itse kertonut ollensa jo vuosi sitten ehdolla apuvalmentajaksi NHL:ään. Hän on niin kuin kertonut siitä. Hienoa. Nuo on tärkeitä asioita, että pärjätään hyvin, saadaan hyviä suomalaisia valmentajia. Se on hirveän tärkeä, jos katsoo tulevaisuutta kohtaan liittyen tuohon jääkiekkoon. Paljon jääkiekkoa näin aikoina, mutta ottakaa iisisti sunnuntaina finaali MM-kisoissa ja sitten ei varmastikaan ole jääkiekkoa yhtään melkein puoleen vuoteen, että kyllä me jollakin tavalla nyt kannattaa seurata ja kertoa näistäkin asioista, eikö niin? Siirrytään sitten vaikkapa jalkapalloon sunnuntain jälkeen tai joku muu urheilu. Nova Nesse, sen niminen bändi, jatkaa kappaleella Puiden oksilla.

0: Näin Ylva Haru ja Onnen maisemaan.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toive musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: Anniina Keskinen ja kautta kauneimman Lahden meidän iltapäiväohjelmassa. Monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus teki pari vuotta sitten raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä ja nosti esiin myös suomalaistaustaisia itse murhien riskiryhmänä. Ja raporttia tekemässä oli psykologi Mona Lindqvist. Hän kritisoi voimakkaasti sitä, ettei suomalaistaustaisia ole huomioitu tutkimuksissa eikä mielenterveyspalveluissa.
1: Transkulttuurisen keskuksen mielestä Ruotsin suomalaistaustaisten mielenterveyttä ei ole tutkittu tarpeeksi, eikä suomalaistaustaisten erityistarpeita huomioida mielenterveyspalveluissa.
2: Ruotsin suomalaiset ovat unohdettu ryhmä.
1: Mona Lindqvist on psykologi monikulttuurista hoitoa edistävässä transkulttuurisessa keskuksessa. Keskus teki vuonna 2023 raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä. Siinä se nostaa esiin myös suomalaistaustaa riskitekijänä. Esimerkiksi itsemurhien ja itsemurhayritysten määrä on suomalaistaustaisten keskuudessa suurempi kuin ruotsalaisilla keskimäärin. Västeråsilaisen Oili Tuomenojan perheessä sekä puoliso että poika ovat tehneet itsemurhan.
3: Olisin saanut käydä juttelemassa terapeutin kanssa siitä ja kokeilinkin sitä, mutta ei se oikein sopinut semmoinen avunsaanti mulle, että mennä töistä tunniksi itkemään johonkin ja taas palata töihin takaisin, niin siitä oli enemmän haittaa kuin hyötyä.
1: Oili Tuomenoja löysi lopulta apua Suomesta sikäläisestä vertaistukiryhmästä. Mona Lindqvist kaipaa mielenterveyspalveluihin kulttuurisensitiivistä otetta, jotta Ruotsin suomalaistaustaiset huomioitaisiin paremmin.
2: Ne pidetään ruotsalaisina, kun ollaan melkein samannäköisiä ja tuntuisia, mutta kuitenkin siinä on aika iso ero kulttuurisesti ja kielellisesti myös.
1: Hallitus esitteli vuonna 2025 kansallisen mielenterveysohjelman nimellä Se handlar om livet, jonka tavoitteena on myös itsemurhien ehkäiseminen. Kansalliset vähemmistöt mainitaan ohjelmassa muutamalla lauseella. Vain saamelaiset mainitaan erikseen.
2: Hallituksella ei ole tarpeeksi tietoa. Ne ovat ignorant. Se näkyy niin hyvin.
1: Mona Lindqvistin mielestä hallituksen pitäisi käynnistää pitkäjänteinen tutkimus suomalaistaustaisten mielenterveydestä. Samalla tulisi selvittää, mitä erityistoimia suomalaistaustaiset tarvitsevat. Myös regionien eli alueiden pitäisi parantaa tietojaan suomalaistaustaisten tarpeista terveydenhoidossa. Jorma Ikäheimo ja Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.
0: Ja sosiaaliministeri Jakob Forssmed, hän vastaa tähän kritiikkiin huomenna. Ja jos käväsette meidän nettisivulla, niin voitte lukea tästä jutusta. Ja tämä on myös, mä oon just tässä sivulla nyt, Ruotsin suomalaiset unohdettu itsemurhien ehkäisyssä. Hallituksella ei ole tietoa. Sen niminen otsikko tästä löytyy meidän nettisivulla. Sitten kun selailee vähän alaspäin, niin tässä lukee myös på svenska. Självmord bland Sverige-finländare. Regeringen får hård kritik. Ja minä mä painan sitä. Niin tässä on sitten ruotsinkielinen juttu tästä samasta aiheesta. Ja tässä on sitten, kun käy tässä nettisivulla, niin tässä on myös eri tapoja löytää apua tai tukea, jos sitä tarvitset sinä tai joku sinun läheisesi apua tai tukea, niin tässä on, tässä lukee apua ruotsiksi. On olemassa Hjälplinjen, Mind-järjestön itsemurhan linja ja BRIS ja Stödlinjen för män, tukipuhelin ja Jourhavande medmänniska, tukipuhelin ja Suicide Zero. Ja tässä on apua, tässä lukee tässä nettisivulla, tässä on apua suomeksi, Ruotsin kirkon suomenkielinen palveleva puhelin. Kaikki nämä tiedot on meidän nettisivulla ja tässä löydätte myös nämä puhelinnumerot. jos haluat ottaa yhteyttä näihin. Ja tässä sitten tässä artikkelissa voi todellakin lukeakin suomalaistaustaisten itsemurhaluvut verrattuna koko väestöön. Tämä kartoitus on siis siinä meidän nettisivulla. Tässä on naiset, miehet yhteensä, molemmat sukupolvet ja niin edelleen. Käykääpä siellä, ja tämä on semmoinenkin, että kun menee siihen paikalle, niin tämän voi sitten jakaa eteenpäin, jos tuntuu siltä, että joku voisi hyötyä siitä. Mäpä painan tuosta, jos lukitte Diela. Noin, niin sen voi sitten tulee tuo, voi kopioida sen tämän linkin, tämän sivun, ja sen voi sitten itse niin kuin laittaa eteenpäin vaikkapa sähköpostiin tai WhatsAppiin tai niin. Tehkääpä se. Meillä on, katsotaan 4:ltä. Joo, 4:ltähän meillä on tietenkin uutiset ja Julia Brynolfsson, mä näen sen tässä minun tietokoneessa. Ekot me Julia Brynolfsson, tuossa lukee ennen sitä Diandra ja Lintu.

0: Siirrytään Göteborgin Janne Saaristoon meidän mukana. Eikö se ole niin, Janne, että Miriam Bryant on just sieltä Göteborgista?
1: Näin on, aivan.
0: Joo. Mutta kerro meidän uutiset.
1: Joo, venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukkanneen Suomen ilmatilaukkosta väistäessä tänään Suomen lahdella. Iranin valtion televisio on julkaissut luonnoksen Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä sopimuksesta ja Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle ostu- ja tietojenvaihtokartellista. Suomenkielisiä uutisia kulut 16:30.
0: Janne Saaristo, Sini Jasemin maanantai ja sen jälkeen kuulkaa Tromsaan, Pohjois-Norjaan. Sami Kinnunen, hän auttaa kaikkia suomalaisia siellä järjestää kisakatsomoita. Jännää hommaa, yhdessä sitten seurataan sitä.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää Sami Kinnunen sillä Tromsassa, Norjan Tromsassaan sinä asus. Hyvää iltapäivää Sami.
2: Hyvää päivää.
1: Kuule, sinähän olet suuri kiekkofani ja pelaat itsekin. Kerropa.
2: Joo, kyllä. Että ihan pikkupojasta asti seurannut Kalpaa Kuopiossa ja jo sieltä kakkossivarin ajoilta ja katsomossa istunut. Ja sitten jalkapallon puolella itse enemmän, mutta sitten niin Tromsaan muutin, niin aloitin täällä sitten harrasti kiekkojoukkossa maalivahtina pelaamaan, että uusi harrastus tuli täällä sitten niin kuin itselle, että myös penkkiurheilun lisäksi sitten, että kova fani ollut koko ikäni oikeastaan Suomen ja Kalpan pelejä.
1: Jaha, okei, mistä käsin olet?
2: Kuopiosta on kotoisin.
1: Joo, ymmärrän tietenkin. Jaha, semmoinen juttu. Norjallahan menee tosi hyvin nytten ja kohtaavat siis puolivälieräottelussa Liettuan. Mitenkä siellä reagoidaan tähän suureen saavutukseen jo nyt?
2: Nyt kun tietysti niin paljon hehkutettu Ruotsin voittoa varsinkin ja nyt sitä tsekkivoittoa eiliseltä, niin kyllä täällä niin töissäkin vähän ihmiset tietää, että Norjalla on edes joukkue MM-kisoissa. Että ne muutama, ketkä seuraa kisoja, niin niiden kanssa tänään töissä vähän puhuttu, mutta tämä Tromsa ei ole semmoinen jääkiekkokaupunki kuin esimerkiksi kuin Narvik. Narvikissa on ihan eri kiekkokulttuuri kuin Tromsa verrattuna.
1: Niin, mutta mitä sanot sitten niin kuin Norjassa muuten? Kuinka paljon tästä puhutaan ja keskustellaan? Kuinka suuri juttu se on?
2: Onhan se siis tuolla sosiaalisessa mediassa ja paikallisessa. Nämä niin kuin valtakunnan mediat, kyllähän ne on hehkuttanut vielä enemmän sitä Ruotsin voittoa totta kai. Kyllähän se kova juttu tuo eilinkin tsekki voitto oli, mutta varsinkin se kun Ruotsin voitto on, niin sehän on ollut ihan mahtava iso juttu täällä mediassa. Että sitä on kyllä hehkutettu sitä Ruotsin voittoa. Ja nyt sitten kun Norja varmisti sen eilisen puolivälin eräpaikan, niin kyllähän sitä on hehkutettu. Että kyllä se varmaan kiekkopuumia tänne Norjankin luo nyt ihan eri tavalla.
1: Niin. Mitä sanoisit, mistä se johtuu tämä menestys?
2: Joo, en tiedä. Siis nyt varmaan se näyttää osalta, että onko sarjan taso noussut ja paljon pelaa norjalaisikin katsoo tuota joukkoa, että niin Ruotsin sarjassahan pelaa useampia ja jotkuthan pelaa Suomenkin liigassa. Että ne on parempia sarjoja, joihin ruvennut norjalaisetkin pääsemään ja onhan siellä nyt NHL-varauksia on joitakin ja on tulossa, että no Zuccarello, joka on NHL, tunnettu NHL-pelaaminen, sehän ei ole kisoihin tullut sitten. Mutta kai se pikkuhiljaa Norjan taso rupeaa olemaan, että kun ne parhaat pelaat lähtee ulkomaille sitten, niin se nostaa myös maajoukkueen tasoa sitten.
1: Joo. Sami Kinnunen, Tromsassa musiikkia väliin. Arttu Viskari, Suomi, Finland, Perkele.

0: Ja meillä mukana Sami Kinnunen, Tromsassaan sinä asut, jääkiekkofani ja seuraat tietenkin näitä maailmanmestaruuskisoja. Luuletko, että nämä Norjan tulokset kasvattavat jääkiekon suosiota Norjassa?
1: Kyllä minä uskon. Joo. Ja varmasti sitten, jos tämä ei ole vaan tämmöinen yksittäinen, että jos se saisi sen tason, että kun sehän on vähän sitä putoamista vastaan taistelua ollut vuodesta toiseen, että nyt on niin kuin, näkee esimerkiksi niin kuin Tanska. Tanskahan on välillä väläyttäneen ollut jopa, onko välierissäkin välillä ollut jopa. Mutta kyllä se Tanskassakin se taso on noussut. Mutta Norja tulee kanssa, että sitä minä olen monesti miettinyt, että miten se kaikissa muissa talvilajeissa Norja ihan huippumaan. Miten tämä jääkiekko ei ole ikinä sille ollut. Mutta jospa se saa sellaista boostia, että Norja myös jääkiekossa sellaisen tasaisuuden saa, että pitävät sitä tasoa vuodesta toiseen, että taistelevat oikeasti sinne puolivälin eri päästöstä vuosittain, eikä vaan ole tämmöinen yksittäinen suonenveto.
0: Niin, kyllä. Niin. Mutta kerro nyt, Sami Kinnunen, mitenkä seuraat Suomen Leijonia sieltä käsi?
1: No, jo pari peliä on kattonut kotona käsin telkkarista, mutta sitten on mulla on ollut perinne jo varmaan 10 vuotta ollut järjestää Suomi-porukalle tuolla paikallisessa sporttibaarissa kisakatsomaan. Sinne minä teen aina tuohon meidän täällä asuvien suomalaisten Facebook-ryhmään aina ilmoituksista, milloin on kisakatsomot ja tulee ketkä tulee. Että siellä varan pöydät ja screenin edestä ja siellä on ihan huikea tunnelma, vaikka varsinkin ollut muistan se 19 vuoden finaali, niin siellä ei kaikki mahtunut istumaan, koska se tuli niin paljon porukkaa tämä Suomen voittoa katsomaan, niin ja myös silloin 22, kun Suomi voitti, niin myös silloinkin oli hyvä tunnelma, että se on ollut semmoinen perinne täällä, että kisatko lähenee, niin rupeaa jo kyselyjä tulemaan, ja sen on hyvissä ajoin, että Sami onko kisa katsomaan, että ei lähettä, eli kyllä on, että se on semmoinen perinne, että vaikka itse ei välttämättä kaikkiin peleihin aina pääse, niin kuin nyt harvittavasti torstain peli jää väliin itselle töiden takia, mutta on luvannut järjestää sen kisa katsomaan, että ihmiset voi mennä sinne, ja ne näyttävät sen pelin sieltä screeniltä sitten. Hmm. Että se on ollut semmoinen mukava siellä vaihtaa kuulumisia suomalaisten tuttujen ja kavereiden kanssa samalla siinä, kun katsotaan peliä. Ja on se jotenkin, se jääkiekko on niin iso oma, että se jotenkin sitoo meitä yhteen myös täällä ulkomailla.
0: Kuulostaa tosi hyvältä musiikkia väliin. Sami Kinnunen meidän mukana sieltä Norjan Tromsasta ja puhutaan jääkiekosta. Ja me tehdään musiikkia Kiki, sidon mut.

kaunista ja rumaa. Rakasta mua, rakasta lujaa. Anna jo mennä, älä kysele lupaa.

0: Sami Kinnunen meidän mukana Tromsassa, Norjassahan sinä asut ja MM-kisat jääkiekossa täydessä käynnissä. Sinä olet tärkeässä roolissa tässä, että Norjan suomalaiset pystyvät seuraamaan näitä kisoja ja hyvä ja tärkeä tapahtuma tietenkin onko on tämmöiset arvokisat. Paljonko siellä on suomalaisia Tromsassa?
1: Nyt siis onhan meillä useampia sataa ja kaikkiaan meillä on tuo aktiivinen Suomi-yhdistys on, mutta tietysti kaikkihan ei se yhdistyksen jäseniä ole, että tänne paljonhan tänne tulee opiskelijavaihtoja, mutta kyllähän tänne koko ajan enemmän, varsinkin tälle minun omalle alalle, eli hoitoalalle, varsinkin koko ajan enemmän tulee ihmisiä töihin tai keikalle, että ja tuo yliopisto vetää opiskelijoita paljon, että, mutta kyllähän täällä voisiko heittää joku 500-400-500, olisiko semmoinen villiveikkaus ainakin.
0: Joo, no sehän on suuri määrä porukkaa ja mitenkä viihdyt siellä suomalaisena?
1: No tosi hyvin, että onhan tuo, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, että meillä on tuo aktiivinen Suomi-yhdistys, että muistanko silloin aikoina muutin tänne ja lähestyin sinne yhdistyksen eri tapahtumiin ja oli sitten 9 vuotta oli johtokunnassakin ja tuo meidän rantasauna vastaavana ja muuta, niin kyllähän siinäkin sitten oppi tuntemaan, sai semmoisen suomalaisenkin kaveriporukan tänne äkkiä tavallaan, niin kyllähän se sitä sopeutumista auttoi ja ennen kaikkea niin hyvä työpaikka, missä viihdyn. Että alkuun tein vuoden työsopimuksen, mutta nyt tosiaan syksyllä tulee 12 vuotta täyteen, että olen viihtynyt kyllä tosi hyvin niin kuin työolot on ja saan niin paljon pitkiä vapaita, että mahdollisuus reissata Suomeen tai jokin muualle niin aika usein, niin se on iso oma asia kyllä, että työpaikka on niin loistava, missä viihdyn, niin se auttaa myös viihtymään täällä muutenkin. Ja sitten kun on nuo harrastukset, kiekkoharrastukset ja muutkin harrastukset, golfit ja muut päällä, niin on se vapaa-ajalla myös iso osuus. Kun sitä vapaa-aikaa on enemmän täällä kuin aikoinaan Suomessa, niin se on, sillä on myös iso asia, miksi on viihtynyt.
0: Joo, minäkin voin mainita, että kävin itsekin siellä rantasaunassa, teidän rantasaunassa, mutta valitettavasti oli naisten vuoro, että minä en itse saunonut. Juuri näin. Sami Kinnunen, jos nyt saat kuitenkin veikata tai ainakin pohtia, otetaanpa Suomen mahdollisuudet tästä eteenpäin. Mitä sanot Suomen pelistä ja miten se on toiminut sun mielestä toistaiseksi? Kuinka pitkälle Suomi pääsee, mitä luulet?
1: No totta kai sitä pelaa luottaa, että mennään päätyy asti. Että kyllä minä olen jo katsonut kalenterista, että sunnuntana finaalissa oltaisiin. Että totta kai se sitä verran pelaa luottaa. Ja meillä kyllä minun mielestä on ihan kaikki mahdollisuudet siihen kyllä. Että on ollut ihan hyvännäköistä peliä. Hyvät vahvistukset saatu NHL:stä ja ne on näyttänyt ne huippupelaajat näyttänyt oman tasonsa vielä vähän. Itse voi parantaa tietyt pelaajat, mutta kyllä minä luotan siihen, että finaaliin mennään ja taistellaan mestaruudesta.
0: Se kuulostaa tosi hyvältä. Sami Kinnunen, Norjan Tromsassa siis. Kiitän sinua suuresti, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Tietenkin seurataan asioita. Tehdäänpä niin puolen jälkeen, että pohditaan jonkun verran Suomen ja Ruotsin mahdollisuuksia nyt tästä eteenpäin puoliväliä. Eräottelut siis huomenna. Tosi jännä homma. Suomi 20 minuuttia yli 4 jo ja sitten iltaottelu Ruotsin kannalta. Palataan siihen. Moona Karita ennen uutisia ja kappale Rasputin.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääminen ulkomailta.

0: Kello on 5:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Venäläisen sotilas ilma-aluksen epäillään loukkaneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella Porkkalan lähellä tänään iltapäivällä, kertoo Yle viitaten Suomen puolustusministeriön tiedotteeseen. Ministeriön mukaan venäläiskone väisti ukkosaluetta tapahtumat hetkellä. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Uppsala Vatten och Avfall on lähettänyt tekstiviestin asiaan liittyville asukkaille Vengessä Uppsalan ulkopuolella, kertoo Expressen. Kunnallisesta vedestä on mitattu kohonneita uraanipitoisuuksia, eikä vettä tule juoda tai käyttää ruoanlaittoon eikä hampaiden pesuun, tekstiviestissä todetaan. Vettä voi kuitenkin käyttää WC:ssä ja hygienian hoitoon. Vesisäiliöitä asetetaan esille iltapäivällä ja illalla Vengen koulun ja Vengen keskustan alueelle, kirjoittaa Uppsala Vatten och Avfall. Sosiaalihallitus, joka on koordinaatiovastuussa Ruotsin kansallisesta itsemurhien torjuntaan tähtävästä Det handlar om livet-ohjelmasta, ei suunnittele erityistoimia Ruotsin suomalaisten itsemurhien ehkäisemiseksi. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomalaistaustaiset tekevät enemmän itsemurhia kuin Ruotsin muu väestö. Kansalliset vähemmistöt, joihin Ruotsin suomalaiset kuuluvat, on myös mainittu hallituksen itsemurhaohjelmassa riskiryhmänä, joiden tarpeet pitäisi huomioida erityisesti. Selvityshenkilö Sofia Ahlqvist sosiaalihallitukselta.
1: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter. Men det är viktigt att, precis som vid många andra tillstånd, ha kunskap om olika riskgrupper i både vården och omsorgen. Där även kulturella skillnader och andra faktorer som kan påverka suicidrisken kan visa sig.
0: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV määrää yhteensä 9,4 miljoonan euron seurausmaksua 4 metsämarjan alan yritykselle kartelliepäilyjen vuoksi. Viraston mukaan yritykset sopivat vuosina 2013-2023 mustikoiden, puolukoiden ja lakan ostohinnoista sekä vaihtoivat keskenään kaupallisesti arkaluonteista tietoa pakastettujen marjojen tukkuhinnoista. KKV:n esityksen kohteessa olevien yritysten mukana on Haaparannalla toimiva Polarica. 4 yrityksen lisäksi yksi toimija välttyy seuraamusmaksulta, koska se avusti viranomaisia kartellin paljastamisessa. Ja siinä oli Sveriges Radion Finskan uutiset, jotka toimitti Jan Saaristo.

0: Hansikelä, miten sydämet toimii.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: Jääkiekon MM-kisat, puoliväli, erät. Huhhuh, Kanada, USA, Norja, Latvia, Sveitsi, Ruotsi, Suomi, Tsekki. Siinä on puoliväli, eräottelut ja naapurimaiden vertailu. Sehän kuuluu väistämättä tähän kuvaan. Suomi, Ruotsi. Suomihan päätti alkulohkon 2-4 tappioon Sveitsille, mutta tarina ei ole aivan niin synkkä kuin nämä luvut näyttävät. Leijonat tuli tähän peliin vähän vaisusti. Sveitsi karkasi nopeasti 2 maalin johtoon ja sehän kertoo jotain hyvin olennaista. Kansainvälinen jääkiekko ei enää anna yhtään armoa alussa. Jos et ole heti hereillä, olet takaa ajaja. Ja kiva, että Sveitsi pärjää näin hyvin mun mielestä. Mutta sitten tuli Barkov, Alexander Barkov. Teki juuri sen, mitä kapteenilta odotetaan. Nosti joukkueen takaisin peliin 2 maalilla. Se on tärkeä signaali paitsi Suomelle, myös kaikille niille, jotka seuraavat jääkiekkoa ja seuraavat Suomen jengiä. Barkov edustaa uutta johtajuutta monella tavalla. Hän on se paras pelaaja, ehkä koko kisojen paras pelaaja. Barkov-kaltainen pelaaja on se suuri ero, se ratkaiseva ero, jolloin tiukat pelit voitetaan tästä eteenpäin. Silti tämä kokonaisuus jäi vähän vajaaksi juuri siinä ottelussa. Erikoistilanteet, kurinalaisuus, siitä me ollaan puhuttu, maksoi Suomelle. Ottelun lopussa puuttui vähän asioita, jäähyjä kertui liikaa ja Sveitsi käytti sen paikkansa. Tämä on ehkä se suurin kysymys ennen puolivälierää. Pystyykö Suomi pelaamaan riittävän kurinalaisesti näitä kovia maita vastaan? Mutta mä luulen, että pystyy. Suomi kohtaa Tsekin siis. Hyvät mahdollisuudet voittoon, sanon minä. Se pitäisi onnistua ja luulen, että se onnistuukin. Ja niin uskoo myös päävalmentaja Antti Pennanen Yle Urheiluradion haastattelussa.
2: No, kova joukkue tulee vastaan, mutta me ollaan hyvässä paikassa, meillä on hyvä itseluottamus, me pelataan hyvin, niin lähdetään kääntämään se 3 vuoden historia toisenlaiseksi.
0: Entä Ruotsi? Tre Kronor kohtaa Sveitsin. Sveitsi osoitti Suomea vastaan juuri, että se on todellinen suuri hyvä haastaja. Ruotsi onkin oltava valppaana heti alusta asti. Sen on varmasti oppineet. Muuten sama tarina voi toistua kuin Suomea vastaan. Lopulta tämä kaikki kertoo yhdestä asiasta. Se on hyvä asia. Eurooppalainen jääkiekko on tasaisempaa kuin ehkä koskaan aiemmin. Se on hyvä asia se. Suomi ja Ruotsi eivät voi enää luottaa pelkkään maineeseen. Jokainen peli on ansaittava. Ja Leijonien kannalta viesti on todellakin selvä. Palkkovin kaltaiset tähdet, ne näyttävät suuntaa, mutta voittoihin tarvitaan koko joukkueen kurinalaisuutta ja terävää alkua. Jos se löytyy, Suomi voi mennä pitkälle. Jos ei, turnaus päättyy liian aikaisin. Ja me tiedämme, kumman tarinan me ruotsin suomalaiset haluamme kuulla.

0: Näin lyyti Tuuli Liek. Eikö leikki, Tuuli Leikki tuossa lukee. Uusi helpommalla suomen kielelle mukautettu ruotsin suomalaisen kirjailijan kirjoittama ja ruotsin suomalaisuutta käsittelevä kirja on ilmestynyt, Asko Sahlbergin Yönielee päivät -romaani. Mitä mieltä hän itse on tästä mukautuksen lopputuloksesta?
1: Kyllä mun mielestäni se on hienosti toteutettu niin, että siinä on kaikki oleellinen mukana. Ja mä ymmärrän hyvin sen, että kun tällainen versio tehdään, niin siinä joudutaan karsimaan paljon, todella paljon. Mutta ilahduttavaa on se, että se ydin on kuitenkin mielestäni säilynyt.
2: Onko siinä sinun mielestäsi mukana kaikki tärkeimmät tapahtumat, jotka toivoisit niin kuin itse, että sieltä löytyisi?
1: Ei ehkä ihan kaikki, mutta toisaalta mä ymmärrän sen, että on ollut välttämätöntä poistaa joitakin sivuhenkilöitä ja sivujuonia, jotka ehkä minulle kirjailijana tuntuu hyvinkin läheisiltä, mutta jotka ei sitten loppujen lopuksi kuitenkaan sen keskeisen perusjuonen kannalta ole kuitenkaan niin merkittäviä. Eli kyllä mä uskon, että tässä on tehty hyvää työtä.
2: Olet sä itse lukenut tämän kirjan jo?
1: En kirjamuodossa, vaan mä sain aikoinaan tämän tekstinä luettavaksi, siis ikään kuin hyväksyttäväksi, tai ei ehkä edes hyväksyttäväksi, vaan mahdollista kommentointia varten, mutta mä päätin silloin olla kommentoimatta ennen kaikkea johtuen siitä, että mä en pidä itseäni selkokielisten versioiden asiantuntijana. Eli mä luotin siihen, että tämä on kyllä ammattitaidolla toteutettu. Ja tuli sitä paitsi sellainen tunne myös, että siinä oli oikeastaan pienenä yllätyksenä minulle, niin siinä oli onnistuttu kyllä niin kuin säilyttämään myöskin sitä alkuperäistekstin tunnetasoa, ja se oli mun mielestä aika hienoa tässä.
2: Sulla on hieman erikoinen tyyli kirjoittaa, ja siellä on aika paljon semmoista omanlaatuista huumoriakin yleensä mukana näissä sun teoksissasi. Onko sun mielestä tämä huumori päässyt myös mukaan tähän selkokieliseen?
1: Kyllä se sieltä pilkahtelee, mutta toisaalta mulla on joskus muun Suomen kirjallisen elämän vaikutteista, merkittävistä vaikutteista sanon näin, että kai sä Asko ymmärrät sen, että sä olet humoristi, jonka humoria ei ymmärrä kukaan muu kuin sinä itse. Eli toisin sanoen se on varmaankin voinut olla melkoinen koetin kivi myöskin tämän selkokielisen version tekijälle päättää, että mitkä niin sanotut humoristiset elementit kannattaa ottaa mukaan ja mitkä ei, koska mun huumorini on usein sellaista vähän niin kuin antihuumoria, että se ei välttämättä niin kauhean helposti kaikille edes avaudu. Ja mun mielestä se on ihan oikea ratkaisu, että selkokielistä versiota tehdessä ei ole tähdettykään siihen, että se nyt olisi kysymyksessä mikään humoristinen tarina. Mutta kyllä se pilkahtelee siellä mun mielestäni ihan riittävästi ja mukavasti.
2: Tätä kirjaa voidaan nyt siis käyttää oppimateriaalina sellaisille opiskelijoille, jotka ovat päässeet jo hieman pidemmälle suomen kielen opinnoissaan. Miten mieltä sä oot tästä kysymysosiosta? Ootko tutustunut siihen?
1: Olen. Mä sain myöskin sen tarkistettavakseni, ja se oli ehkä se, joka yllätti mua kaikkein eniten, koska se kysymysosio on mielestäni kyllä suorastaan nerokkaasti tehty, tai ainakin suurella pieteetillä. Siinä on sellaisia kysymyksiä, joita tuskin olisi edes itselleni juolahtanut mieleen oman tekstini pohjalta. Että se on, mä en tietenkään, kun en ole pedagogi, niin mä en tiedä, että miten hyvin se toimii sitten opetusyhteydessä, mutta luulisin noin ihan maalaisjärjellä ajatellen, että se kysymysosio on hyvin toimiva.
2: Vaikuttaa siltä, että olet tyytyväinen tähän selkokieliseen versioon.
1: Olen, joo.
2: Ja kirjailijana sinun mielestäsi siihen on myöskin tullut mukaan se henki, mikä sulla on siinä alkuperäisteoksessa, joka ilmestyi jo vuonna 2014.
1: Pieni ongelma onkin se, että mä en itse asiassa enää tässä on tullut niin monta teosta tehtyä välissä, että mä en kovin tarkkaan enää muista sitä originaaliteosta edes. Näin saattaa kirjailijalle käydä, kun ne lue omia kirjoja. Mä löydän nimittäin parempaakin luettavaa. Mä luen enimmäkseen vaan Leo Ylitalon romaaneja nykyään.
0: Kirjailija Asko Salveria haastatteli Johanna Dixon kohta kahdesta muusta mukautetusta teoksesta, mutta musiikkia väliin Olli Helenius, yötä juhannukseen.

0: Kaksi aiemmin selkokielelle mukautettua teosta ovat Leo Ylitalon Banaanitalo ja Milka Häkkärisen Ei verta rantaa rakkaampaa ja kolmen ruotsin suomalaisen kirjailijan suomenkielisten teosten mukauttamishankkeesta on Tukholman yliopistossa vastannut yliopiston lehtori Outi Oja.
1: Me saatiin tietää tästä rahoituksesta 2022 toukokuussa ja tämä ensimmäinen rahoituserä oli jo sille 2022 vuodelle käytettävissä ja tarkoitus oli vetää kolmivuotinen projekti. Tämän erityisrahoituksen avulla me aloitimme muun muassa tutkimuksia suomen kielen asemasta Ruotsissa ja sitten meillä oli juuri tämä selkokirjallisuuden projekti yhtenä keskeisenä projektina ja lisäksi oli myös muita tämmöisiä pienempiä niin kuin tehtäviä siinä. Ja silloin 2022, kun tämä rahoitus tuli, niin mietittiin, että mitä me voitaisiin tehdä ja yksi semmoinen keskeinen ajatus ja asia oli juuri se, että me haluttaisiin tuottaa joitakin tällaisia opetusmateriaalia ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle ja opetuksen tarpeisiin. Ja sitten me lähdettiin pohtimaan, että mikä voisi olla sellainen hyvä väylä ja keino. Ja valittiin sitten niin kuin tähän projektiin kolme romania, eli tähän tuli Leo Ylitalon Banaanitalo, sitten tuli Milka Häkkäräisen Ei verta rantaa rakkaampaa -dekkari ja Asko Salbarin Yönielee päivät. Ja näille kaikille kirjoille sitten hankittiin selkomukauttajat ja nämä selkomukauttajat sitten lähtivät tekemään työtä 2023 vuoden aikana. Ja nyt tässä ehkä nyt voi sanoa, että 3 vuotta on kestänyt tämä projekti ja sen aikana on nyt sitten tuotettu näistä kaikista 3 romaanista niin kuin selkoversiot ja sitten tämmöiset vapaasti käytössä olevat opetusmateriaalit, eli esimerkiksi meidän yliopiston nettisivujen kautta voi löytää niin kuin opetusmateriaalit, jota kuka tahansa voi käyttää niin Ruotsissa kuin Suomessa sitten näiden niin kuin selkokirjojen käytön tueksi. Meillähän oli tässä yhteistyökumppaneita Verbal Förlag -kustantamo, siellä erityisesti Christian Borinin on ollut tässä yhteistyössä mukana ja nämä 3 selkokirjaa on julkaistu sitten Verbal Förlagin kautta ja meillä on ollut myös sitten yhteistyökumppanina tässä Kuninkaallinen kirjasto siinä mielessä, että Kuninkaallisella kirjastolla on olemassa tämmöinen Pledra-sovellus, jonka kautta voi selkokirjoja ja muita kirjoja lukea kansallisilla vähemmistökielillä. Ja me Tukholman yliopiston Suomen osastolla on tehty sitten yhteistyötä siinä mielessä, että tänne Pledra-sovellukseen ollaan saatu kaikki nämä Ylitalon, Häkkäräisen ja Salbarin selkomukautukset, eli niitä pystyy myös sitten niin tämmöisen ilmaisen sovelluksen kautta lukemaan. Eli ollaan siinä mielessä yritetty palvella myös sitten laajemminkin yhteisöä. Ja sitten me tosiaankin erityisrahoituksen turvin niin nämä selkomukauttajien palkkiot maksettiin ja luonnollisesti myös tekijäkorvaukset sitten kirjailijoille ja mahdollisesti myös kansien tekijöille ja muuta. Eli tässä oli aika iso tämmöinen niin kuin, tavallaan projektissa oli todella paljon tämmöisiä liikkuvia osia, mutta tämä rahoitus, mikä me saatiin, niin riitti tosiaankin sitten tämän projektin toteuttamiseen ihan hyvin.
0: Elias Kaskinen, Ikävä tähän väliin. 300 kilsaa kotiin on ollut

0: Vasta ilmestynyt Tukholman yliopiston selkokirjallisuuden projektin kolmas teos Yö nielee päivät on samalla projektin viimeinen teos. Ja projektista vastannut Tukholman yliopiston lehtori Outi Oja kertoo, että projekti on nyt saatu päätökseen, kun siihen kuuluva kolmas selkokielelle mukautettu romaani on ilmestynyt.
1: Asko Salbergin Yö nielee päivät, sehän on tämmöinen originaalihan on tosi järkäle, eli yli 800-sivuinen romaani, ja siinähän kuvataan sitten niin päähenkilönsä Jakobsonin elämää ja tämmöistä sopeutumattomuutta, mitä hän kokee, kun hän muuttaa Suomesta 1970-luvun alussa Ruotsiin, eli Göteborgin muuttaa sitten, ja siinä käsitellään tällaista niin kuin siirtolaisuuden arkea, ja voisi hyvinkin kuvitella, että se nimenomaan niin kuin iskee sitten myös vähän vanhempaan lukijakuntaan. Ja nämä kaksi ensimmäistä kirjaa tässä, niin selkomukautusprojektissa Banaanitalo ja Ei vertarantaa rakkaampaa, niin ovat semmoisia tavallaan helpompitasoisia, eli ne ovat lyhyempiä ja eivät ehkä vaadi sitten niin suurta sanavarastoa vielä, mutta tämä Yö nielee päivät on sitten vähän niin kuin vankempia, pitempi tarinana, ja siinä sitten ehkä kieli osaamista vaaditaan vähän enemmän. Eli on vähän niin kuin semmoinen ajatus myös, että nämä on tämmöisessä progressiossa, että voi vaikka Banaanitalosta aloittaa ja siirtyä sitten Ei vertarantaa rakkaampaa -dekkariin ja sen jälkeen sitten tarttua Asko Salbergin Yö nielee päivät -romaaniin.
2: No kuules, nyt mua kiinnostaa tietää, että minkä takia juuri nämä kirjailijat ja nämä kirjat?
1: No me pyrittiin ottamaan tähän erityyppisiä romaaneja. Pyrittiin ottamaan sellaisia niin kuin teoksia, jotka jollakin lailla niin kuin kuvailisivat sitä Ruotsin suomalaisuutta. Ja mietittiin sitä, että mitkä hankkeeseen voisivat tulla myös niin kuin genre- eli lajinäkökulmasta, eli että olisivat niin kuin vähän erityyppisiä. Ylitalon romaanihan on vähän tämmöinen kollektiiviromaani, siinä on monta eri henkilöä ja sitä kautta tulee tavallaan niin kuin esille se maahanmuuttajatarinan niin kuin tämmöinen monipuolisuus ja se, että eri ihmisillä, jotka tulevat eri puolilta Suomea, niin heillä on erilaisia taustoja. Sitten Asko Salbergin romaani on taas sitten tämmöinen ehkä kehitystarina siitä Jakobsonista, ja sitähän on pidetty tällaisena merkittävimpänä ruotsin suomalaisena romaanina, joka niin kuin tavallaan sen siirtolaiselämän niin kuin jollakin lailla hienosti tavoittaa. Ja sitten Milka Hakkarainen niin on kirjoittanut sitten dekkarin, ja tässä dekkarissa sitten niin kuin tulee myös tämmöinen niin kuin ehkä sukupolvikokemuksien erilaisuus. Siinä kerrotaan kolmen eri sukupolven tavallaan kautta sitten rikostarinan muodossa, dekkarin muodossa sitten tästä rikoksen selvittämisestä, mutta siinä koko ajan niin kuin tavallaan kommentoidaan sitä, että minkälaista on elää sitten niin siirtolaisena ja minkälaisia erilaisia kokemuksia siirtolaisella on siitä omasta taustastaan ja näillä eri sukupolvien edustajilla on siitä maahanmuuttajuuden kokemuksista. Eli niin kuin periaatteessa niin pyrkimyksenä oli, niin kuin, että nämä kaikki romaanit jollakin lailla niin kuin tavoittaisivat sitä niin kuin

0: ruotsin suomalaisuuden erilaista tarinaa. Ja meillä oli myös sellainen ajatus, että näiden täytyy olla tällaisia nykyromaaneja, jotta saataisiin sitten myös ruotsin suomalaista nykykirjallisuutta sitten niin esille tämän projektin kautta näin.
1: Nämä romaanit on nyt mukautettu selkokieliseksi ja niitä voi käyttää opetusmateriaalina, mutta kai ne on tarkoitettu myöskin ihan normaali lukijoille, jotka haluaa lukea vain pikkusen helpommalla suomen kielellä ruotsinsuomalaisten kirjailijoiden tekstejä.
0: Tämä on ihan hyvä huomautus. Näitä voi tosiaankin lukea ihan kuka tahansa näitä kirjoja. Ja me ollaan myös mietitty sitä, että monet ihmiset lukevat lukupiireissä romaaneja, saattavat lukea myös selkokirjoja. Me ollaan tehty tässä projektissa yhteistyötä myös Suomen instituutin kanssa, Suomen instituutilla Tukholmassa. Heillä on tämä kansallinen resurssikirjasto ja heiltä voi lainata sitten myös näiden kirjojen tämmöisiä lukupiiripaketteja. Eli voi olla niin, että jos jossakin päin Ruotsia kiinnostuu sitten lukupiiri jostakin tällaisesta yksittäisestä selkokielisestä kirjasta, niin he voivat sitten tilata tällaisen Suomen instituutin kirjastosta, ja sitten meillä on näissä opetusmateriaalipaketeissa, jotka ovat tosiaankin Tukholman yliopiston Suomen osaston sivulta ihan vapaasti saatavilla, niin siellä on tämmöisiä lukupiiritehtäviä ja lukupiirikysymyksiä myös, eli ihan kuka tahansa suomen kielestä kiinnostunut tai sitten kirjallisuudesta kiinnostunut ihminen, niin voi ottaa lukupiiriin vaikkapa tällaisen kirjan ja tutustua sitten siihen näiden meidän kysymysten pohjalta.
2: Juuri näin. Yliopiston lehtori Outi Ojaa haastatteli Johanna Dixon, ja tämän ohjelman päätteeksi absoluuttinen nollapiste ja kääntymisen jäljet. Moi moi.

0: Sveriges Radio finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Ja tack Joakim Isaksson Markström i P4 Norrbotten ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mer Radio som idag är på besök i Vittaniemi eller Risudden. Byn ligger i Övertorneå kommun vid Torneälven så där 5 mil söder om polcirkeln och om jag har min information rätt så bor det cirka 50 personer där. Och en vacker by kan jag säga, för jag har själv också varit dit. Älven ser på något sätt stor ut där och jag minns att byn ligger på en fin sån här grönskande liksom uppförsbacke vid berget Annivaaras fot. Mutta joo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihoon. Mie, joka vähän paakoja täällä Pajalan studiossa, olen Rasmus Rovaa, mutta koko tämän päivän lähetys tulleekin Mataaringin kunnasta, kun käymään Vittaniemen kylässä. Ja siellä on minun kollega Ahti Aasa. Päivää.
2: Päivää. Joo, minä olen täällä Vittaniemen kylässä ja Vittaniemen koulussakin. Katson tästä klassista tuonne väylällä ja se on niin kuin sinä sanot, se on leveä ja fiini.
1: Joo, no kuulostaa mukavalta. Että mitä me saamme kuulla sieltä Vittaniemestä sitten?
2: No tietenkin puhumaan tuossa taitehallista. Sehän on just tässä minun silmieneissä tien toisella puolen kylän historiasta, tästä kylän kyläföreiningistä, jolla on iso merkitys tässä kylässä. Sitten sama kuuloväylästä ja Vuoentokoskesta. Se on semmoinen unohtettu, eli vähän piilossa oleva koski.
1: Joo, sen miehän olen käynyt siellä Vittaniemessä, mutta sen mien olen nähnyt.
2: Se ei näy tieltä, ei tältä puolella eikä Suomen puolelta. Käytymme ajaa sinne aivan rantaan, niin silloin on mahtava koski. Ja sitten saamme kanssa kohata tämän taidehallin mamman, jos sanoo niin, Gunhildstensmyyri.
1: Jännä kuulla, mutta laitamapa ensin vähän musiikkia soimaan. Ja tässä bändissä onkin trummunsoittaja, jolla on juuret sieltä Vittaniemestä. Mando Diao, Fire in the Hole, ja lähemme sitten Ahin kanssa följeen.

0: SSOP Nanne Grönvall, Håll om mig, Leena Estola-Parviaisen toivekappale. Ja tämä kappalehan on vuodelta 2005, josta tässä pari vuotta aikaa tulikin yhtäkkiä populaari Kiinassa. Siitä tehtiin paljon niin kuin cover-versioita ja käytettiin kanssa reklaamissa. Jännä, miten kappale aivan vieraalla kielellä saattaa saada uuden elämän niin kaukana 20 vuotta jälkeenkin julkaisua. Mutta nyt lähemmä takaisin Vittaniemeen, missä minun kollega Ahti Aasa on löytänyt jonkun, joka pian saattaa kertoa vähän historiaa kylästä.
1: Eikä vähän, aika paljon. Jos meillä olisi tiima tässä aikaa, niin minä uskon, että se CG Heikin Pietin kanssa pyörähtäisi villiin hopusti. Mutta yritämme pysyä tuossa ajassa, mikä meillä on. Tämä on vanha kylä, tämä Vittaniemi.
2: Kylä on kohta 800 vuotta vanhaa. Ensimmäiset asukkaat tuli tänne niin kuin 1200-luvulla. Ja sitten täällä oli niin kuin 1500-luvulla oli 5-6 kartanoa tässä kylässä.
1: Mutta se ei ole tietty, mistä ne ensimmäiset tänne tuli.
2: No ei ole, mutta luultavasti tuli iästä lähtöisin Suomen puolelta.
1: Se tuli sitten 1200-luvulla ja kasuusi hiljakselle. Koska Vittaniemi oli issoimilla?
2: Luultavasti se oli isoin ennen toista maailmansotaa 1930-luvulla aikana. Sehän oli silloin, kun ei ollut sottaa monteen aikaa ja ennen kuin sen kaupungit aloit kasuamaan. Se vielä oli paljon väkeä maalauta.
1: Kuinka paljon sinä uskot, että täällä oli se?
2: Minä uskoisin, että oli jotakin 300 henkilöä, jotakin semmoista.
1: Se oli talot täynnä silloin lapsi.
2: Se oli paljon kakauroita joka paikassa. Oli paljon kläppiä täällä koulussa kanssa.
1: Ja tämä koulu, sehän oli käynnissä niin pitkän, että kläpit loput. Koska se alkoi sitten niin mehän alaskäsin?
2: Se alkoi menemään alaskäsin joskus 60-luvun alussa. Silloinhan se koko lääni alkoi tyhjentymään väestä.
1: Ja silloin kans katosi kauppa, eli kaupat.
2: Kaupat katosi. Meillähän oli 5 kauppaa, niin kuin oli Enniten. Sitten lopulla oli 2 kauppaa, Konsumi ja tämä Iikka-kauppa. Konsumi löi kiinni ensiksi. Sitten viimeiseksi tämä Iikka-kauppa löi kiinni.
1: Mutta tästä kai ajaa Vittaniemen läpi sitä, niin kuin Huntera, että täällä ei ole niin paljon noita karkeita ja se maanpruuke on aina tärkeä ollut. Tämä ettei ollut niin paljon karkeita, se on vaikuttanut, kuinka rikas tämä kylä.
2: Se ei ole ollut niin rikas siksi, että se on niin kuin täällä Annivaaran varjossa koko kyläraukka ja se on pitkä ja kaitainen. Ja tämä ranta on niin kaitainen, että täällä ei saa niitä niin isoja peltoja. Siksi se on oikeastaan ollut aika köyhä kylä. Ja se on niin kuin, ihmisillä on ollut pakko niin kuin olla niin kuin metsästämässä, kalastamassa, että saapii niin kuin leivän pöydän päälle.
1: Lohen kalastus on ollut tärkeä, mutta kans se, että on lähdetty täältä kauas kalastamaan.
2: Se on niin kuin ollut aika tavallista Torninlaaksossa, että lähdetään niin kuin ulos niin kuin träskfiske, eli järvikalastusten. Niin kuin Vittaniemestä lähdettiin niin kuin ylös Kolarin, siellä oli, eli Ounasjoen likellä Rovaniemellä. Sinne mentiin ja oltiin niin kuin pari-kolme kuukautta yhdessä kerrassa ja kalastettiin eniten haukia ja siikoja. Suolattiin ja kuivattiin ja myyttiin pois.
1: Sillä malli saatiin niin kuin rahaa. Aika menee hopusti. Ymmärrät, että CG:llä olisi kertomista, mutta siellä saat vielä tähän loppuun toivoa kuulee musiikkia. Mitä siellä haluat?
2: Minä haluaisin kuulla oikeastaan semmoista, mikä se on, Jani Kaunis ja puukot. Minun veljen poja pelaava siinä orkesterissa, että anna tulla.
1: Anna vasemmassa tulla. Kiitos CG:lle.

0: Jani Kaunis and the Puukot, Kohtalon rummut, Kaaliotte Heikin Pietin toivemusiikkia, missä hänen veljenpojat olit myötä soittamassa. Ja Vittaniemessä on kans olemassa vanhoja rakennuksia ja minun kollega Ahti Aas on löytänyt yhden, joka on sama, niin kuin saamassa uutta elämää siellä.
1: Joo, minä olen tässä keskellä kyllä nyt ja mulla on matkassa yksi, no jos sanoo kylän nuoremmista asukkaista, mutta menemään tässä kylään vanhimpiin talhoin. Liisa Björk, täällä on kuule remontti käynnissä.
2: Täällä on remontti käynnissä pari kuukautta. Sitten me aloitettiin tämä. Koko paikka on aivan ylös ja alas.
1: Täällä kyllä häätyy sanoa, että on remontti käynnissä. Täällä on lattia kaivettu pois ja täällä on aivan maapinta näkyy. Sinä olet asunut täällä sinun perheen kanssa?
2: Me ollaan asuttu täällä 5 vuotta nyt, tai nyt kesällä ainakin 5 vuotta. Ja tämä on 200 vuotta vanha tämä talo. Ja kyllä se tuntuu välillä, että ei ole oikein hyvässä kunnossa.
1: Työtä vaatii, että pääsee takaisin tähän asumaan. Te olette asuneet tässä, tuo talo aivan tuossa vieressä. Se oli sinun kotipaikka siitä, kun olit 5-6 vuotta vanha.
2: Niin, me muutettiin tänne, kun mä olin 6 vuotta vanha tai 7. Ja mä aloin ensimmäistä luokkaa täällä Hedenäsissä. Sitten mä oon ollut pois aika kauan ja sitten mä tulin 5 vuotta sitten tänne takaisin.
1: Mikä sai sinut ja perheen takaisin sitten, Vittaniin?
2: No me oltiin aika kauan puhuttu siitä, että halutaisi tulla tänne takaisin Norrbotteniin. Ja mun mies on Kaliksista, mutta se on aina niin kuin saanut ei sen työantajalta. Joo, no sitten tuli tuo korona ja yhtäkkiä kaikki oli niin kuin, teki töitä på distans. Ne sanoi, että saat koittaa 1 vuotta ja sitten saadaan niin kuin nähdä. Niin me muutettiin silloin.
1: Liisa, mikä oli sitten se, joka veti takaisin tänne, jos on kotiseutu?
2: Halusimme vähän isomman asunnon ja tulla vähän lähemmäs niin kuin meidän perheitä. Kun mun veli oli muuttanut tänne takaisin jo ja mun miehen veli oli myös muuttanut takaisin Norrbotteniin, niin me haluttiin, niin kuin, että meidän lapsetkin saa semmoinen uppväxt lähellä niin kuin mummua ja muffaa. Ja oli niin sitten, että täällä pihalla, äitin ja isän pihalla oli yksi talo, mikä oli niin kuin vapaana tai ei kukaan niin kuin asu täällä. Niin me muutettiin sitten sinne ja nyt 5 vuotta myöhemmin meidän pitää tehdä tämä iso remontti, että voi niin kuin fortsätta buhar.
1: Se on aika iso remontti näyttää kuitenkin minun silmiin. No miksi tämä Riisuden Vittaniemi on sitten hyvä paikka asua? Paitsi että mamma ja pappa on tuossa aivan vieressä.
2: No se on tosi kaunis kylä. Tornedalens pärla, ne sanoo.
1: Sanoiko, että se on Tornedalens pärla?
2: No on, kyllä on. Täällä on, tapahtuu niin paljon. Meillähän on sekä teatteri ja bioförening ja nyt ne rakentaa tuo konsthallen. Se oli myös semmoinen asia, että se oli myös mukana siinä, kun me ajateltiin, että mitä on, niin kuin, miksi haluaisi asua täällä. No jos ne rakentaa tuo konsthallen, niin sehän on tosi kiva.
1: Pikkukylä, mutta kova vetovoima.
2: Niin.
1: Liisa Björk, lykkyä tähän remonttiin. Mitäs musiikkia sinä haluaisit kuulla näin loppuun?
2: Huijaa Radion Donar.
1: Onko se sinun favoriitti?
2: Joo, tai ainakin minun veljen lapsen favoriitti.
1: Kiitos.
2: Kiitos.

0: Huijaan nää radion donar, Liisa Björkin toivekappale.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja meidän raatio on tänä päivänä Mataaringin kunnan Vittaniemen kylässä. Ja siellä Vittaniemen eteläpuolella on kans koski, jonka pian aikaa moni, joka liikkuu Ruotsin puolella Tornionlaaksoa, on missannut. Vuentokoski. Mutta meidän reporteri Ahti löysi sen.
3: Joo, niin se vain on, Rasmus. En tiedä, jos tuo koski kuuluu niin paljon. Tuuli on kovaa täällä. Me seisomme vähän suojassa. Ja mulla on matkassa Ulle Peddu. Ulle, tämä Vuentokoski, se on semmoinen vähän piilossa oleva koski, kuten Ruotsin puolelta kun tuli.
4: Joo, se on aivan tosi. Se on vähän heikosti tunnettu paikka kyllä. Ja se varmasti johtuu siitä, että ei ole tarjolla niin paljon semmoista esinettä, niin kuin ravintolaa ja, tai semmoisia kalapaikkoja, jotka on yhdellä koolla. Tämä on niin pitkä koski, että se on niin kuin 3 kilometriä pitkä koko koski. Ja se levittää kalastajat ja kalat ympäri koko kosken pittuen, niin se on vähän eri lailla sillä tavalla.
3: Ja tämä koski ei näy tuolta valtatieltä Ruotsin puolelta?
4: Ei, sehän ei ole näköisillä. Tästä täytyy jollakin lailla tietää, että minkä kautta tänne menee ennen kuin sitä saa tietoa koskesta ja ennen kuin sitä näkee, kuinka hieno paikka se oikeastaan on.
3: Kaikkiaan tietää Kukkola koskesta ja Matka koskesta ja Kattila koski on semmoinen kanssa, mutta mie sanon, joka olen täällä rannassa, että tänne kannattaa tulla katsomaan. Tämä on mahdottoman fiin.
4: Se on hieno paikka ja se on rauhallinen paikka. Täällä ei kovin paljon ihmistä kulje, mutta täällähän on tämmöinen pikkuinen leirintäalue, missä me nyt olemme. Ja tänne kyllä mahtuu monta kymmentä asuntovaunua, eli autoa, eli teltta, eli miten haluaa olla.
3: Ja se on kyläföreininki ja yksi niistä, joka tämän kanssa hommaa, se on etsiä.
4: Joo, minä olen mukana tässä hommissa ja nyt ensi lauantaina ja sunnuntaina me kunnostamme tämän paikan ja nurmikkoleikotaan ja tulipaikat, nämä grillipaikat laitetaan kuntoon ja se pikkuinen mökki, joka on täällä, laitetaan kuntoon, siivotaan ja kaikki tuommoiset, että kaikki on tervetulleita tänne.
3: Ja se 8. päivä ensi kuuta, silloinhan lohenpyyti alkaa ja tässä Vuentokoskissa, tässä on kanssa saelohta.
4: Joo, tämä on oikeastaan hyvä lohipaikka. Se on vain, ei just siinä tässä kohdalla, missä me nyt olemme, mutta vähän ylempänä täällä, niin on taitamattoman hyvät lohipaikat pyytää vavaalla niin lohia niin perhosilla ja millä ne nyt kaiken pyytävä, niin tässä on vähän eri konstilla. Mutta silloin niitä tulee tämä paikka täyttöön kalastajia ja päänänsä suomalaisia, jotka tulevat tänne.
3: Tässä on myös mahdollisuus ollut, vieläkin on lipota, mutta se ei ole niin tavallista.
4: Ei se ole enää, se on niin kuin loppumassa se lippous, siian lippous ja lohilippous tässä paikkaa, tässä koskessa. Mutta aikaisemmin niin omaltakin kohdalta voin sanoa, että kun olin nuorena miehenä, niin lipposin siikaa täällä rannassa vaikka kuinka paljon ja niitä sai useasti aika hyvin.
3: Miksi se on loppunut sitten siian lippuminen tässä?
4: En tiedä tarkkaan sanoa, että minkä takia se on loppunut, mutta ne, jotka on innostuneet siian lippouksen, eli on ole semmoisia, niin ne on kaikki menneet niin vanhaksi, että niin kuin omaltakin kohdalta, että se on vähän vaikea alkaa semmoisten touhuiden kanssa nyt enää. Ja sitten se on myös semmoinen homma, että täällä on niin vähän vesinen ranta, että se on vaikea löytää kaikki ne siian lippouspaikat aina. Ne häytyy aina muuttaa ja se on kova homma.
3: Ja tässä kosken päällä tuo väylä sitten leviää ja on villinfiini nähdä sieltä tien päältä. Siinä on paatipaikkakin, jos haluaa väylässä käydä.
4: Joo, siinä on Pia Föreninkin laittanut paatipaikan ja pikkusen prykiin, mikä laitettu ulos siinä. Niin, että sinne on kaikin tervetulleita. Siinä on myöskin grillipaikka ja pikkuinen tuulensuoja, semmoinen mökki siinä rannassa, joka on niin kuin tuulensuoja. Se on kauhean hieno paikka. Siinä näkee pohjoiseen päin koko joki aukeaa silmittäneestä. Sinne on kaikin tervetulleita. Se on vähän matkaa koulun tiehaarasta niin kuin eteenpäin. Ja kyllä se näkyy tiestä.
3: Ulle Peddu, sinä olet täysi Riisuten Vittaniemen reklaamies ja kerrot niin fiinisti. Ja minä saatan vain kanssa sanoa, että tämä Vuentokoski on fantastinen paikka. Kiitos sulle, Ulle.
4: Kiitos.
3: Ja levytoivomus, mikä se olisi sinulle?
4: No, jos saan toivoa, niin paikallinen soittaja, levyn, eli musiikin soittaja, niin Fredrik Hangasjärvi ja älyn eli jokin se kappale nimessä. Väylät taitaa olla meidän kielellä, joo, kyllä.
3: Passaa fiinisti olemaan tässä Vuotokosken rannalla.
4: Joo.

0: Fredrik Hangasjärvi ja Heidi Haapasaari kappaleella Väylä. Ja 14 vuoden jälkeen siitä, kun idea julkaistiin, niin Vittaniemen taitehalli Konsthall Tornedalenia on alettu rakentamaan. Ja vaikka projektin toteutamista on lykätty eteenpäin useamman kerran, niin into taitehallille on pysynyt jäljellä. Reporteri Ahti Aasa kävi päivällä katsomassa, kuinka pyki menne.
1: Joo, täällä mie seison valtatien 99 ja Tornioväylän välissä ja pykiin eessä. Ja mulla on tässä työmaajohtaja Anfrasta Jouni Ylitalo. Millä rajaa tämä pyki nyt on tässä?
2: No meillähän on nyt tässä maatyöt. Maatyöt on rakennuksen osalta tehty ja täyttö ja alettiin tekemään sokkelit. Alettiin nyt tekemään ja valitaan sokkelit ensi viikon aikana. Ja sitten me alamme itse rakennus, joka tulee elementeistä, niin tulee sitten heinäkuun puolella. Alethan nostamaan rakennus ja heinäkuun puolen välin kieppänä meillä pitäisi olla harjassa tämä talo.
1: Niin, että ensi viikolla alkaa betonipiilit jyrräämään tässä.
2: Joo, ensi viikolla alkaa betonipiili. Itse asiassa jo pieni valu tulee jo tänään, mutta semmoinen lähestymisvalu tulee jo tänään.
1: Mikä se lähestymisvalu on?
2: Otamme vähän tuolla anturoita valaamaan ja semmoisia. Ja sitten, että varsinaisen sokkeli valethan sitten valmiiksi ensi viikolla.
1: Ja antura se on?
2: Joo, se on niinku tuolla, mikä tulee se niinku tulee jalka, joka kantaa tuon meidän rakennuksen tuolla, niin niitä valaamaan sieltä pois.
1: Ja tässä teitä on nyt 5-6 töissä just tällä hetkellä?
2: Joo, 5-6 meitä on töissä tässä tällä hetkellä. Tämä aivan mukavasti on mennyt tämä työmaa, että niin edennyt tosi mukavasti ja ollaan saatu koko ajan hyvin eteenpäin menee.
1: No tämmöinen taitehalli, jos siihen vertaat muihin rakennuksiin, mitä siellä on ollut rakentamassa, minkälainen se on rakentaa?
2: Tämähän on erittäinkin mielenkiintoinen mulle sen takia, että tässä on, kun minä tykkään puurakentamista, tässä tulee puuelementtiä tulee tämmöistä, niin tykkään. Tämä on mukava rakentaa, tämä on sopivan kokoinen, tämä ei ole niin kauhean iso ja sitten tämä on hyvän näköinen tullut ja erittäin tämmöisen mukavalle paikkaa, kun minkä olen täältä Tornionjokilaaksosta olen kotoisin, niin nyt pitkän aikaa niin olen tullut tänne takaisin, niin mukava, kun tänne rakennethan. Rakennethan lisää ja tulee investointeja tänne, niin se on erittäin tärkeää tämä elinvoimaisuudelle.
1: Tässä ei ole oikeastaan näkkeen no, mitään. Kuinka pitkä tämä tulee olemaan?
2: On 44 metriä aika lailla on tämä rakennus pitkä ja se on 16 metriä leveä. Ja sitten tulee tuonne joen törmälle päin tulee aika isot terassit ja semmoiset lasiseinät sinne. Sitten on mukava katsella tuosta ravintolan puoleltakin sitten jokimaisemaa.
1: Mitä siellä näet sitten tämmöisessä rakentamisessa haasteita? Mitäs tässä on vaikeaa?
2: No, tämähän on aika semmoista tavanomaista rakentamista mulle, kun mä oon tietenkin ollut aika isoissa hankkeissa, olen ollut työmaapäällikkönä, mutta ainahan se on. Keliolosuhteet pitää ottaa huomioon, että me saamme kuivan hyvän rakennuksen tänne ja sitten aina se aikataulujärjestely, että oikeat asiat tehdään oikeinhan aikaa.
1: No mikä se on se aikataulu sitten, koska tämä pitää olla katon alla, jos sanon elämä sitten?
2: No katon alla meillä on heinäkuun loppupuolella, tämä pitäisi olla säältä suojassa niin sanotusti ja lämmöt mulla syksyllä päälle ja keväällä meidän pitäisi saada tämä sillä mallin, että asiakas pääsee sisälle.
1: Heinäkuun lopussa, se on 2 kuukautta vai niin?
2: Joo, se on elementtirakentamisella, sitä pystyy nopeuttamaan niin paljon. Ja sen takia me olemme elementtiratkaisuun tässä päätyyn hetki, että me saamme mahdollisimman nopeaa tämä säiltäsuohjaan, kun tämä Suomen kesä on Suomen ja Ruottinkin kesä on lyhyt ja vähän luminen näillä korkeuksilla.
1: No, koska sinä itse tulet sitten sanomaan, että nyt meidän työ on valmis ja jättämään Vittaniemen ja tämän rakennuksen.
2: Ensi keväänä, helmikuu, maaliskuu siellä Kieppeillä tämä on mulla valmis. Ja sitten toko taidetta sisälle ja käyntiin koko homma.
1: Kiitos Jouni Ylitalo ja siihen saat kans toivoa kappaleen tähän loppuun. Mitä sinä haluat kuulla musiikkia meidän radiossa?
2: No kyllä me ollaan, itse harrastan musiikkia ja soitan bändissä, niin tykkään mä soittaa paljon Agentsin tuotantoa. Topi Sorsokoski ja Agentsin 2 kitaraa. Komea kappale.
1: Soitamme sen. Kiitos Jouni Ylitalo.
2: Kiitos.

0: med glädje och sorg i minnet. Kanske vet man bättre vad man vill. Man är ung i sinnet, önskar barn och barnbarn lycka till.
1: Daniel Wikslund, kappalella Farfars låt, mikä oli Gunhild Stensmyrin toivekappale. Ahti Aasa, meidän reporteri Vittaniemessä. Sä olet pyörinyt siellä koko päivän, että miltäs tuntuu?
2: Tuntuu aivan fantastiselta, niin kuin aina nämä kylälähetykset. Että saa kohdata ihmisiä, saa niiden kertomuksia, saa nähdä tätä kaunista kylää täällä Tornionvelan rannalla. Mutta kans se tunne, että kyllä meillä olisi tarvinnut olla tuplasti lähetä.

0: Bueno Costa.
1: Se on kyllä semmoinen paikka, jossa kannattaa käydä. Sitä ei näe, mutta kannattaa mennä sinne ja nauttia siitäkin.
0: Mm. Ei, mutta kiitos paljon Ahti, kun sinä kerroit meille tästä Vittaniemestä ja kohtasit näitä ihmisiä siellä.
1: Kiitos sulle, Rasmus.
0: Ja meidän raatiolla loppuu nytten aika. Kiitos paljon sulle, joka kuuntelit kans. Että minä olen Rasmus Rova ja täältä Päijälän studiosta sanon heippa hei ja olkaa hyvää uutiset.
2: Kello on 6 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtiopäivät on hyväksynyt lakimuutokset, joilla parannetaan mahdollisuuksia käyttää käteistä maksuvälineenä. Jatkossa ruokakauppojen, apteekkien ja pankkien on varauduttava aiempaa paremmin setelien ja kolikoiden vastaanottamiseen. Lisäksi pankeille asetetaan velvoite huolehtia siitä, että käteistalletuspalveluja on saatavilla tasapuolisesti koko maassa. Lain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta. Kanada neuvottelee ruotsalaisen puolustusyhtiön Saabin kanssa Global Eye-valvontajärjestelmän hankinnasta amerikkalaisen vaihtoehdon sijaan. Pääministeri Mark Carneyn mukaan suunniteltu kauppa vahvistaisi maan turvallisuutta erityisesti arktisella alueella. Samalla hankkeen arvioidaan luovan työpaikkoja Kanadaan. Kaupan arvioidaan olevan noin 40 miljardin Ruotsin kruunun arvoinen ja hankinnan tavoitteena on myös vähentää riippuvuutta Yhdysvalloista ja tiivistää puolustusyhteistyötä Euroopan kanssa. Uppsala Vatten och Avfall on lähettänyt tekstiviestin asiaan liittyville asukkaille Vengessä Uppsalan ulkopuolella, kertoo Expressen. Kunnallisesta vedestä on mitattu kohonneita uraanipitoisuuksia, eikä vettä tulisi juoda tai käyttää ruoan laittoon eikä hampaiden pesuun, tekstiviestissä todetaan. Vettä voi kuitenkin käyttää vessassa ja hygienian hoitoon. Vesisäiliöitä asetetaan esille illalla Vengen koulun ja Vengen keskustan alueelle, kirjoittaa Uppsala Vatten och Avfall. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäilleen loukkaneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella Porkkalan lähellä tänään iltapäivällä, kertoo Yle viitaten Suomen puolustusministeriön tiedotteeseen. Ministeriön mukaan venäläiskone väisti ukkosaluetta tapahtumahetkellä. Ilmavoimat reagoivat tilanteeseen operatiivisella lennolla. Monikulttuurista hoitoa edistävä transkulttuurinen keskus kritisoi hallituksen mielenterveysohjelmaa Ruotsin suomalaisten unohtamisesta. Hallituksen viime vuonna julkaisema itsemurhien ehkäisyyn tehtävää Det handlar om livet-ohjelma mainitsee kansalliset vähemmistöt yleisesti riskiryhmänä, jonka tarpeisiin tulisi kiinnittää huomiota. Se ei kuitenkaan ehdota konkreettisia toimenpiteitä Ruotsin suomalaisten hyväksi. Sveriges Radio Finskan saamien uusien tilastojen mukaan suomalaistaustaisten itsemurhaluvut ovat korkeammat kuin koko Ruotsin väestöllä. Mona Lindqvist on psykologi transkulttuurisessa keskuksessa.
3: Hallituksella ei ole tarpeeksi tietoa, ne ovat ignorant. Se näkyy niin hyvin.
2: Ja Mona Lindqvistin mielestä hallituksen pitäisi käynnistää suomalaisten mielenterveyttä käsittelevä pitkäjänteinen tutkimus. Samalla tulisi selvittää, mitä erityistoimia suomalaistaustaiset tarvitsevat. Transkulttuurinen keskus julkaisi 2 vuotta sitten raportin Ruotsin suomalaisten terveydestä ja Mona Lindqvist olisi yksi sen kirjoittajista. Raportissa nostetaan esiin suomalaistaustaisia itsemurhien riskiryhmänä ja todetaan myös, että suomalaistaustaisia ei ole huomioitu tutkimuksissa eikä mielenterveyspalveluissa.
3: Ruotsin suomalaiset ovat unohdettu ryhmä.
2: Toimittaja oli Minna Pyykkölä. Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV määrää yhteensä 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksua 4 metsämarjan alan yritykselle kartelliepäilyjen vuoksi. Viraston mukaan yritykset sopivat vuosina 2013-2023 mustikoiden, puolukoiden ja lakan ostoihin.

innoista sekä vaihtoivat keskenään kaupallisesti arkaluonteista tietoa pakastettujen marjojen tukkuhinnoista. KKV:n esityksen kohteessa olevien yritysten mukana on Haaparannalla toimiva Polarica. 4 yrityksen lisäksi yksi toimija välttyy seuraamusmaksulta, koska se avusti viranomaisia kartellin paljastamisessa. Ja siinä oli uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar klagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

hetkessä. Ei tulis maanantaita, ei julkisia ahtaita, kuoleman hiljaisuutta, huutavaa katkeruutta, voitas

sidan, mut sidan oli rakkaus mun saippuani nimi, mutta se oli väärin, sen nimi Mani.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

tehty. Viikko vaihtuu seuraavaan. Jos et sinä enää minua toivo,

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska-dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.